0: гратами і розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
1: Здравствуйте, любі слухачі! Сьогодні ми розповімо про один випадок, що ледь не розсварив дуже близьких подружок. А трапилось це тому, що вони було забули чудову заповідь Ісуса – «Не судіть, щоби вас не судили». Сталося так. Коли вони, Оленка, Інна, Ксюша та Юля разом готували вправи по математиці, Оленка, як завжди, розібралась із завданням перша, швидко розтлумачила його подружкам і побігла додому. А Інна, Ксюша та Юля залишились дописати рішення задач у свої зошити.
2: Фу! Нарешті здолала. Ну і задачка сьогодні.
3: Ой, і не кажи, якби не Оленка, я не вирішила б нічого.
4: Я б, мабуть, теж не справилась. Таких важких задач ще не було.
2: І як це Оленке все так легко з математикою? І просто все роз'яснює. Вона, мов, професор.
3: Ніякий вона не професор, а просто зубрила. Зубрить і зубрить. Коли не звеш гуляти, усе зайнято. Ой, у мене уроки, ой, у мене справ багато, ой, у мене бабуся захворіла. Нудно.
4: Вона просто гордячка і задавака. Ми тільки з нею і дружимо.
3: Ще правда та правда, Юля. Помітили, як вона ходить? Голову задере, ступає, як балерина по сцені.
4: Точнісінько, біла лебідь.
2: Ви дарма так, дівчатка.
4: Нічого не дарма, Іночка. Так воно і є. Ой, на годинку вже 6. Хто йде додому?
3: Я тут дещо ще не дописала.
2: Я теж ще посиджу.
4: А я вже побіжу.
1: Юля складає зошита, йде до дверей.
4: Чао, дівчатка.
2: До побачення.
1: Інна і Ксюша знов углиблюються у зошити. А Юля раптом сповільнює кроки, потім зупиняється і починає міркувати.
4: Я зараз піду, а Інна і Ксюша почнуть мої кісточки перемивати. Нікуди я не піду.
1: Юля рішуче повертається до дівчат.
4: Ой, Іночка, я зовсім забула. Я хотіла запитати в тебе дещо, по секрету. Ксюша, ти вже йдеш?
3: Так, я вже закінчила, треба йти. Зараз зберу зошити. До побачення, дівчатка.
1: Ксюша направляється до дверей. І тут, так само, як і перед тим Юля, Ксюша раптом зупиняється, розвертається і повертається до іншої Юлі.
3: А от я без вас нікуди не піду.
2: Ксюша, що трапилось?
3: А ти? Я поза двері? А ви почнете мене осуджувати? Ксюша така, сяка, так? Для цього ти раптом повернулася, Юлечка.
4: Нічого подібного. І з чого ти взяла?
3: Знаю, знаю. Тобі б тільки плітки плести.
2: Дівчатка, дівчатка, навіщо ви так одну на другу? Ми так добре...
4: Сама ти плетуха, Ксюшечка. Хто почав? Оленка зубрила, Оленка балерина.
3: Ні. Ти перша. Правда, Інна? Скажи.
4: Юлечка перша почала. Оленка гордячка, Оленка задавака.
2: Господи, допоможи мені їх помирити. Дівчатка, дівчатка, це не ви. Я усьому винна. Не дивіться на мене так здивовано. Так, я винна. Я сиділа і мовчала, слухала ваші осуди, Оленки. А треба було. Ксюшо, згадай вчорашній урок у недільній школі.
3: Учорашні уроки недільній школі? Звичайно ж, адже ми вчили чудову заповідь Ісуса Христа. Не судіть, щоб і вас не судили.
2: Тому що яким судом судите, таким будете й суджені.
3: Пробач, Боже, що зі мною сталося? Як можна осуджувати Оленку? Адже вона така чудова подруга. Яке дурне слово зубрила?
2: Звісно, дурне, але ледве не зруйнувало нашу дружбу.
3: Це було б жахливо. Дівчатка, простіть мені і забудемо це. Тепер я назавжди запам'ятаю. Не судіть, щоб і вас не судили.
4: Не судіть, щоб і вас не судили.
2: Тому що яким судом судите, таким будете й суджені.
3: І є ще далі. Бо якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти.
4: Які чудові повчальні слова. Тепер я знаю, чому в народі говорять. Як ви нам, так і ми вам. А що це за недільна школа, куди ви ходите? Я теж хочу учити такі мудрі заповіді. Можна мені ходити з вами?
2: Звичайно, можна. Це буде чудово.
3: Ми зайдемо за тобою в наступну неділю. Давайте покличемо Оленку. Я впевнена, вона теж піде.
4: І ми всі знову будемо разом.
1: Отак, завдяки мудрої заповіді, не судіть, щоби вас не судили. Дівчатка замирилися. Я гадаю, назавжди зрозуміли попередження Ісуса Христа. Якою мірою міряєте, такою і вам будуть міряти. Тому і ви, любі наші слухачі,
2: не судіть
4: нікого ніколи.
3: І міцна вірна дружба буде вам у відповідь.
1: Мені остається додати, що нашу історію розповідали Ксюша Швець, Інна Дивніч і Юля Макарчук. З ними була автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Друзі, до нових зустрічей в ефірі!
5: До побачення!

Час слухати Слово Боже. У Біблії записані всі найважливіші для нас події з історії світу. У ній написано про створення і гріхопадіння людини, про всесвітній потоп і поклик Авраама. Аврааму Бог обіцяв, що його нащадки будуть благословенням для всіх жителів землі. –

0: від його дружини Сари, народився в нього тільки Ісак. Авраам вірив, що через Ісака Бог виконає свою обіцянку й учинить великий народ. Що сталося далі, ми дізнаємося з Біблії сьогодні. Угода Якова. Біблія. Книга Буття. 25 розділ.
1: Минуло вже багато років з тих пір, як одружилися Ісак із Ребекою. Але дітей у них не було. Ісак знав про обітницю Божу благословити його родину і утворити з неї великий народ. Тому Ісак і просив Бога, щоб дав їм дитину. І от Ребека відчула, що в неї буде дитина. І навіть не одна, а дві. За тих часів старший син успадковував усе родинне майно та всі привілеї. Однак ще до народження дітей Бог попередив Ребеку, що цього разу молодший син очолить рід, і саме через нього обітниці, які Бог дав Авраамові, справдяться. Хлопчики народилися. Першим Ісав, потім Яків. Яків народився кількома хвилинами пізніше за свого брата, міцно ухопивши його ніжку своїми рученятами. Діти зростали. Ребека більше любила Якова. Той часто залишався разом із матір'ю вдома, у той час як Ісав пропадав десь, полюючи на диких звірів. Ісак навпаки, надавав перевагу Ісавові, бо більше за все полюбляв ті страви, які готував йому Ісав з упольованої ним дичини. Одного разу Ісав повернувся додому дуже зголоднілий. З намету віяло апетитними пахощами, бо Яків саме готував юшку. «Дай мені трохи юшки», – нетерпляче звернувся він до Якова. «Я страшенно зголоднів». Яків швидко зметикував, що це була саме та нагода, якої він так довго очікував. Він зможе домовитися з Ісавом про те, чого він прагнув над усе у світі. «Я дам тобі юшки», – погодився він, – «якщо ти натомість даси мені ті права, які належать тобі як першородному сину». «Добре», – поквапився згодитись Ісав. «Усе, що хочеш. Я відчуваю, що помру від голоду, якщо не отримую чогось поїсти. Що ще я повинен зробити?» «Пообіцяй мені», – наполягав Яків. «Обіцяю, обіцяю», – нетерпляче повторив Ісав, і Яків подав йому паруючу юшку. Ісав швидко проковтнув їжу, потім повернувся і вийшов із намету, забувши про все. Так він дбав про обітницю Божу.
0: Ось таку історію записано у Слові Божому, Біблії. Як ти гадаєш, чого вона нас навчає? Я вважаю, що у цій історії найголовніше повчання у рішенні Ісава відмовитися від свого первородства. Ти скажеш, так це ж неправильно. Ісав відмовився через миску сочевичної юшки від права бути спадкоємцем Ісака, а отже й Авраама. Біблія попереджує нас, щоб ми не чинили так, як учинив Ісав. Як це можливо? Деякі люди відмовляються вірити, ходити до церкви, слухатися Бога, бо їм до вподоби гріх. Гріх для них – як сочевична юшка для Ісава. Ні, ми так не вчинимо. Адже так? А тепер нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, скажи, а ти яким хочеш бути? Сильним, красивим чи розумним? Або, може, багатим?
2: А, ти таке спитав. Хочу бути сильним, красивим, розумним. А ще здоровим, багатим. І все інше хороше, що тільки можу згадати. А ти чому питаєш?
1: Ну, я просто замислився про те, що таке бути щасливим. І додумався, що такі люди мають бути сильними, красивими та розумними. Ти погоджуєшся?
2: О, Білочко, мабуть, маєш сенс.
1: Ну, дивись, вони сильні, як дядько ведмідь. Його весь ліс боїться.
2: І вони красиві, гарну зачіску мають та вдягаються в модний одяг, як наша подруга Жабка.
1: Вони розумні, книжки читають, як стара сова.
2: Ну, я теж книжки читаю. Ось нещодавно прочитав казку Ганса Християна Андерсена «Колобок».
1: Ха, колобка він прочитав. Я за тебе розумніший, я й буквар до 10-ї сторінки гуртав.
2: Гаразд, розумнику, скажи, а що у нас таке є із тобою, що робить нас успішними?
1: Знаєш, малий, правда у тому, що немає у нас з тобою нічого. Ані сили, ані краси, ані розуму, і ще менше багатства.
2: І я так більше не хочу. Ану ж бо, ходімо когось розпитаємо, як стати успішним.
1: Може, хто підкаже?
2: Дядько ведмідь, скажи, ну, як стати успішним?
3: Успішним? Я навіть не знаю, що сказати. Ви про що взагалі?
2: Ти найсильніший в лісі, тебе всі бояться. Ось ми думаємо, що сильним бути краще за все.
3: Я не вважаю себе успішним.
1: Не вірю вухам своїм!
3: Я народився сильним. І до того ж, люблю робити ранкову зарядку. І штангу піднімаю 100 разів на день. Але мене всі бояться. У мене зовсім немає друзів.
1: Не може бути!
3: Це правда, дітки. Кажу вам, як є.
2: А ми...
3: Ну то хіба що ви мене не боїтесь, а всі інші?
2: Пішли, Білочко, до Жабки.
1: Але треба до неї йти. Ось вона сама через кущі скаче. Дивись, у блакитному капелюшку. Яка гарна!
2: І парфуми в неї такі добрі.
1: Жабко, зачекай!
4: Запихалась. Малі, не зважайте, я запізнююсь у бутік. Завезли зелені панчохи із рожевими візерунками. А потім у супермаркет за морквою. Дешево і сердито. Сиджу на дієті.
2: Жабко, як стати успішним та щасливим?
4: Успішним? Щасливим? У мене чому питаєте?
2: Ти найкрасивіша у всьому болоті.
1: Ти маєш знати, як стати щасливим.
4: Ні, не знаю. Я красива. Але це тому, що постійно поспішаю за модою. Ніколи немає відпочинку. А як би я хотіла хоч на хвилинку зупинитися. Забути про те, як виглядають моделі у журналах. Але... Усе, малі, я побігла. А то косулі усі панчохи розберуть.
2: Не знаю, що й сказати. Ця надія на сову, але зараз день, вона, мабуть, спить.
4: Ого, ого.
1: Сова, ти не спиш, полудень, це ж не твій розпорядок дня.
5: Ого, малі, не спиться, думаю.
2: Сова, скажи, як стати щасливим?
5: Ого, насмішили, а звідки ж я знаю?
1: Як це ти не знаєш? Ти ж так багато прочитала, тобі відомо про все. Ти ж навіть у школі викладала.
5: Так,
6: Я знаю багато, але від надлишку знань від мене сон утік. Та від постійного читання очі погано бачать. Треба їх полікувати, а немає грошей. Все на книжки витратила.
2: Білочку, і що ж тепер робити? Обійшли ми весь ліс і не знайшли нікого, хто б сам був успішним та щасливим, а також нам розповів.
1: А може й розповіли? Малий, пам'ятаєш, що вони казали про щастя?
2: Дай, ну згадаю. Сова говорила, що щастя – це бути здоровим.
1: Жабка, що щастя – то спокій і мир.
2: А відмідь говорив, щастя – це мати друзів.
1: Ти зрозумів?
2: Це ж все про нас.
1: Ми з тобою не маємо ані багатства, ані краси, ані сили.
2: І не маємо добрих оцінок у школі.
1: Та ми з тобою спокійні та здорові.
2: І маємо добрих друзів.
1: Ми щасливі.
2: Ми щасливі.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл передач, присвячених творчості великого польського композитора Фредеріка Шопена. Кожен музикант, яким би талановитим він не був, повинен постійно збагачувати свою уяву новими враженнями. Шопен знайшов джерело натхнення в польській народній музиці. Влітку він намагався побільше відпочити десь в сільській місцевості, де сонячне світло, шурхіт листя на деревах, спів пташок переносили його зовсім в інший світ. В селі зранку до ночі лунала музика, до якої молодому композитору залишалось лише прислухатись. В сонячні літні дні, проведені в селі, композитор мав можливість познайомитись не лише з народною музикою, але й зі становищем селян, які жили у великій бідності. Шопен відчував свій тісний зв'язок з рідним народом. Так влітку 1826 року, знаходячись разом зі своїми батьками на відпочинку, він почув про смерть одного бідного коваля, який залишив багато дітей. Щоб допомогти сім'ї, яка перенесла таке горе, Шопен на наступний день дав концерт і всі гроші, зібрані за квитки, віддав бідній вдові та її дітям. Навчаючись у Варшавській консерваторії, Шопен в повній мірі проявив не тільки свою виключну музичну обдарованість, але й зацікавленість народною музикою. Коли він закінчив навчання, ректор консерваторії пан Ельснер присвятив йому пісню, де співалось «Ти понесеш в світ пісні нашого народу і здобудеш для нього славу». Крім цього, Шопену подарували срібну чашу, наповнену польською землею. Композитор возив її всюди, а після його смерті друзі висипали цю святу землю на його могилі. Після багатьох концертів, зіграних Шопеном в різних містах Європи, композитор оселився в Парижі. Він давно не був вдома, в Польщі, але повернутися туди не міг, так як військо окупантів мало б його за біженця, і він мав би великі неприємності. В столиці Франції Шопен зав'язав дружні стосунки з музикантами, письменниками та художниками, серед яких були Керубіні, Росіні, Берліоз, Ліст, Бальзак, Делакруа. Гра на фортепіано і чудові твори, в яких чулись мелодії його далекої батьківщини, принесли композитору велику популярність. Роберт Шуман, в руки якого потрапило декілька його творів, з запалом вигукнув в колі музикантів «Зніміть капелюхи, перед вами геній». Ім'я цього блискучого музиканта було на устах в усіх –

Новини, які надходили з батьківщини, яку Шопен дуже любив і по якій так сильно нудьгував, композитор сприймав як найтонший інструмент, який вібрує від найменшого доторку. Так, дізнавшись, що Варшава заповнена іноземним військом, він склав домінорний етюд, який дістав назву «Революційний».

Шопен був людиною скромною, навіть сором'язливою. Він не вважав себе генієм і щоразу, чуючи, як його хвалять, вважав, що його шанувальники дуже перебільшують. Йому подобалось грати в колі друзів, в салонах, коли на Париж сходила ніч, і він мріяв про свою залишену батьківщину, про дитинство, проведене у Варшаві. Він грав так годинами, і ні він сам, ні його слухачі не могли вдосталь наслухатись цієї чарівної музики, в якій було стільки хвилюючих ритмів, ніжних мелодій та сумних ностальгічних образів. Останнім твором Шопена, який, як завжди, був створений з думкою про Польщу, був польський танець «Мазурка». Композитора здолав туберкульоз. Хвороба людей дуже чутливих, але й хвороба викликана матеріальними нестатками та нездоровим способом життя. Шопену було всього 38 років. Його поховали на парижському цвинтарі «Пер-Лашез» під звуки траурного маршу із його сі-бемоль мінорної сонати. Та лише серце, за заповітом композитора, було перевезено в спеціальній урні до Варшави, де майже століття зберігалось в ніші церкви Святого Христа. Під час Другої світової війни фашистські літаки розбомбили цю церкву. Збереглась лише урна з серцем великого композитора, якого народ Польщі разом зі всіма освіченими музикантами справедливо вважають одним з найвеличніших поетів фортепіано.

0: GDZ-ITUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі малята! Ось і настав час передачі «Абетка життя». Сьогодні ми зустрінемось з дуже цікавою особистістю – паном Же. Якби ви тільки могли уявити, яка краса на нас тут чекала! Скрізь, куди оком не кинь, росли жоржини – жовті, червоні, рожеві, білі і навіть смугасті. Бачу, вам сподобався мій квітник! Поряд із нами стояв господар. Він був одягнений у якийсь чудернацький жакет і тримав у руках невеликі жовто-гарячі кульки. Дозвольте представитись, пан Же. Саме життєрадісний житель країни. Жорба обходить моє подвір'я стороною. Мій друг пан Це є власником цирку в нашій місцині. І я працюю в ньому жонглером. Тому маю таке незвичайне вбрання. І пан Же продемонстрував нам своє вміння. Потім привітний хазяїн запросив нас відпочити в тіні розлогого куща жасмину і пригостив нас прохолодним журавлиним морсом. Жарти – це ще одне з моїх захоплень, продовжував розповідати про себе пан Же. А ще ми часто змагаємось з моїм сусідом паном Зе в загадуванні загадок. Маю одну і для вас. Що цінніше за золото? О, бачу, змусив вас замислитись. Відгадка проста. Це життя. Ось про цінність життя і буде моя розповідь. Життя. Ім'я Єва означає життя. І хоч саме Єва винна в тому, що життя втратило вічність, яку мала до гріха, вона вирішила оберігати життя, всіляко допомагаючи всьому живому. Вона навіть навчала і своїх дітей такого поводження. Одного разу на землі повзла мурашка. Нелегко було їй, адже вона несла великий вантаж – цілу соломину для свого будиночка. Для неї це була дуже важка ноша, та її дорога не завжди гладенькою була та прямою. Потрібно було то перелазити через травинку, котра їй здавалася величезним деревом, то переповзати через пісок. І тоді мурашка, мабуть, думала: «Ох, коли ж закінчиться оця пустеля? Хоч би швидше! Ох, хоч би швидше її рідна хатка із земляними пагорбком на горі». Там на неї чекала велика сім'я, маленькі дітки, котрі так люблять свою працелюбну маму. Трапилося, що на зустріч їй повзли інші мурашки, ледь зі своїми ношами. І вона зі всіма привітно віталася, ледь-ледь зупиняючи рух. Та раптом чиясь величезна, як здалося мурашці, нога повисла над нею. «Пожалійте мене!» – закричала мурашка. «Я ж так поспішаю додому, до своїх діток! Я дуже хочу зробити мою хатку ще затишнішою! Пожалійте мене!» Та ніхто не прислухався до її благання. Мурашка заметушилася. Вона в розпачі поповзла в один бік, а потім у другий, але скрізь бідолашна бачила над собою велику підошву чиїхось черевиків. На превеликий жаль, так і не доповзла мурашка до своєї домівки. Не дочекались дітки своєї матінки. Чия це нога розтоптала життя? Це був веселий хлопчак, котрий згодом вихвалявся перед друзями, а я наступив на мурашку. Ви зрозуміли, діти, наскільки легко і просто відібрати життя не лише у мурашки, але й у інших беззахисних тварин і комах. Вони слабші за нас і потребують захисту. Бог подарував їм життя, і людина не повинна відбирати його у них. Не можна без потреби м'яти та рвати квіти чи траву. Бджілки харчуються квітковим нектаром, збирають з рослин смачний і цілющий мед для людей. Тому перш ніж зірвати квіточку, подумайте, чи не краще зберегти їй життя? Незабаром Господь дасть вічне життя усім рослинам, тваринам, а найголовніше – вам, дорогі дітки. Бережіть життя, а також своє здоров'я. Намагайтесь не наражати його на небезпеку. Якось тато подарував своєму синові щеня. Хлопчик назвав його Рексом. Він дуже любив свого песика. Минув рік. Рекс виріс і став відданим другом хлопчикові. Та якийсь недобрий чоловік отруїв пса. Мабуть, у дитинстві він був неслухняною дитиною і тому став такою злою людиною. Рекс помер. Дуже сумував хлопчик, втративши свого друга. Він навіть встановив табличку на його могилці. Тут похоронений вірний пес Рекс. Забути своє горе хлопчикові допомогла надія на те, що скоро настане день, коли ніхто більше помирати не буде. Цю надію на життя, щасливу і вічну, всім добрим людям подарував сам

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти ще одну цікаву історію. Настала пізня осінь. Подекуди листочки затрималися на гілках, і вітер їх по-особливому крутив, щоб укласти на зиму під деревами. Від цього шуму ворона Клара ніяк не могла заснути. Вона щось каркала потихеньку. З приходом зими все змінюється. І люди, і птахи, і дерева. І, звичайно ж, погода. Настрій теж дуже часто залежить від погоди. Ох, як швидко змінюється цей настрій. Я думаю, що він залежить не лише від погоди. Настрій – це така тонка штука. Ох, я хочу вас запитати, чи знаєте ви білку Катю? Вона живе там, у дуплі. Дивіться трохи ліворуч. Так-так, ліворуч від Кешкиного будиночка. Отож, білка Катя живе тут недавно. Мені здається, що в неї завжди гарний настрій. Вона завжди весело стрибає з гілки на гілку. Збирає увесь час то ягоди, то гриби і розвішує їх на вітті. Дивіться, отут висить гриб-рижик, а он там гілочка з ягідками горобини. Катя всю осінь що збирала і закопувала. І тепер, я думаю, вона не боїться ніякої негоди. Не думаю, що їй можна зіпсувати настрій. Ще я помітила, що вона стала особливо веселою, коли подружилася з Андрійком з квартири номер 9. Андрійко з батьками поселився у нас в будинку не дуже давно. Він дуже гарний і добрий хлопчик. Одного разу я почула розмову Андрійка з його бабусею Олею. Бабуся Оля гуляла з онуком по парку, розповідала йому про Ісуса. Вона про нього знала з Біблії, яку постійно читала, мабуть, із самого дитинства. Бабуся розповіла онукові, що Ісус сказав: «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм». Ісус прагне, щоб діти завжди зверталися до нього, і він відповість на їхні молитви. Бабуся вчила хлопчика за все дякувати Господеві і завжди перед їжею молитися. А одного разу відбулося таке диво. Батькам Андрійка добрі люди подарували рибу. Вона була не дуже велика. Віра, мама хлопчика, вирішила з неї зробити рибні котлети. Андрійко дуже любив рибні котлети. А ви їли рибні котлети? Ох, як це смачно! Просто лапки оближеш. Отож, з цієї рибки вийшло всього 8 невеликих котлет. Мама Віра накрила на стіл і запросила родину вечеряти. Коли всі сіли за стіл, Андрійко сказав: «Я хочу помолитися над їжею. Мене бабуся навчила». І він швидко проговорив: «Господи, благослови ці котлети і допоможи, щоб усі були ситі». Родина приступила до вечері, і кожен про себе міркував про молитву Андрійка. Коли закінчили їсти, усі були ситі і задоволені. Дуже смачно було. А коли мама прибирала зі столу після вечері, то, несучи тарілку, де лежали котлети, помітила, що на ній залишилося 5 котлет. Усіх це дуже здивувало. Ось це диво. Усі ситі, і тарілка не спорожніла. З того часу Андрійко завжди молиться над їжею і за все дякує Господу Ісусу Христу. Ох, я ще забула вам розповісти про дружбу Андрійка і білки Каті. Андрійко збирає в парку горішки, щоранку кладе їх на підвіконня свого вікна для Каті. Вона знає, що друг ніколи не залишить її без їжі. Напевно, тому Катя завжди така радісна і у гарному настрої.
Я думаю, що й нам ніколи не варто сумувати, адже Ісус завжди опікується нами і не залишить у лиху годину. Тому нам потрібно завжди радіти, навіть якщо за вікном негода. Карр! От така трапилася історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Головна професія. Спитай у тата чи у мами, які професії у них. Професій в світі є чимало, сповна їх вистачить на всіх. Та є одна поміж професій, якою вчаться всі в житті, яка для кожного найперша, якою вчишся зараз ти. Учитель, лікар чи геолог, письменник, слюсар чи кресляр – всі називають головною одну професію – школяр. Бо всім відомо, що без школи, без знань

як Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Як роблять сітку? Як роблять сітку рибаки? А дуже просто, бачу руками. Беруть маленькі дірочки і їх оплутують нитками.
0: Дитячі веселинки.
1: Внучатко і курчатко. Бабуся каже: «Глянь в гніздечко, курчатко клюнуло з яєчка». Пита здивовано внуча: «А влізло як туди курча?»
0: Дитячі веселинки.
1: Хвалилася Редька. Редька в медові скупалась і відразу запишалась. Вихвалялася вона: «Дуже з медом я смачна!» Хрін почув це і гука: «А без меду ти яка?»
0: Дитячі веселинки.
1: Не загублюся. Вийшов синочок сам в дитсадочок. Вчить його мама: «Іди собі прямо, іди та дивися, не загубися». «Добре, мамусю, не загублюся. Я ж вам не голка, я ж вам Миколка».
0: Дитячі веселинки.
1: Більше. По чотири сливи у хлоп'яток, а у мене повні жмені, без шести десяток.

0: Привіт, друже! Якщо тобі від 5 до 15, і ти цікавишся важливими речами, наприклад, чи є в людини душа, як позбутися неприємностей, або ж як жити без хвороб, то запрошуємо тебе слухати і навіть бути учасником нової передачі про важливі речі для батьків та малечі. Давай знайомитись. Моє ім'я Алла. Я запрошую тебе в компанію Андрійка та Ангелінки, їхніх тата і мами, а також лікаря Олега Миколаєвича Сухомлина. Ми всі хочемо дізнатися про тебе. В кінці передачі я скажу нашу адресу, і ти напишеш нам листа. Гаразд? Ну що ж, розпочнемо? Для початку давай подумаємо, що є навколо нас такого, чого ми не бачимо. Правильно! Я думаю, що ти зразу пригадав повітря. А ще? Якщо ти вже вивчаєш фізику, то чув про магнітні поля. Вони теж невидимі. А сьогодні ти дізнаєшся про хитрих і небезпечних істот, якими кишить все навколо. Але ми їх теж не бачимо. Лікар розповість, хто вони і як їх знешкодити. Увага!
1: Андрію, закривай рот, коли кашляєш. Віруси вилітають.
2: Які ще там віруси? Апчхи, мене просто грип.
1: Мама казала, що грип – це якийсь вірус. Він літає в повітрі, а потім потрапляє в тіло людини.
2: Це що ж? Виходить, що в моєму носі сидить вірус? Апчхи.
3: Андрійку, тобі потрібно до лікаря.
2: Не піду я до лікаря.
3: Не бійся, я знаю одного незвичайного лікаря. Він дуже добрий.
2: Не може бути. Якщо лікар, значить робить уколи.
3: Не бійся, він хороший спеціаліст і, крім того, дуже мудрий. Знає багато цікавого.
1: А він розповідає цікаві історії?
3: Так, звичайно.
1: Я теж хочу. Ходімо до нього зараз.
3: Ходімо. Я покажу його кабінет, і ви не пожалкуєте.

0: Лікар Олег Миколайович, Сухомлин.
1: Заходьте. О, до нас ідуть дітки. Давайте знайомитись. Мене звати Олег Миколайович.
2: Я Ангеліна, а це мій братик Андрій.
3: Доброго дня, друже. От Андрійко трохи захворів. Думаю, ти зможеш йому допомогти і даси корисні поради, як не хворіти. Що ж, я думаю, ви подружитесь, а я поспішаю в справах.
0: Олег Миколайович, а ви не будете давати уколів?
1: Думаю, цього разу ні. О, друже, схоже, в тебе грип. Так, так, і температура є.
2: А правда, що грип – це вірус?
1: О, ви вже чули про віруси. А хочете їх побачити в мікроскоп?
4: Так, хочемо.
1: Дивіться сюди.
0: Ой, це що за страховиська?
2: Які цікаві.
0: Поглянь, вон той ніби їжак з колючками.
2: А оце ніби медуза.
1: Оце і є віруси.
0: Віруси?
1: Так, віруси. Це одна з найпростіших форм існування живих організмів. Але, як бачите, вони не такі вже й прості.
4: Бачимо! Вони гидкі!
1: Віруси схожі на конструктори-трансформери.
0: Я знаю! Це коли солдатика можна перетворити на автомобіль, потім на літака, потім знову на солдат.
1: Так, віруси складаються з частинок, але можуть змінювати свою форму.
2: А для чого це їм?
1: Щоб вижити в іншому живому організмі. Насправді, віруси дуже маленькі.
0: Звідки ж вони взялися?
1: О, це цікаве запитання. Але, на жаль, ніхто з вчених досі не може на нього відповісти. Я думаю, що виникнення вірусів найкраще пояснює Біблія. Мабуть, віруси з'явилися після того, як людина вперше не послухалась Бога і згрішила. Саме тоді почалися хвороби. Коли Бог створив світ, то вірусів в ньому не було. Тоді на землю не випадав сніг, не йшов дощ, завжди було сонячно та тепло, було багато кисню. В таких умовах віруси не могли розмножуватися, а якщо вони й були, то менш агресивні, ніж зараз. Також і люди були міцнішими, так що віруси їм не шкодили. Але умови життя змінились. Про це я вам розкажу трохи пізніше. Сьогодні віруси шкодять багатьом людям.
0: А де ж вони живуть?
1: Віруси живуть і розмножуються от хоча б у тобі.
0: Бррр.
1: А вони живуть у людях, тваринах.
2: Ой, бідненький наш Мурзик. На нього теж напав вірус, він часто чхає.
1: Чхають не тільки від вірусів, а й від інших подразників слизової оболонки носа. Це може бути пил, незвичайний запах, навіть яскраве сонячне проміння.
0: То наш Мурзик надихався дезодоранту, яким ти його вранці кропила.
2: А як же дізнатись, від чого саме ми чхаємо?
1: Я вам розповідатиму далі, а ви самі зрозумієте як. Так от, потрапивши на рослинку чи камінь, вірус живе не довше кількох десятків хвилин. Але коли потрапить до нашого носика чи в гортань, чи в очі, то тут йому добре живеться. Він швиденько розмножується і по всьому тілу шукає нових клітин для життя.
2: То так він може захопити всі наші клітини, і ми загинемо.
0: Лікарю, я не хочу помирати. Якось виженіть ці віруси з мене.
1: Не хвилюйтеся. Бог передбачив і захист від вірусів.
0: Це, мабуть, якісь ліки. Швидше давайте, я вип'ю навіть гіркі.
1: Звичайно, ліки з'явились пізніше. Але захист від хвороб є в самій людині. На боротьбу з вірусами виступає імунна система нашого організму. І чим вона міцніша, тим швидше вірус буде переможений. Під час цієї боротьби підвищується температура. І це не дивно, адже розпочався справжній бій.
2: Послухайте! Але ж температуру легко виміряти. Я вже вмію користуватись термометром.
0: Отже, якщо температура висока, то в тілі замножився вірус. І він хоче знищити нас. Але ж ми не здаємося, ідемо в наступ.
1: Молодці, що здогадались. Саме так. Часто температура – це ознака боротьби імунної системи з вірусами.
2: Андрійку, потрібно негайно виміряти температуру Мурзику.
0: А раптом моя система програє в отій боротьбі, і я помру.
1: Не хвилюйся, Андрійку. До бою можна підключити ліки. Але щоб встояти в боротьбі з вірусами або взагалі не хворіти, можна самотужки зміцнювати свій імунітет.
2: Цікаво, як це? Ви ж казали, що імунну систему створив Бог. Хіба ми можемо її змінити?
1: Але ж Бог наділив нас розумом. Він створив нас схожими на себе. Люди мислять, творять, відкривають нові закони. Наприклад, медики, вивчаючи тіло людини, вивели кілька правил, як зміцнити свій імунітет.
2: А я думала, що правила бувають тільки в математиці і в письмі.
1: Правила медицини ще важливіші.
0: І то правда, адже від них залежить наше здоров'я.
1: І самопочуття. Ви хочете їх знати?
2: А вже ж, кажіть швидше.
0: А, я здогадався. Мабуть, чистити зуби, мити руки перед їжею, закутуватись.
1: Не засмучуйся, Андрійку. Наші правила трохи приємніші. Правило перше. Систематично протягом однієї години на день займатися фізичним навантаженням, грати з м'ячем, наприклад, у футбол.
0: Ух ти, футбол? Оце так процедура. Я вже біжу її виконувати. Геть уроки, нумо зміцнювати імунітет. Ви такий мудрий лікар. Кажіть швидше друге правило. Мабуть, з'їдати не менше 4 пачок морозива на день.
1: Не спіши, Андрійку. Футбол чи інші фізичні вправи справді важливі, але ж ти розумієш, що заміняти ними виконання домашнього завдання не можна.
0: Та розумію.
1: А от щодо їжі, то друге правило гласить: їсти свіжу їжу, половина з якої повинні бути овочі і фрукти.
2: О-о, фрукти ми любимо, а ще всілякі соки.
1: Добре, але запам'ятайте, будь-яку рідину слід вживати за 15 хвилин перед їжею, а не після неї. А от після їжі не пити протягом 2 годин. Їжу потрібно добре пережовувати. Від цього буде знешкоджено багато вірусів та інших шкідливих бактерій.
0: Ох, вже ці віруси! Ні, я не хочу хворіти. Як ви казали вживати рідину?
1: За 15 хвилин до їжі і аж через 2 години після неї.
0: Ангеліно, запиши.
1: Ну і третє правило.
2: Знову щось смачненьке?
1: Я б сказав солоденьке.
0: Пряники?
2: Цукерки?
1: Ніколи не вгадаєте, бо це не їжа, а сон.
2: Справді? І як мене здогадались? Сни теж бувають солодкими.
0: Олег Миколаєвич, тільки не кажіть, що треба рано вставати.
1: Я скажу одне. Третє правило. Спати потрібно не менше 8 годин на добу.
0: Чудово! Я б спав і до 12-ї дня, якби не до школи.
1: Спати до 12-ї немає потреби, якщо заснути о 10-й вечора.
2: Та ви що? О 10-й тільки починаються найцікавіші телепередачі.
1: А це вже протирічить третьому правилу. О 10-й і не пізніше. Інакше...
0: Мої віруси. О 10-й? Так о 10-й. Не сперечайся, Ангеліно, бо ще й ти захворієш.
2: Олег Миколаєвич, нам сподобались ваші правила.
0: І зовсім не важкі.
1: Ви їх добре запам'ятали?
0: Так, футбол.
1: Не тільки футбол, фізичні вправи.
2: Друге – правильне харчування, фрукти, овочі.
0: Третє – спати 8 годин, лягати не пізніше 10-ї.
2: Ми дякуємо за таку цікаву розповідь.
0: А можна ще до вас приходити?
1: Звичайно.
2: І ви знову розповісте нам, як ми створені?
0: Що в нас всередині?
1: А як же?
0: Дякуємо.
2: До побачення.
1: До зустрічі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Старенька пекарка. Повертаючи з басейну додому, Ксавері кожного разу проходить попри сад з чарівними кущами троянд, що прикрашені жердинами з великими червоними та синіми скляними кульками. Як тільки Ксаверій бачить скляні кульки, він згадує стареньку власницю пекарні. В її саді також є такі прикраси із скляних кульок, і не тільки червоні та сині, а ще й золотисті. І щоразу Ксаверій думає, чи не піти йому круговою дорогою. Пекарка живе досить далеко, аж на краю селища. Тут усі будиночки подібні, але Ксаверій впізнає палісадник. Кущі троянд, ховаючи від холоду, накрили солом'яними плащами. Здалека, в тумані, червоні, сині і золотисті скляні кульки мають чужий і таємничий вигляд. Підійшовши до хвіртки, Ксаверій натискає на дзвінок. Через деякий час відкрилося вікно і виглянула старенька пекарка. Вона накинула на голову хустку. «Ксаверій? Це ти?» «Я», – каже Ксаверій. «Помагай Бог! Як поживаєте? Добре?» «Та так собі», – відповідає булочниця. «А ти щось хотів?» «Я? Нічого». «А чому питаєте?» «Та так, бо ти навідався», – каже вона. «Хотів лише довідатись, як ви поживаєте?» – пояснює Ксаверій. Пекарка здивовано дивиться на нього. «А, так?» – каже вона. «Ось воно що?» «Та як воно мені живеться? Немає в мене вже крамнички. Заскучила за запахом свіжих булочок. Та й за спілкуванням із людьми. Але моя спина, мої хворі ноги. Я не можу вже так довго стояти». «І молоді не дозволяють, щоб я далі мучилась!» Ксаверій киває головою. «Молоді» – це вона має на увазі своїх дітей. «Але для Ксаверія вони теж вже також старі!» «Моєму татові бракує ваших горіхових трубочок!» «Ніде, – говорить він, – не знайти таких смачних горіхових трубочок, як у вас колись!» Пекарка радіє, їй приємно це чути. «Молоді більше спеціалізуються на солених виробах», – розповідає вона. «Вони мають дуже багато різноманітних сортів, особливо дрібної випічки». «А чи куштував ти хрусткі трубочки з сезамом?» «О, так, з сезамом», – відповідає Ксаверій. «Якщо чесно, вони мені смакують найбільше». «Це мій рецепт», – гордо каже пекарка. «Я подарувала його своїм молодим. Добре, Ксаверію. Я вже змерзла так довго стояти біля вікна. Передавай мої вітання батькам. І дякую, що ти навістив мене. Це дуже гарно з твого боку». Хлопець також помічає, що згущується туман. Скляні кульки стали зовсім матові. Вони ледь помітні. Ксаверій поспішає додому. «Мій Господи!» – звертається Ксаверій, пробираючись крізь туман. «Чи знаєш, що мене найбільше вразило?» «Вона подумала, ніби я в неї щось прийшов просити». «Просто вона вже так звикла», – відповідає Господь. «Люди, звичайно, навідуються лише тоді, коли їм щось потрібно». «Я це дуже добре знаю. Мені теж нелегко. Часто вони згадують про мене тільки тоді, коли щось треба попросити. Мабуть, це дуже сумно, каже Ксаверій, що так є, і що бабуся звикла до цього, як до нормального стану речей. Від сьогоднішнього дня для неї це вже більше не буде нормальним явищем, говорить Господь, адже сьогодні ти навістив її просто так. Можливо, відповідає Ксаверій, може тепер і вона до когось навідається, кого вже давно не бачила. Просто так, не лише в потребі. У такий туман пекарка не вийде з дому. Вона просто зателефонує. І це також добре. Ви прослухали оповідання «Старенька пекарка». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєр-Скуманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Бачення неба. Іван бачить майбутнє. Об'явлення 1:5, 21:22. Іван був одним із помічників Ісуса. Тепер він постарів і жив на острові. Хтось подумає, як чудово. Але той острів був в'язниця. Івана відвезли туди за наказом правителів, які не хотіли, щоб він проповідував Ісуса Христа. Як ви вважаєте, можуть в'язниці чи острів посеред океану зашкодити волі Божій? Напевне, що ні. Одного ранку Іванові з'явився Ісус. Прямісінько там у в'язниці. Його очі сяяли яскраво, наче сонце. «Покажу тобі одну таємницю», – мовив Ісус, – «про те, що буде, коли я повернусь». Голос Ісуса лунав, мов шумні води. «Запиши те, що бачиш. Нехай Божі діти прочитають ці слова і з нетерпінням чекатимуть мого повернення». Тоді Бог Ісус дав Іванові об'явлення. Об'явлення – це сон, при якому людина не спить, а бачить усе своїми очима. Те, що побачив Іван, одного дня здійсниться. «І бачив я престол, а на престолі цар Ісус. Навколо престолу люди, що поклоняються йому. Вони приносять йому свої скарби. Я почув гучні голоси радості, як люди плескають у долоні, як лунає сміх, немов тисячі водоспадів. Усе навколо ніби розцвітає, коли звучить нова пісня. Ось наш цар Ісус, агнець, що загинув за нас, наш визволитель, уся честь, уся слава йому, навіки вічні. Кожне створіння на небі, на землі, під землею, в морі підхоплювало цю пісню. А тоді настала безмежна глибока тиша. І бачив я сатану, найзапеклішого Божого ворога, який зазнав поразки і був скинутий до озера вогняного. Бачив місто, що виблискує і мерехкотить у небі, переливається яскравим світлом, сяє і сходить з небес. Небо приходить на землю. Це Боже місто, воно дивовижне. Стіни із топазу, яшми, сафіру, широкі вулиці, викладені золотом, ворота з перлів, що виблискують світлом, і ті ворота ніколи не зачиняються. Де ж сонце? Де ж місяць? Їхнього світла більше не потрібно. Божого світла людям достатньо. Більше ніякої темряви, ніякої ночі. І цар сказав: «Подивіться, Бог і люди знову разом. Ніхто нікуди не втікає, ніхто не ховається. Немає плачу, ані страху, немає хвороб, ані смерті. Бо все це минулося, і минулось навіки. Увесь смуток зник, бо кожну сльозу Бог витер із очей засмучених». Після цього, мов грім у небі, пролунав глибокий приємний голос: «Ось творю все нове». Зрозуміти все, що сказав Іван, було непросто. Адже те, що він побачив на власні очі, було важко описати словами. Якщо спробувати пояснити, то не вистачило б не лише сторінки, а й книжки. І не однієї книжки, а усіх книжок на світі. «Я – початок», – сказав Ісус, – «і я – кінець». Іван знав, що одного дня небо зійде на землю. полагодить зруйнований світ і створить новий, справжній, досконалий дім. Іван знав, що дивовижним чином з'явиться нова земля, де все знову буде так, як було спочатку. Іван також знав, що закінчення історії буде таким величним, що не буде місця ні смутку, ні сльозі, ні тіні. «Я вже в дорозі», – сказав Ісус. «Я скоро прийду». Іван наблизився до завершення своєї книги, але він не написав слово «кінець», адже так роблять, коли розповідають «завершено», а наша історія продовжується. Тож натомість Іван написав: «Приходь якомога швидше, Ісусе!» І ці слова означають: «Далі буде». Кожному, хто каже Ісусові так, кожному, хто вірить істині, який навчив Ісус, кожному, хто приймає Його своїм серцем, Бог дасть дивовижний подарунок – нове життя, вічне. Кожен, хто отримав Божий подарунок, зможе бути тим, ким є насправді, ким Його завжди хотів бачити Бог – справжнім собою, дорогим дитям Божим. А найдивовижніше в цій історії – те, що вона також і про тебе.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: друже, це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ячку. Неважливо, живеш ти у великому місті або у маленькому селі, весело тобі або сумно, вмієш ти робити щось особливе або ні, для тебе завжди знайдеться місце у нашому маленькому подвір'ячку.
1: Для мене теж.
0: Ой, хто тут? Друже, почекай, здається, хтось намагається вибратися з кущів бузку. Ой, та це ж їжачок. Давай я тобі допоможу, малюк. Не поспішай. Так, добре. От і все. А тепер розповідай, чому ти плачеш?
1: Тому що моя мрія ніколи не здійсниться. Я так хотів стати капітаном справжнього, великого корабля. Мріяв про те, як попливу в далекі країни, побачу багато цікавого і незвичайного.
0: Ух ти, чудово!
1: Так, але тепер можна забути про це.
0: Чому?
1: Мене не прийняли у школу капітанів. Ведме заузяли тому, що воно сильне, а косеня тому, що воно прекрасно бачить у темряві. Навіть катеня узяли. Воно маленьке, але дуже добре плаває. І у нього тато справжній капітан. А я... Загалу мені сказали, що це не для їжачків. Що мені треба забути про це? Тому що ще ніколи жоден їдачок не ставав капітаном.
0: Не плач, малюк. Можливо, ти станеш першим у світі їжачком, який керуватиме великим красивим кораблем. І це так здорово.
1: Цього ніколи не буде. Я цілий рік бігав вранці і підіймав найбільші яблука у саду, щоб стати сильним, як ведмежа. А одного дня трохи не потонув у ставку, коли хотів навчитися плавати, як каченя. Я дуже старався. За тиждень вивчив назви усіх країн і навчився зав'язувати морський вузол. Але усе марно. Напевно, правда. Бути капітаном – це не для їжачків. Мені потрібно забути свою мрію. Я більше нічого не можу зробити.
0: Можеш. А хочеш дізнатися що? Тоді влаштовуйся зручніше. Я розповім тобі і моєму другу одну історію, яка сталася насправді. У місті Капернаум жив хлопець на ім'я Гедеон. Він мріяв про те, що стане подорожувати по всьому світі, що у нього будуть сотні верблюдів, і він зможе споряджати великі каравани. Він мріяв побачити дивні міста й країни.
1: Прямо як я.
0: Так, але з однією відмінністю. Гедеон був давно і безнадійно хворий. Дивна хвороба скувала його тіло, і він не міг поворушити навіть пальцем. Довгий час лікарі безуспішно намагалися вилікувати Гедеона. Він щодня сподівався на те, що хвороба відступить і його мрії здійсняться. Але минали роки, і нічого не змінювалося. Сусіди і знайомі не раз говорили йому: «Ти хворий, ще жоден каліка не зміг стати мандрівником, тому подумай про що-небудь інше». Але Гедеон не припиняв мріяти. Він прохав друзів читати йому книги про далекі невідомі країни, учив слова на незнайомих мовах, щоб розуміти людей, що живуть там.
1: Бідолаха, невже він не розумів, що нічого не може змінити? На що він сподівався?
0: А ось у цьому й захований головний секрет. Гедеон, звичайно ж, знав, що у нього немає сил для того, щоб здійснити свою мрію. Але він молився і вірив, що Господь допоможе йому зробити це. Одного дня Гедеон прокинувся від дивного шуму на вулиці. У вікно він побачив, як багато людей біжать кудись. Він вже подумав, що сталося якесь нещастя, але раптом почув крики. Ісус прийшов! Ісус прийшов! Так, той самий Ісус! Говорять, він зупинився у будинку Сімеона. Біжимо швидше! Гідеон спочатку зрадів, але тут його серце охопив смуток. Як він зможе потрапити туди, якщо він не може навіть поворухнутися? Його очі наповнилися сльозами відчаю. Але раптом нещасний почув, як двері у його кімнату відкрилися, і він побачив на порозі четверо своїх друзів.
1: Вони прийшли за Гедеоном?
0: Так, друзі поклали Гедеона на ковдру і обережно понесли до будинку Сімеона. Але коли вони туди дісталися, виявилось, що у будинок зайти неможливо.
1: Чому?
0: Прийшло так багато людей, що у будинок не можна було потрапити ні через двері, ні через вікна.
1: Як сумно! Тільки старань і усе марно!
0: Почекай, малюк, це ще не кінець історії. У будинку люди, що стояли біля Ісуса, раптом почули якесь дивне шарудіння над головами. Потім, на загальне здивування, у стелі з'явилася діра. А через неї обережно спустилася ковдра з людиною, що нерухомо лежала на ній. Це був Гедеон. Друзі розібрали частину даху і опустили його прямо перед Ісусом.
1: Оце так! І що сталося потім?
0: Наш Господь Ісус Христос подивився на хворого хлопця і сказав: «Візьми свою ковдру і повертайся додому». У цю ж мить тіло Гедеона звільнилося від хвороби. До нього повернулися сили, і він встав. Потім він узяв ковдру і пішов до виходу. Люди у подиві мовчки розступилися, даючи йому дорогу. Деяких навіть охопив страх перед дивом, яке зробив Ісус. А Гедеон пройшов через кімнату і вийшов на вулицю, де його кинулися обіймати втомлені, але щасливі друзі. «Завтра ж я вирушаю у подорож!» – радісно вигукнув він.
1: «Так, ось і його мрія збулася. А я ніколи не стану капітаном!»
0: «Станеш! Просто зроби так, як Гедеон. Якщо бачиш, що твоїх сил не вистачає і нічого не виходить, попроси у молитві Бога допомогти тобі».
1: «Це означає, він і мені може допомогти стати капітаном?»
0: «Звичайно!»
1: «Ось

Боже, а у тебе є мрія? Розкажи про неї Ісусові і попроси допомогти тобі. Тоді одного чудового дня твоя мрія здійсниться. Час нашої програми добіг кінця.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Привіт, друзі!
1: Здравствуйте!
2: Приєднуйся до нас. Ми разом чудово проведемо час.
0: Як добре, що ми вибралися на пікнік. Немає нічого кращого, ніж такий дивовижний сонячний день відпочити усією сім'єю.
2: Кохана, повністю з тобою згоден.
1: Так, мамо, дякую, що ти усе це придумала.
3: Усім добре. Тільки мене забули запитати, а чи хочу я на пікнік? У цій сім'ї взагалі не зважають на мою думку. Де обіцяний новий бант? У грибній школі вже давно ніхто не носить таких, як у мене.
1: Ну чого ти? Із-за якогось банта? Дивися, як ти маму засмутила.
3: Ти вже краще помовч. Тобі минулого тижня купили шахи? Купили? А я чим гірше? Де мій новий бант?
2: Що це з тобою? У тебе вже ціла коробка бантів. Невже тобі цього мало?
3: Цього сезону таких вже не носять. Краще б ви мені новий бант купили, чим якісь шахи братові. Це несправедливо.
2: Я дуже засмучений. Виявляється, ти думаєш тільки про себе. Твій брат цілий місяць чекав, поки ми зможемо купити йому шахи. А тобі мама кожного тижня купує новий бант. І ти говориш про справедливість?
3: Ви мене зовсім не любите. Я більше не хочу з вами жити.
4: Ох, Манюня, тебе теж тут усі кривдять. Як я тебе розумію? Ти все правильно вирішила. Краще бути самотньою і незалежною.
3: Так, пані бліда поганко, я хочу бути такою, як ви. Нікому не підкорятися, нікого не слухатися і бути самостійною.
2: Що з тобою, маленька?
0: Не плач. Краще скажи, як тебе звуть? І що з тобою трапилося?
5: Я кульфабка. Я пішла з дому і заблукала.
3: Пішла з дому? Ух ти! Оце здорово! А чому?
5: Я образилась на тата і маму. Вони не захотіли купити мені ось таку велику ляльку. Я вирішила, що вони мене зовсім не люблять. Мама!
2: Так, потрібно допомогти кульбабці. Я піду шукати її батьків, а ви, друзі, доглянете за малятком.
3: Припини ревти! Я ось теж збираюся жити самостійно, тому що батьки мене не розуміють. Але ж я не реву, як ти.
5: Я вже не хочу бути сама. Я хочу додому, до мами і тата.
4: Оце так? А що ж ти передумала?
5: Без них погано.
3: Що ж тут поганого? Повна свобода. Роби, що хочеш. Живи, як хочеш.
5: Але...

0: ти дивилися? Веселі мультики. Хочу додому. Я змерзла. Я хочу знайти маму і тата. Мені так без них погано.
1: Не плач, кульбабко. Наш тато обов'язково відшукає твоїх батьків. Бачиш, сестричко, не так-то весело жити самому. Думаю, тобі не варто йти за якогось банта. Хто ж з тобою гратиме у лісі?
2: А знаєте, друзі, відкрию вам один секрет. Якщо хочеш бути щасливим і щоб тебе любили, то не лише про себе піклуйся, але й про інших. Про це навіть пісня є. Давайте разом заспіваємо.

0: сестричко, ми тебе дуже любимо і хочемо, щоб ти завжди це знала.
1: Ну, можливо, піти з дому – це не найкраща ідея. Мамо, пробач мені.
2: Звичайно, ми тебе пробачаємо.
3: Манюня, я знайшов твоїх тата і маму. Вони шукали тебе ще від учора. Вони з нетерпінням чекають на тебе.
4: Вам дяточко.
5: Але, на жаль, мені вже час повертатися додому. Я обов'язково прийду до вас ще. До побачення, кульбабко.
6: До побачення, Елю.
5: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про Великий каньйон. На шляху до моря струмки і річки, що живляться дощами, поглиблюють своє русло. Пробиваючись крізь гірські хребти і плоскогір'я, вода просочується у дрібні тріщини, розшаровуючи і розмиваючи тверді породи. В результаті утворюються ущелини, каньйони, тунелі і химерні кам'яні споруди. А уламковий матеріал річки несуть на рівнини і відкладають там у вигляді осадів. Особливо багато таких наносів у гирлах річок. Найвеличнішим серед них є Великий каньйон, що знаходиться у США. Його прорізала річка Колорадо. За багато років її бурхливі води, що несуть пісок, кам'яні брили і червону глину, сформували грандіозне ложе річки. Довжина Великого каньйону сягає 445 кілометрів, а ширина в деяких місцях – 30 кілометрів, при глибині від 1300 до 1600 метрів.
2: Цікаво!

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

мені добро – це моє добре серце. Машина виїхала з міста ще до сходу сонця. За містом, по дорозі, з одного боку виднілися соняшникове і гречане поля, а з другого – лісосмуга. Все зеленіло, жовтіло, пахло з полів соняшниковим і гречаним медом. Машина їхала повільно, тож Максим і Настя, виглядаючи у вікно і вдихаючи повітря, махали руками зустрічному транспорту. Вони їхали до моря з мамою Іриною та татом Валерієм. Відпустка у батьків була короткою, тож всього на 2 тижні вирішили повезти дітей, щоб побачили море, трохи позасмагали на сонці і подихали морським повітрям. Розшукали пляж, де колись Валерій з друзями їздили на машинах відпочивати. І знайшовши знайоме місце незайнятим, зупинили свою машину. До пляжу було рукою подати. Зачаровані морем, діти побігли до води, а батьки, поглядаючи за ними з берега, почали встановлювати палатку і натягувати намет для машини. До них долітав радісний сміх дітей, які хлюпались у воді, обливаючи один одного. Ірина, посміхаючись до Валерія і радіючи в серці за дітей, лише подумки, не відволікаючись від допомоги, бажала дітям, щоб ніколи серця їхні не заздрили грішникам, і щоб у всі дні вони перебували в

0: Страху Господнім. Бо було багато разів, коли діти розповідали, що їхні однокласники щоліта їздять до моря, а вони, мовляв, ще й не бачили його. Та нехай усі діти живуть в Господній любові і завжди будуть здорові й щасливі у Господі. Цілий день всі перебували на морі. Ірина час від часу нагадувала дітям, щоб вдяглись, бо можуть обгоріти на сонці. По обіді полягали відпочити у холодочку за наметом. Коли сонце вже не було дуже палючим, діти знову побігли до води. Ірина почала готувати їжу на вечерю, а Валерій поїхав дещо купити з продуктів і забезпечити всіх питною водою. Настав вечір. Повечерявши, діти смакували морозивом, який їм привіз батько, і дивились, як величаво зійшов місяць на небо. А батьки, сидячи біля них, мовчки дивились на місячну стежинку на морі. «Про що замислився, Валерію?» – запитала Ірина чоловіка. «Та так, про все потроху», – відповів Валерій. «І все ж таки, що тебе гнітить?» – допитувалася жінка. «Та нічого такого. Ось, сидячи тут на березі, біля моря, думаю, наче скрізь і усюди все мирно, тихо, і відпочиваємо всією родиною разом спокійно і весело. А як повернемось додому, у місто своє, враз все забудеться. Хіба що діти будуть ще деякий час всім розповідати про море, свої враження і відпочинок з батьками. Ти, мій коханий, хоч тут, з природою будь спокійним. Тобі Бог послав відпочинок, тож забудь про все і відпочивай. Використай його для повного відпочинку, а Господь відведе від тебе тугу, бо це Він тобі спасіння дав. Коли приїдеш додому, підеш на роботу і вимушений будеш іти шляхом кам'янистим, важким і тернистим, і тоді не сумуй, що на землі ненависть і зло. Бо як на небі сонце всім сяє, так і тобі треба дарувати всім тепло свого серця, чим навклонятись старому і малому. І Господь відверне від тебе всяку біду і поставить ноги твої на свій твердий, рівний шлях», – заспокоювала Ірина Валерія. Валерій заспокоївся, пригорнув до себе дружину. Максим і Настя, смакуючи морозивом, прислухались до розмови батьків. І не втримавшись, Настя втрутилась. «А ще, тату, для тих, хто прославляє Бога, на небо є завжди дорога». Батьки розсміялися. Сміючись, Валерій відповів. «Так, доню, щоб йти Господнім шляхом, треба завжди йти з Богом». «То я ж це і мала на увазі», – відповіла Настя. Ірина обійняла доньку і продовжила розмову. «Біблія вчить Бога шанувати і своє добро людям дарувати. А яке, мої дорогі діточки, ви маєте добро у собі і не пошкодували б його для батьків і для людей при потребі?» Максим і Настя майже в один голос відповіли. «Наші добрі і чуйні серця! Спасибі вам, наші дорогі діточки, за ваші ще зовсім дитячі, але добрі і щирі серця, за те, що завжди простягаєте руки тим, хто потребує допомоги», – першим з батьків подякував Валерій. «То цьому ж нас вчить Господь у церкві через проповіді пастора», – відповів Максим. «І святе слово», – додала Настя. Полягали спати пізно, але кожний ще, мабуть, довго розмірковував щодо розмови на березі моря. Додому приїхали вчасно, засмаглими, бадьорими, веселими. І почались для кожного звичні будні, без шуму морських хвиль, гомону чайок, гучних гудків пароплавів. Але це була їхня рідна домівка, і все в ній, як завжди, було на своїх звичних місцях. І від цього всі вони були дуже щасливі, дякуючи за все Господа.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі!».
0: Усім привіт! До речі, кожний раз я підходжу до поштової скриньки з бажанням дістати звідти лист. Коли це бажання виконується, то ще по дорозі я починаю його читати. Багато хто із вас робить так само.
2: «Розпишіться, будь ласка, тут»,
0: – сказав листоноша. Мама розписалася, а Толік і Оля розглядали яскраві марки з американським прапором.
3: «Давайте, діти, продовжимо розпочату справу»,
0: – сказала мама, закриваючи двері за листоношею.
4: «Але конверт! Хіба ми не відкриємо його?»
0: – запитала Оля.
3: «Відкриємо, але не зараз. Спочатку закінчимо консервування».
0: Дітям довелося чистити персики і розкладати їх по банках, щоб на зиму був компот.
4: «Як ти думаєш, що в тому конверті?»
0: – запитала Анатолія Оля. Але брат тільки плечима знизав. Час немов зупинився. Мама пішла за конвертом. Поклала на шафу в кухню і продовжувала працювати.
3: «Я думаю, що вам сподобається дивитися на нього під час роботи»,
0: – промовила мама.
5: «Мамо, нам набридло дивитися на конверт. Ми хочемо дізнатися, що в ньому»,
0: – не витримавши, сказав Толя.
3: «Це вам гарний урок. Ви зрозумієте, як деякі люди ставляться до листа, який надіслав Бог?»
4: «До Біблії?» – запитала Оля.
3: «Так, багато хто має вдома Біблію, але забувають її де-небудь у шафі або ще десь і вважають себе дуже зайнятими, щоб почитати її».
0: Друзі, давайте негайно відкриємо Біблію і прочитаємо з неї вірш.
5: Псалом 118, 105 вірш говорить: «Слово Твоє – світильник, то світло для стежки моєї».
0: До речі, а ти читаєш лист від Бога? Не дозволяй, щоб друзі, спорт, телебачення займали весь час і заважали тобі читати Божий лист. Виділи найкращий час для читання Біблії та молитви. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Ябеда». Раптом Валько побачив на паркані кота Фімку. Це був здоровенний, смугастий котяра. Мерзотник, яких світ не бачив. Це він з'їв вальченого чижа. І золотих рибок з акваріума лапою повиловлював і теж схрумав, злодюга нещасний. А тепер, звиваючись змією, він повзе по паркану до пташеняти, що, мабуть, тільки вчилося літати і сиділо на паркані, стріпуючи крильцями. А що задумав, мармиза смугаста? Ану, зусь! Щосили закричав Валько. Та Фімка навіть оком не моргнув. Цей негідник не боявся крику. Він давно звик до криків і не звертав на них уваги. «Ну, стривай!» – розсердився Валько, схопив камінь, прицілився і жбурнув. Камінь чиркнув Фімку по хвосту, Фімка з торчака полетів на землю, і дзень у ту ж мить почулося за парканом. Валько так і присів. Цей знайомий звук міг означати лише одне – Валько розбив вікно. Не одне вікно розбив на своєму віку Валько. І завжди бувало неприємно, але такого противного страху він не відчував ніколи. На якусь мить він зацепенів, потім крутнув головою праворуч, ліворуч, чи не бачив хто, здається, ніхто. І за кілька секунд він уже був у себе на третьому поверсі. Так швидко, мабуть, не бігав жоден чемпіон у світі. Тільки б не довідалась мама, все що завгодно – тільки б не довідалась мама. Потім він сам їй усе розкаже. Сам, чесне слово. Але тільки не зараз. Тільки не сьогодні. Була третя година дня. О пів на четверту прийде мама. О четвертій приїде дядько Володя. Валькова доля має вирішитися за півгодини. Довідається чи не довідається. Адже він не хотів. Він хотів, щоб було благородно, смугастого Фімку, злодюгу. Ляля вчилася в першому класі. У неї біляві кіски з бантиками і великі сіро-зелені очі. На щічках ямочки, дуже навіть симпатичні. Таких дівчаток малюють на зубному порошку і на цукерках щасливе дитинство. Вона ходить навшпиньках, пальчики відставляє вбік і губоньки закопилює по-особливому. Це тому, що вона хоче стати балериною. Взагалі вона дуже хороша дівчинка. Я так вважаю, дорослі. А діти у дворі знають одне – Ляля Ябеда.
2: Тьотю, а ваш хлопчик штани порвав. Дядю, ваша Томочка з ніг їла. Софія Павлівна, а Володя на поручнях катався.
1: І хлопчика тягли додому за вухо, а Томочка діставала по губах, а Володя по тому місцю, на якому катався. Не любили діти Лялю. Ходила вона по подвір'ю, чистенька, акуратненька, з презирливо закопиленими губками. Сама ніколи на поручнях не каталась, не їла снігу і не рвала штанів. Але ніхто їй не заздрив, і ніхто не хотів з нею гратись. Крім однієї шестирічної Томочки, яка була дуже доброю і не вміла ні сердитись, ні тим паче сваритися. Сьогодні Томочки у дворі не було, і Ляля нудьгувала. Вона намагалася не показувати цього, але важко стояти осторонь, бачити веселі ігри дітей і знати, що тебе в ці ігри не приймають. Подвір'я було велике, з багатьма затишними куточками, де можна сховатися так, що тебе ніхто не побачить. В один з таких куточків під кущами бузку біля паркану залізла від нудьги Ляля. Причаїлася у напівтемряві, дивиться, як гусінь по гілочці повзе. Коли нудно, і це розвага. Аж чує,
2: Ану, Зусь!
1: Вальків голос. Глядь, стоїть перед парканом Валько і свариться кулаком, а на кого з-за кущів не видно. Потім камінь схопив, розмахнувся, і коли почула Ляля, як дзенькнуло за парканом скло, побачила, як дриминув переляканий Валько, від нудьги Ляліної і сліду не лишилося. Валько розбив вікно, і ніхто, крім неї, цього не бачив. Ляля вилізла з кущів. Як приємно повідомляти щонебудь таке, чого ніхто ще не знає. Першим Лялі зустрівся Алик, який все ще шукав собі напарника для катання на тримбулі.
2: «Твій друг Валичка тільки що розбив шибку», – удавано байдуже мовила вона, проходячи повз Алика.
1: «У, ябеда!» – похмуро промимрив він, і їй услід. Потім Ляля ходила по всьому подвір'ю і говорила:
2: «Знаєте, Валько розбив вікно. Ви не чули? Валько вікно розбив тільки що. Ох, жах, Валько вікно у сусідньому дворі розбив».
1: Та особливого враження ні на кого це не справило. Не вперше було чути про Валька таке. І ніхто ж не знав, що сьогодні він цілий день виправляється. Тоді Ляля стала вартувати біля воріт. Вона знала, на кого її слова справлять враження – на Валькову маму. Тепер Ляля тільки боялась, щоб хто-небудь не сказав Вальковій мамі раніше, ніж вона. Ляля вже шкодувала, що роздзвонила про все на весь двір. Їй навіть здавалося, що декотрі діти спеціально граються неподалік від воріт. І коли з'явилася Валькова мама, Ляля одразу кинулася до неї.
2: «Тьотю, тьотю, а ваш хлопчик вікно розбив!»
1: Валькова мама зітхнула, і її обличчя стало сумне-сумне. «Де?» – запитала вона тихо.
2: «У сусідньому дворі, через паркан, каменюкою!»
1: Ляля хотіла було розказати всі подробиці, але Валькова мама вже не слухала її. Швидким кроком, навіть не глянувши більше на Лялю, вона попрямувала додому. Валько умів грішити, умів каятися, але брехати Валько не вмів. Особливо мамі. Глянувши на Валька, мама вже могла навіть і не питати. Але вона все-таки спитала: «Ти розбив вікно?» Валько мовчки схилив голову. Мама чомусь не стала його лаяти, а лише сказала: «Я піду, вибачусь і скажу, що сьогодні домовлюсь зі склярем». Валько не встиг навіть рота роззявити, як мама пішла. А потім виправдовуватись у Валька не було зараз ні сил, ні бажання. Він тільки подумав: значить, усе ж хто таки бачив. В голові було порожньо. Валько стояв біля вікна і дивився вниз на вулицю. По вулиці їздили машини, і щоразу, коли проїздила Волга, серце Валькові завмирало. Отак цього літа він уже багато разів, майже кожної суботи, стояв і ждав. Але тоді було зовсім інакше. У коридорі грюкнули двері. Прийшла мама. Валько обернувся, але мама в кімнату не зайшла, а пішла на кухню. Коли ж Валько знову глянув у вікно, біля під'їзду вже стояла блакитна дядькова Волга.
2: «Хоч би не було місця, хоч би не було місця», – задихаючись, поспішно подумав Валько.
1: З машини вийшов дядько Володя, потім Толя. Толя був у старому лижному костюмі, через плече в нього висіла пляшка, на грудях – батьків бінокль. Сумнівів бути не могло. Толя їхав на полювання. –

0: все-таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Продавець іграшок.
2: Продовження історії. Навколо візка збирається вся дітвора. Можна доторкнутися до будь-якої іграшки і навіть потримати її в руках. Продавець чекає, коли щасливчики збігають додому за грошима і повернуться, щоб стати власником одного із цих скарбів. Мені одного разу дали гроші на кульку, потім на глиняний свисток, а потім на віялу. Я милувалася незвичайним орнаментом, що прикрашав ці іграшки. Вони зберігали тепло рук старого китайця і приносили стільки радості. Але щоразу, коли його візок їхав, ховаючись за рогом, мені хотілося плакати. Візок відвозив мою мрію.
1: Чи знаєш ти, що китайський живопис дуже відрізняється від західного? Він більш умовний та декоративний.
2: Це була дуже дорога іграшка. Вона коштувала аж 50 копійок. Це був невеликий м'ячик на тоненькій гумовій мотузочці, обгорнений фольгою і обклеєний різнобарвними мистецьки вирізаними квітами з напівпрозорого паперу. Мотузку треба було натягти на середній палець і відпустити м'ячик. Він повертався у твою долоню легкий, яскравий, податливий. У спритних руках м'ячик робив чудеса. Його стрибки були то частими, то короткими, то повільними, то довгими. М'ячик міг стрибати угору, у бік, міг просто кружляти. Я дуже хотіла його мати, але мені його так і не купили. Не подумай, що в мене в дитинстві зовсім не було іграшок. Вони були – скакалки, м'ячі, ведмеді, зайці, лялька-маринка. Був пістолет з пістонами, дюймовочка на пружинці. Але той м'ячик так і залишився моєю мрією.
1: Чи знаєш ти, що жанри китайського живопису досить різноманітні? Наприклад, анімалістичні жанри – квіти і птахи, рослини і комахи, побутові жанри – люди і предмети, парадний портрет, мініатюра на віялах і інших предметах побуту, і пейзажний живопис – гори і води.
2: У нашому серці живуть бажання. Ці бажання бувають різними. Ти, напевно, вже навчився розпізнавати, де ті, від яких треба відмовитись якнайшвидше. Але що робити, якщо в тебе є гарна мрія, але вона не здійсняється, навіть якщо ти покладаєш усі свої зусилля? Дивно. Але Бог іноді посилає в наші серця мрії, яким ніколи не призначено здійснитися. Справа в тому, що наші мрії, особливо нездійснені, здатні дуже добре впливати на наше життя. Знаєш, що трапилось, якби мені, дали гроші на той м'ячик? Я б купила його, погралася кілька днів, а потім вирішила б подивитися, що у нього всередині. А потім я б забула про нього. З мого життя зникло би очікування звуку дзвіночків, скрип коліс дерев'яного візка, посмішка старого китайця. Все це забулось би з роками, як забулося багато подій важливіших, аніж поява продавця іграшок у дворі провінційного містечка. Зараз я розумію, що той м'ячик відіграв у моєму житті особливу роль. У моєму дитячому серці формувалося поняття краси. Дивлячись на цю іграшку, я відчувала захват перед майстерністю художника, увагу до творчості, захоплення простими, гарними ідеями. Він так і залишився моєю мрією. Але мрії збуваються, бо вони завжди з нами. Ми зараз стоїмо з тобою біля візка старого китайця. Поглянь, ось глиняний свисток, схожий на маленького дракона. А ось ці дві плоскі деревинки, віяло. Не віриш? Один рух, і в мене в руках яскраве кругле чудо. Бачиш, на ньому тущо намальовано китайське село коло моря. Я точно знаю, що на землі є це місце, де залишилося серце старого продавця іграшок, чию мову розуміють тільки діти. А ось і мій м'ячик. Поглянь, з якою любов'ю і майстерністю він зроблений. У житті ти робитимеш багато справ, простих і складних. Як ти їх робитимеш? Є два варіанти – зробити аби як швиденько або вкласти в справу максимум уміння, таланту, радості. Як співав Робертіно, як доглядали за квітами наші мами, як майстрував іграшки старий китаєць.

0: Бог подарував мені цього безіменного китайського художника, який став моїм найпершим учителем.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Григорій Сковорода. Жайворонки. Ще в давні часи, коли черепахи ворлів літати вчилися, молодий жайворонок сидів недалеко від того місця, де одна зі згаданих черепах, за розповіддю мудрого Езопа, своє літання щасливо з великим шумом та грюком скінчила на камені. Жайворонок злякався і, тремтячи всім тілом, дістався до свого батька. «Батечку, біля тій гори, мабуть, сів орел, про якого ти мені розповідав колись, що то найстрашніша і найсильніша з усіх птиць. А чому тобі так здалося, синку?» – спитав старий. «Батечку, коли він сідав, я такої швидкості, шуму і грому ніколи ще не бачив». «Коханий мій синку», – сказав старий, – «маєш молоденький розумець, знай, друже мій, і завжди співай отаку пісеньку. Не той орел, що високо літає, а той, що легко сідає. Сила. Багато хто не за призначенням починає велике діло та погано кінчає. Добрий намір і кінець, всякій справі є вінець».
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Це радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: продовжимо історію про ворона Корекса та його друга Фіппі.
1: Нагадуємо, що сталося з нашими героями у попередніх розділах.
2: Дитинча мавпи на ім'я Фіппі, що зуміло вислизнути із клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилось у незнайомому лісі в Європі. Ворон Коракс узяв її до себе на велику ялину. Олень, цар лісу, запросив мавпочку, що врятувала йому життя, жити в нього. Пропозиція могутнього царя привабила її, однак мавпочка переживає глибоке розчарування. Ворон Коракс та його друг Фіппі, розділ 11. У наступні дні мавпочку Фіппі дресирували. Її навчали кланятися, розшаркуватися, зігнувшись, чекати наказів його величності. Їй пояснили, що не можна говорити просто «пані цариця», а потрібно «ваша величність». І не просто «царівна шовкове хутро», а «ваша високість шовкове хутро». Фіппі швидко навчилася манер поведінки, яких жадали від неї ці великі звірі, тому що Фіппі була розумною мавпочкою. І така робота, як полірування рогів та копит, не була для неї важкою, тому що її лапки були спритнішими, ніж лапи інших звірів. Найбільша проблема для неї полягала в тому, що їй не давали їсти, і вона мерзла. Коли вона ризикнула сказати про те цареві, той здивовано сказав:
3: «Шляхетний звір їсть траву. У лісі досить трави».
2: Для царя проблема була вирішена. Проте не для Фіппі. Вона, щоправда, спробувала гризти зелену конюшину, вишукуючи найніжніші листочки, але їй доводилося змушувати себе ковтати їх, а після цього в неї болів животик. У ворона вона одержувала зерна і свіжі пагони ялини, а тут їй нічого не давали. Тому вона почала вночі обгризати кору гілок буків. Це було найліпше, що вона могла знайти для себе. Одного разу увечері, коли вона знову гризла букову кору, дочка волового очка Роза сказала їй:
0: «Я знаю, де можна знайти смачний корм. На схилі гори дозрівають цуниці. Багато птахів і дрібних звірів із задоволенням їдять їх. Там ти знайдеш те, що тобі потрібно».
2: У Фіппі потекла слинка, але вона сказала:
4: «Я не можу піти. Я повинна служити панам і сторожити царське житло».
2: Роза постукала себе кінчиком крила по чолу і, хихикаючи, полетіла. Усю ніч Фіппі снилися червоні ягоди, круглі, солодкі. Наступного ранку цар, усупереч своїй звичці, залишив свій дім до обіду, наказавши Фіппі вартувати біля входу і дати знак у випадку небезпеки. Оскільки ніхто з лісових звірів не насмілився б наблизитися до царської ями з ворожими намірами, небезпека загрожувала тільки з боку людини в зеленому одязі. Фіппі подивилася вгору і побачила ворона, що кружляв високо в синім небі. Якщо людина в зеленому одязі зайде в ліс, Коракс закричить своє «кар». Фіппі вирішила, що може залишити сторожовий пост, і вирушила, перестрибуючи з однієї верхівки дерева на іншу, до схилу гори, де в теплих променях сонця зріли суниці. Якийсь час вона оглядала галявину, ліс і небо, але голод погнав її вниз на землю, і вона жадібно накинулася на солодкі ягоди. Вона їла, скільки могли дістати її лапки, і ні на що не звертала уваги. Фіппі відчувала лише насолоду і їла, їла, їла, поки її не злякав гнівний рев, а удар копита закрутив її в повітрі. Вона зрозуміла тільки, що була знайдена оленем. Більше Фіппі нічого не пам'ятала. Другий оглушливий рев вивів її із непритомності. Над нею нависла величезна, грізна туша оленя.
3: «Нехай це буде тобі уроком. Ти більше ніколи не залишиш сторожовий пост. Іди за мною».
2: Олень пішов у напрямку царської ями. Фіппі закульгала за ним. Усе тіло її боліло. Вона ледве йшла. Але вона підкорилася. Відтоді Фіпі боялася царя і беззаперечно корилася йому. Одного прекрасного теплого літнього вечора цар наказав:
3: «Сідай на мене!»
2: Фіпі підстрибнула і сіла в рогах оленя. Той попрямував лісом. На шляху їм зустрілася куниця. Вона з ненавистю глянула на Фіпі, у якої від страху завмерло серце.
5: «Добрий вечір, ваше величносте!»
2: Привіталася хижачка.
3: «Гарної здобичі, друже!»
2: відповів олень. Потім вони зустріли руду лисицю Патриківну, що теж кинула на мавпочку жадібний погляд. Вона не проти була поласувати нею.
6: «Бажаю вам чудового, спокійного вечора, ваше величносте! Погода сприятлива для полювання!»
3: «Це так! Сьогодні вітер не понесе твій запах до дурних звірят! Бажаю тобі здобути жирний шматочок!»
2: У маленькій голівці мавпочки миготіли різні думки. От виявляється, які справи! Цар був на боці сильних звірів. Сильні звірі завжди на боці сильних звірів, навіть якщо вони харчуються різною їжею. Та й ніяка ворона не буде викльовувати ока іншій вороні, а маленькі звірята є для них кормом. Цар ступив на зелений луг між лісом і гострими скелями. Удруге за весь час, що Фіпі провела в цьому лісі, місяць набув круглої форми і осяяв ніч своїм світлом. Олень, понюхавши повітря, безтурботно вийшов на запашний луг, де паслося безліч козуль та оленів. Завдання мавпи полягало в тому, щоб бути завжди насторожі. З особливою увагою вона спостерігала за мисливським будиночком людини в зеленому одязі. Раптом вона помітила там якийсь рух.
4: «Ваше величносте, людина в зеленому одязі сидить у своєму будиночку!»
2: прошепотіла вона. Олень відірвався від соковитої трави і принюхався.
3: «Я нічого не чую!»
2: пробурчав він. Аж тут із темного будиночка висунувся блискучий у світлі місяця вражаючий стовбур, спрямований на оленя. Фіппі в паніці крикнула:
4: «Царю, біжіть! Вражаючий стовбур! Він хоче вбити вас!»
2: Але олень зробив їй догану.
3: «Якщо цар нічого не чує, значить, нічого немає. Зрозуміло? Крім того, потрібно казати: ваша величносте, усе зрозуміло?»
4: «Так»,
2: прошепотіла Фіппі. Дивлячись на вражаючий стовбур, вона чекала, коли жахливий постріл з невидимою силою повалить оленя додолу. Але нічого не відбулося. Олень досить наївся і задоволений попрямував додому. Звідкись долітав лемент зеченяти, пійманого лисицею, воркування дикого голуба, що вмирав у пазурах куниці. Фіппі була спантеличена.
4: «Чи знав цар, коли потрібно бігти і коли можна спокійно пастися далі? Чи був він генієм, чи просто дурним? Був він дійсно його величністю, чи просто великим оленем? Якби це можна було знати про сильних звірів!»
2: Але одне Фіппі зрозуміла. Цар був другом сильних, навіть якщо це були хижаки.
4: «Маленьким звірятам він не співчував! У Біблії мовиться:
1: хто тисне нужденного, той ображає свого творця, а хто милостивий до вбогого, той поважає його». Приповісті 14:31.
2: Псалом 37. «Не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, не май заздрості на беззаконних, бо вони, як трава, будуть скоро покошені і, мов та зелена билина, пов'януть. Надійся на Господа і добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй».

будеш із гнізда випадати. У дятлихі в гнізді було четверо пташенят. Одне з них таке неспокійне. Виглядає з гніздечка, все йому хочеться знати, а що там далі? Виростеш, полетиш, то й побачиш, що там за гніздом. Але неспокійне дятлиня не схотіло слухати маму. Висунулося з гнізда і впало додолу. Сидить на траві та й плаче. Прилетіла мати до малого. Як же тебе врятувати, неслухняний сину? Сідай мені на спину, берися дзьобом за пір'я та держись міцно. Сіла пташеня матері на спину, вщепилася дзьобиком за пір'я, полетіла мати. Принесла своє дитя у гніздо, поклала та й питає: «Будеш із гнізда випадати?» «Не буду», – сказала плачучи пташеня і підвело голівку, щоб визирнути з гнізда. Материнське щастя. Гарячого літнього дня вивела гуска своїх маленьких жовтих гусенят на прогулянку. Вона показувала діткам великий світ. Цей світ був зелений і радісний. Перед гусенятами простягнувся величезний луг. Гуска навчала діток скупти молоду травичку. Травичка була солодка, сонечко тепле і ласкаве. Моріх м'якенький, світ співав багатьма голосами жучків, метеликів та комах. Гусенята були щасливі. Коли це налетіла чорна хмара, на землю впали краплі дощу, а потім посипались чималі, як горобині яєчка, градинки. Гусенята побігли до матері, вона підняла крила і накрила ними дітей. Під крильми було тепло і затишно. Гусенята чули, як нібито звідкись іздалеку долинає гуркіт грому, виття вітру і стукіт градинок. Їм навіть стало весело. За материнськими крилами коїться щось страшне, а вони в теплі і затишку. Потім все вщухло. Гусенятам захотілося мерщій на зелений луг, але мати не піднімала крил. Гусенята вимогливо запищали: «Випускай нас, мамо!» Тихо підняла мати крила. Гусенята вибігли на траву і побачили, що в матері крила зранені, вирвано чимало пір'я. Мати тяжко дихала, але світ навколо був такий радісний. Сонечко сяяло так яскраво і лагідно. Жучки, бджоли, джмелі співали так гарно, що гусенятам чомусь і на думку не спало поцікавитись: «Мамо, що з тобою?» І коли одне найменше, найслабше гусеня підійшло до мами і запитало: «Чого в тебе зранені крила?» Вона тихо відповіла: «Все добре, мій синку». Жовтенькі

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Закарпатська область. За назвою області відразу зрозуміло, де вона розташована. Закарпатська означає «за Карпатами», з іншого боку Карпат. Головне місто Закарпаття – Ужгород. Іноді його називають «вікном у Європу», бо це давнє місто завжди було дуже важливим не лише для України, а для всієї Європи. Історія Ужгорода налічує понад 1000 років. Прогулюючись середньовічними вуличками Ужгорода, можна легко уявити, що ти перебуваєш не в Україні, а десь в угорському Будапешті. Це тому, що саме угорська культура найбільше вплинула на край. Ужгородський замок – середньовічна фортеця, яка добре збереглася. Зараз тут розташований краєзнавчий музей. Поряд із замком є музей народної архітектури і побуту. У сучасному Ужгороді безліч пам'яток, середньовічні замки і собори, гарні будинки і майдани. Тут є найдовша в Європі Липова алея. А Мощина вулиця Корзо – улюблене місце для прогулянок городян і гостей міста. У гуцульській кухні є багато цікавих страв. Найвідоміше з них – банаш. Це густа каша з кукурудзяної кропи, зварена на сметані або вершках. Гарячий банаш посипають тертою бринзою. Щоб потрапити до Закарпаття, треба переїхати через перевал. Перевалом називають таке зниження в горах, де переправитися через них найлегше. Через перевали прокладають зручні дороги. З інших областей України в Закарпатську область веде 5 перевалів. Найвідоміших з них – Яблуницький. Він розташований на висоті 931 метр. Закарпатська область – гірська. Якщо розділити її на 5 частин, то 4 з них займуть гори. А майже все населення області живе на решті частини – рівнинній. У Карпатських горах мешкає безліч різних тварин. Найбільша і найзагрозливіша з них – бурий ведмідь. Він навіть зображений на гербі Закарпатської області.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому клей липкий?
1: Клей – це така в'язка і дуже липка маса, яку людина використовує, щоб скріпити між собою, наприклад, два аркуші паперу, прикріпити каблук до черевика, приклеїти до чашки ручку, що відбилася. Липкі речовини, призначені для склеювання, люди винайшли дуже давно. Їх виробляли із найрізноманітніших матеріалів – зі шкур і кісток, тварин і різних рослин. Хоч би який клей ви використали для склеювання предметів, спочатку склеювані поверхні предметів треба добре почистити, а вже потім, після нанесення на них липкої речовини, щільно притиснути одну до одної. Тоді вони будуть дуже щільно з'єднані одна з одною.

склеювання використовували задовго до появи зварювання, паяння, заклепування, з'єднання болтами і затискачами –

Дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ви почуєте сценку про тих із нас, хто добре бачить недоліки інших, а свої не помічає зовсім. Давайте познайомимося з учнями одного класу. Зараз ранок, через деякий час почнуться уроки. Першому класу завжди приходить черговий. Черговий – дуже відповідальна особа. Він повинен перевірити, чи добре підготовлено клас до начала занять. А ще черговому доручено стежити за зовнішнім видом учнів та їх зошитів і підручників. І все повинно бути ретельно акуратним. Сьогодні чергує дівчинка Маша, але вона явно запізнюється. Та от нарешті Маша вбігає до класу чимось дуже розсерджена.
3: Яка ж бабуся у мене копуха, ледь не запізнилася через неї.
2: Не встигає Маша покласти крейду на місто та витерти дошку, як у дверях класу з'являються учні. Маша кидається до них.
3: Почекайте, ставайте один за одним, я повинна на вас подивитися.
2: Учні слухняно стають у рядок, Маша починає ретельний огляд.
3: А ну покажи руки, Владик. Так, можна сказати чисті. А що це за такі кудлатий?
4: Де це я кудлатий, Машо? Це вихор не хоче лежати.
3: То піди, Владику, додому і повчись як слід причистуватись голову, бо так і невміком і залишишся на все життя.
2: Владик засмучений іде з класу.
3: А в тебе, Вовочка, дивись, піджак м'ятий і штани не дуже випросувані.
5: Де ж м'ятий, Машо? Якось цим цілий ранок просував, я краще не вмію.
3: Потрібно вміти. Йди додому і гарнесенько все випросуй. Чи ти теж хочеш залишитись невміком?
2: Вова теж зажурений, теж іде.
3: А які в тебе банти, Віка, і лежать неоднаково, і зав'язані некрасиво.
5: Маша, вони в мене таки виходять, а допомагати нема кому.
3: Хіба допомогти нема кому. Самі потрібно вміти. Йди додому і зав'яжи їх разів 20. Тоді і навчися, йди.
2: І Віка зажурлива йде додому. А Маша продовжує так звану перевірку охайності.
3: Так, Люся, з одягом все в порядку. А ну покажи, як у тебе зошити обгорнуті.
2: Маша бере у Люсі портфель і заглядає у нього.
3: Так, добре. А де ж підручник з математики?
6: Ой, дійсно нема, забула.
3: Ах, забула. Тож вертайся додому і принеси.
2: Люся йде, а за нею біжить із класу й Артем. Маша навздогін.
3: Куди ж ти, Артеме? Я ще тебе не перевірила.
2: Маша озирається і бачить, що вона залишилася в класі сама.
3: Нікого, ну що ж, якщо вони такі невмійкі, нехай удома вчаться охайності та у порядку.
2: Маша сідає за парту, лунає дзвоник і в клас заходить Анна Іванівна.
7: Добрий день, діти.
2: Анна Іванівна помічає, що у класі тільки Маша.
3: Добрий день, Анна Іванівна.
7: Що сталося? Де всі діти?
3: Анна Іванівна, вони сьогодні усі порушили правила чистоти.
7: Як? Усі-усі?
3: Усі. Один не вміє прасувати, інший розчисуватись, третя банти зав'язувати, четверта.
7: Так, я зрозуміла. Але де ж вони самі?
3: Я їх всіх відправила додому привести себе в порядок.
7: Машенька, цього не можна було робити.
3: Так вони ж такі невмійкі, соромно за них. Дивіться, як моє плаття випросано, які мої банти, які зошити.
7: Бачу, Машенька, ти в нас зразок охайності. Але на перший раз потрібно було пробачити дітей і повчити їх тут, у класі.
3: Ще пак, нехай самі вчаться.
7: Ну що ж, прийдеться сьогодні займатися нам удвох.
8: А тепер, діти, послухайте уважно про те, що сталося наступного ранку. Ми знов у тому ж класі. Зі шкільним дзвоником у клас заходить Анна Іванівна.
7: Здравствуйте, діти!
9: Добрий день, Анна Іванівна!
7: Хвала Богу, сьогодні усі на місці.
10: Не всі. Анна Іванівна, Маші немає.
7: То знає, що з нею?
9: Ні, ми не знаємо.
11: Я зайду до неї після уроків. Може, вона захворіла.
7: Так і зроби, Люсю. А ми почнемо урок. До дошки піде.
8: Раптом двері класу відчиняються і вбігає, задихавшись, Маша. О, це треба бачити. Вигляд Маші в нівець розтріпаний. Плаття м'яте, одягнене задом наперед. Волосся геть не розчесане. На ногах різні туфлі. Портфель розкритий і геть порожній.
12: Анна Іванівна, дозвольте.
8: У класі постає німа сцена. Перша до тями приходить Анна Іванівна.
7: Здрастуй, Машенька, що в тебе за вигляд? Що сталося?
12: Сталося, моя бабуся поїхала.
7: Бабуся поїхала?
12: Так, взяла та й ввечері поїхала.
7: Ну ти що, Машенька?
12: Як що? Сьогодні нікому було мене будити, одягати, книжки збирати. Нікому було, нікому.
8: Діти починають переглядатись та, указуючи на Машу, тихесенько сміятися.
7: Почекай, при чому тут бабуся? Ти ж сама все прекрасно вмієш робити.
12: Не вмію, це бабуся усьому винна.
7: Не треба сміятися, діти. І ти, Маша, заспокойся. Ми все зараз виправимо. Що ти хочеш сказати, Віка?
10: Анна Іванівна, я сьогодні чергова. То нехай Маша повернеться додому і приведе себе в порядок, так, друзі?
9: Так, правильно!
11: Нехай випрасує плаття.
1: Зав'яже красиво банти.
4: Візьме всі підручники.
12: Я сама не зможу.
7: Тихіше, діти, заспокойтесь.
4: Виходить, ти, Маша, сама нічого не вмієш робити?
12: То бабуся усьому винна, взяла та й поїхала.
10: Знаєш, Машо, не бабуся винна, а Поліна в твоєму оці.
12: У якому оці?
8: Маша блимає віком та торкається руками своїх очей.
12: Немає у мене ніяких колод в очах.
11: Та це ж у переносному значенні, Машенька. У народі так говорять. Що ти бачиш? Смітинку в оці інших. А у своєму оці й Поліна не відчуваєш.
1: І я про це знаю. Моя бабуся каже, що сам Ісус Христос так звертався до людей, хто помічав провини інших, а свої ні.
7: Так, Вова. А далі, діти, Ісус Христос повчав: вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого.
4: Виходить, Христос звертався до таких, як наша Маша. Учора вона всіх неуміками обзивала, а саме сама і є найбільша неуміха.
9: Так, ха-ха!
7: Досить, діти, ми пробачимо Масі сьогодні, а завтра вранці нехай хто-небудь зайде до неї і допоможе зібратися до школи.
9: Я зайду, ми зайдемо.
12: Ой, не треба, нікому не треба завтра заходити. Сьогодні ж бабуся вечором вже повернеться і...
8: Раптом Маша замовкає, трошки замислюється.
12: І я попрошу її навчити мене все робити самій. Чесне слово, Анно Іванівно, ви мені вірите?
7: Звісно, Машенько. Головне, ти сама забажала все виправити. А ми, діти, давайте візьмемо собі за правило. Перш ніж робити зауваження іншим, оглянемось на себе, подумаємо, а які ми самі, чи можемо повчати інших. Усім зрозуміло це правило?
9: Усім!
7: Машенька, а тобі?
12: Звичайно, зрозуміло. Суворіше необхідно ставитись до себе.
7: Молодець, Машенька. Сподіваюся, діти, тепер ми всі і завжди станемо поводити себе тільки так.
9: Так, так, Анна Іванівна.
7: От і добре. А зараз продовжимо уроки.
8: Що ж, наші любі слухачі, гадаємо, ви зрозуміли. Перш належить і жити свої недоліки, і тільки потім судити їх у інших. Саме так повчав Ісус Христос, коли казав: «Вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого». Отже, робимо так завжди та ростемо гарними, чемними і шановними людьми. Нам залишається сказати, що цю сценку для вас розіграли учень 2 А класу Юра Триколич, Діана Шелкова, Настя Антонюк, Діма Кучерина, Вова Пузирьов, Віка Сидоренко і Настя Берладіна. Ними була автор Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!
9: До побачення!

0: Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Люди дуже часто помиляються. Наприклад, Самсон одружився з филистимлянкою, яка була з ворожого народу. Вона зрадила свого чоловіка. Чоловік і дружина мають бути завжди у згоді. Та якщо між ними стоїть ворожнеча їхніх народів, то складно залишатися вірними одне одному. Самсон і Даліла. Біблія, книга Суддів, 16 розділ.
1: Сталося так, що через кілька років Самсон покохав іншу жінку. Звали її Даліла. Филистимці довідалися про це, і їхні начальники таємно навідалися до неї. «Вивідай, у чому полягає секрет дивовижної Самсонової сили», – наказали вони їй. «І ми винагородимо тебе, дамо більш 1000 срібних монет». Даліла була дуже вродливою жінкою, а ще вона була надзвичайно пожадливою. Вона жадала грошей і не вагалася щодо того, чи видавати Самсона його ворогам. «Скажи мені, – приступилася вона до Самсона, коли він завітав до неї, – що робить тебе таким сильним? От скажімо, хто-небудь захотів би перетворити тебе на слабкого та безпомічного? Яким чином він зміг би досягти цього? Якщо зв'язати мене сьома новими мотузками, я виявлюся не сильнішим за будь-кого іншого», – збрехав Самсон. Даліла вирішила перевірити Самсонове зізнання. Таємно від Самсона вона сховала у суміжній кімнаті кількох филистимців. Потім, наче це була гра, зв'язала його сьома новими мотузками. Відтак вона раптом закричала: «Самсоне, сюди йдуть филистимці!» Филистимці вдерлися до кімнати, але Самсон одним зусиллям розірвав пута і належним чином зустрів своїх ворогів. Якийсь час Самсон не відкривав Далілі правди про витоки своєї сили, але Даліла не давала йому спокою. Кожного разу, коли вони зустрічалися, вона чіплялася до Самсона з невідступними проханнями відкрити їй таємницю його сили. «Зв'яжи мене тільки-но сплетеними мотузками, і я втрачу силу», – сказав їй він. Та коли Даліла зробила це, вона побачила, що він дуже легко звільнився від мотузок. «Ти дражниш мене», – скаржилася Даліла. «Скажи мені правду, що може зробити тебе таким, як і всі інші люди? Приладнай мої кучері до кросин і вплети їх у прядиво», – відповів він. Коли Самсон заснув, Даліла обережно відділила кожен кучер його волосся і заснувала у прядиво. Потім вона закричала: «Филистимці йдуть!» Одним ривком Самсон звільнив своє волосся. Він знову-таки приховав справжню причину своєї надзвичайної сили.
0: На жаль, дуже часто люди припускаються одних і тих самих помилок, допоки це їх не погубить. Нова дружина Самсона виявилася не кращою за попередню. Делілою керувало прагнення збагатитися. Тому вона доклала всіх зусиль, щоб вивідати у Самсона секрет його сили. Через дружину Самсона діяли підступні филистимляни. Щоразу Самсон вдавався до обману, щоб не розкривати своєї таємниці. Чи дізнається Даліла секрет неймовірної сили Самсона? Ми невдовзі зустрінемося знову, щоб дізнатися відповіді на ці запитання. До наступної зустрічі!

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. У мене сьогодні буде надзвичайний день. Моя матуся поїхала на кілька днів у гості до своєї сестри, але до обіду вона має повернутися. Привезе привіти та подарунки, вона обіцяла. А я приготую для неї смачний сніданок. І хоч я й маленький, але трохи вмію куховарити, зроблю яєчню та салат з капусти. І це буде дуже смачно. До речі, останню капусту, що була вдома, я з'їв вчора. Тому зараз піду на город, там точно росте ще одна. Капустиночка зелена, хрумка. Поріжу тебе зараз, посолю, приправлю олією.
1: Моя капуста, не дам.
0: Це що таке? Як це ти мені не віддаси мою капусточку? Та хто така? Яке маю справу таке говорити?
1: Я зелена гусінь. Капустину я перша почала їсти, тому вона моя. А хто не встиг, той спізнився.
0: Слухай, гусінь, матуся сьогодні додому повертається. Мені потрібно трохи зелені на салат. Вітай капустину, не будь жаднюгою.
1: Дай-но подумаю. Гаразд, мені все одно всього качана забагато буде. Тож давай ми з тобою поділимось. Я тобі городину, а ти мені щось інше.
0: А що ти хочеш? У мене нічого немає. Можу хіба що яєчню приготувати?
1: Дякую, яєчню я не хочу. Я ж стрімка і красива гусінь. І зараз я на дієті.
0: А ти тільки яєчню не їси, чи ще й зарядку робиш, щоб твоя дієта була ефективнішою?
1: Так я ж до цього і веду. Якби ти мені показав кілька нових фізичних вправ, які я зможу зробити під час ранкової зарядки, я була би дуже вдячна. Пам'ятаєш, як ми колись займалися спортом разом?
0: О, гусінь, та звісно пам'ятаю. І з радістю покажу тобі вправи для зарядки. Тільки я зараз дуже поспішаю. Матуся скоро повертається, я маю підготуватися.
1: Малий, ти мені сам казав, що на ранкову зарядку не потрібно багато часу. Що це раз-два – прокинувся, три-чотири – розплющив очі, подивився на небо, п'ять-шість – зробив кілька вправ, сім-вісім – і день почався.
0: Саме так все і є.
1: Ну так у чому проблема, бурсуче?
0: Ну гаразд, умовила. Тим більше, що я й сам сьогодні зарядку не робив. Прибирав у своїй кімнаті, там стільки пилюки накопилося, просто жах.
1: Ось тому я і живу в екологічно чистій місцевості. На дачі, тут лише зелень навколо. Ніякої пилюки. Це майже так само корисно для здоров'я, як і фізичні вправи.
0: Давай вже займатися, стань рівно. Ноги на ширину плечей. Сьогодні будемо робити зарядку для шиї та хребта.
1: Ой, у мене там хрустить інколи. А скажи, ой, моя гарна шия не поламається від твоїх вправ.
0: Скажеш ще, ми ж для того і будемо фізкультурою займатися, щоб ніде не хрустіло та нічого не ламалося. Давай, вставай прямо, руки донизу, ноги укупі. Витягни руки вверх і зроби видох. Тепер прогнися назад і зроби вдих. Тепер опусти руки, нахилися вперед, трохи округливши спину. Опусти плечі і голову. Видих. Повтори 8-10 разів.
1: Стала прямо, руки донизу, ноги укупі. Витягую руки уверх і роблю видох. Тепер прогинаюся назад, роблю вдих. Опустивши руки донизу, нахиляюся вперед, трохи округливши спину, видох.
0: Молодець, все вірно робиш. Ну як тобі ця вправа?
1: Подобається. Давай ще щось покажи.
0: Показую. Вставай навшпиньки, якомога більше, як можеш. Прогни спину і затримайся на 2-3 секунди у цьому положенні. Голову тримай прямо. Тепер повернися у вихідне положення і виконай це вправу знову. Повторю ще раз, що треба робити. Встань навшпиньки, якнайбільше прогни спину і затримайся на 2-3 секунди в цьому положенні. Зроби це ще 5 разів.

0: Тепер лягайно живіт і обіприся руками на підлогу. Силою максимально прогнися назад, прагнучи відірвати корпус від підлоги.
1: Ого, буду таке щоранку робити, стану силачкою-спортсменкою.
0: Ну я не ставив за ціль, що після моїх вправ для зарядки ти станеш силачкою або спортсменкою, але дуже надіюся, що тобі вони сподобаються.
1: Мені все подобається. Я ніколи раніше такого не робила. Може зайнятися фізкультурою всерйоз? Треба поміркувати. Але зараз припиняю розмовляти. Лягаю на живіт, опираюся руками у підлогу. Якнайбільше прогинаюся назад, прагнучи відірвати корпус від підлоги.
0: Саме так. Роби це ще кілька разів.

0: Ну і ще одна вправа, схожа на попередню. Лежачи на животі, руки уздовж тіла. Прогнися у грудному відділі хребта, намагаючись максимально підняти вгору голову і ноги.
1: У тебе всі вправи – це піднімати руки вгору. Наче це не руки, а крила.
0: О, гусінь, якщо тобі це допоможе, то завжди можеш уявляти, що в тебе замість рук крила. Тож тепер, лежачи на підлозі, підіймай свої крила вгору, але ноги теж не забудь.
1: Ігнашко, скажи, а що потрібно знати та не забувати, щоб оберегти себе від хвороб хребта? Так не люблю, коли хрустять мої хребці.
0: Надійна перешкода для хвороби – правильна постава. Формувати її, як ти сам розумієш, потрібно змалечку. Але ніколи не пізно починати. Навіть якщо в дитинстві ти на свій хребет мало звертав уваги, хоча, звісно, це дуже недобре, якщо це так, ось тобі кілька порад. Спину при ходьбі намагайся тримати прямо, плечі розпрямленими. А якщо ти до того будеш регулярно робити фізичні вправи, то вони допоможуть тобі розвинути і підтримувати тонус м'язів спини і живота і зможуть забезпечити рухливість всіх твоїх хребців. Тоді ніяким хворобам зі страшними назвами, наприклад, такими як остеохондроз, тебе не здолати. Ну добре, гусінь, вже маю бігти, бо не встигну зробити все, як запланував. Давай тоді якісь вправи покажу тобі іншим разом, а зараз віддавай мені мою частину капусти.
1: Тримай, малий, смачного тобі та твоїй матусі. Дякую за чудовий ранок.
0: І тобі за все дякую, зелена гусінь, щасти.
1: До нових зустрічей, Ігнашко.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
2: Вітаю!
1: Ви вже приготувались до нової зустрічі з прекрасною музикою?
2: Так.
1: Чудово! Наша сьогоднішня подорож незвичайна.
2: Чому незвичайна?
1: Тому що ми будемо говорити про незвичайного композитора.
2: А як його ім'я?
1: Його звуть Вольфганг Амадей Моцарт.
2: О, Моцарт! Я знаю цього композитора. В музичній школі я грала менует Моцарта.
1: Він тобі сподобався?
2: Так, дуже.
1: Чудово! Мені теж дуже подобається музика Моцарта. І сьогодні ми послухаємо фрагменти самих відомих і самих прекрасних творів цього австрійського композитора. Тобі вже цікаво?
2: Так.
1: Тоді сідай зручніше і слухай уважно. Подумки ми перенесемось на 250 років назад в Австрію, в місто Зальцбург. Саме тут в сім'ї відомого композитора і педагога Іоганна Георга Леопольда Моцарта народилась незвичайна, дуже обдарована дитина. Тато назвав сина Вольфганг Амадей. Ще в дитинстві проявились незвичайні здібності у цього хлопчика, і батько, будучи педагогом, помітив, що його син дуже талановитий. Помітив і почав заняття. Яким же великим було його здивування, коли він побачив, що маленький Вольфганг Амадей запам'ятовує всі зіграні мелодії з першого разу і безпомилково повторює їх. Було відчуття, що хлопчик не навчається чогось нового, а згадує те, що він раніше давно знав і вмів. Виступати в концертах Вольфганг Амадей почав у 4-річному віці. Уявляєш, які здивовані були слухачі, коли бачили такого маленького виконавця?
2: Так, це було дуже незвично і цікаво.
1: Коли Вольфгангу було 6 років, батько вирішив, що його можна повезти у першу зарубіжну поїздку. Хлопчик виступав в містах Германії, Австрії, Франції, Великобританії, Італії. Переповнені зали, шалений успіх, захоплені слухачі – все це супроводжувало концерти. Саме в цей час майбутній композитор починає складати власні твори. Перша симфонія Вольфганга Амадея була виконана в Лондоні в 1965 році, коли автору було всього 9 років. Після цих виступів про незвичайного хлопчика заговорила вся музична Європа. Січень 1770 року. На вечорі в будинку знатного вельможі знаходяться вибрані меломани, любителі музики. Юному Вольфгангу даються складні завдання. Він навіть придумує арію на текст, який йому пропонують. І тут таки сам її і виконує, чим приводить у захват всіх слухачів. Але найбільше дивувала всіх феноменальна музична пам'ять Вольфганга. Зараз я розповім цікаву історію, яку завжди описують біографи Моцарта. В соборі Святого Петра в Римі йшло нічне богослужіння. Людей в знаменитій Сикстинській капелі було дуже багато. І коли заспівав хор, присутнім здалося, що це герої біблійських історій, намальовані на стінах великим Мікеланджело, оживили своїми голосами храм. Два великих хора співали величну молитву «Помилуй», «Мізерере». В капелі ставало все темніше та темніше. – все до кінця молитви, як того вимагав ритуал, служителі поступово гасили свічки. В приміщенні запанувала пітьма. Від цього музика ставала ще більш таємничою і привабливою. Схвильовано вслухалися присутні в її звучання, адже в наступний раз цей прекрасний твір Григоріо Алегрі їм доведеться почути лише через рік. Таке розпорядження самого римського папи – виконувати молитву лише на свято Пасхи, яке присвячене стражданням та воскресінню Ісуса Христа. Навіть співаки і керівник хору, регент, після виконання цих чудових хорів не мають права приторкатися до нотних партій. Кажуть, що ноти ховають в покоях самого римського папи, щоб ніхто не міг таємно переписати хорові партії та вивчити їх за межами папських володінь. В таємній пітьмі до звуків хору прислухався хлопчик, який міцно тримав за руку батька. Вдвох вони звершили далеку подорож із Австрії в Рим спеціально для того, щоб почути виконання загадкового твору Алегрі. І ось зараз худенький підліток, боячись пропустити хоча б один звук, весь перетворився в слух. Але ось музика замовчала, свічки згасли, і слухачі стали тихо розходитись. А через декілька днів після цієї пам'ятної ночі в Сикстинській капеллі ледве не вибухнув величезний скандал. Під час одного із своїх концертів 4-річний віртуоз Вольфганг Амадей Моцарт виконав секретний твір Алегрі, не пропустивши жодної ноти. Звістка про те, що музика якимсь чином покинула стіни своєї золотої клітки, дуже розгнівила папу Римського, а потім привела його в захват. Виявилось, що юний музикант справді виніс всі до єдиної ноти мізерере, але не з таємничого місця, де вони зберігались і продовжували зберігатися, записані на папері. Він виніс їх у вигляді звуків, які самі собою відклалися в його неосяжній і суперточній музичній пам'яті під час виконання в капелі. Звичайно, юний Моцарт не збирався видати чужий твір за свій власний. Він почав складати музику в 6 років, і до 14 років своїх власних творів в нього було предостатньо. Просто йому дуже хотілося, щоб прекрасний твір Алегрі прозвучав ще раз. І викрадача одного з найбільших скарбів папського замку, хору Мізерере Алегрі, можливо, вперше і востаннє за всю історію людства не наказали, а нагородили. Та ще й як! Вольфгангу Амадею вручили орден Золотої Шпори, а це була найвища рицарська нагорода. Ось такою була пам'ять у юного композитора. А які ж були його твори? Зараз ми послухаємо чудовий твір Моцарта, який називається «Маленька нічна серенада».

Пройшли роки. Вольфганг Амадей подорослішав. Але, як і в дитинстві, він продовжував виступати як клавесинист-віртуоз, як скрипаль, органіст, диригент. Зараз він працює концертмейстером у Зальцбурзького архієпіскопа. Поки він був молодшим, служба подобалась йому. Але з часом вона перетворилась на величезний тягар. Архієпіскоп не бажав відпускати від себе Моцарта, навіть у тих випадках, коли в інших містах виконували якісь його твори і запрошували як диригента. А Європа в цей час переживає розквіт музичного мистецтва. У Відні та інших містах звучать симфонії та квартети великого Гайдна. Знаменитий Глюк завершує свою оперну реформу. А бідний Моцарт змушений сидіти тут, у Зальцбурзі, і писати те, що замовляє архієпископ. Раніше такі думки не турбували його, але тепер він, напевно, подорослішав і хотів повної самостійності і в житті, і в творчості. Він навіть став помічати, що часом його дратувала опіка власного батька, першого і єдиного його вчителя, дякуючи якому він мав ранній успіх в дитинстві і незабутні подорожі по великим містам Європи. Але яким би чуйним, відданим і слухняним сином він не був, не можна ж заперечувати, що батько – людина іншого покоління. Їх смаки та погляди не завжди співпадають. Взяти хоча б такий приклад. В дитинстві батько вчив його складати різну музику – і опери, і камерні твори, і інструментальні. І це завжди подобалось Моцарту. Але в останній час його все більше приваблював жанр симфонії. Та батько вважав, що ці композиції не роблять йому честі. Все більше і більше хотілося Моцарту стати вільним, звільнитись і від служби у архієпископа, і від батьківської опіки. Та це сталося лише через 8 років. Вольфганг назавжди залишив Зальцбург і оселився у Відні. І ніколи, навіть в самі тяжкі моменти свого життя, він не пожалів про це. Можливо, ще й тому, що кращі його твори з'явились саме тут, у Відні. Один з найпрекрасніших творів Моцарта – симфонія номер 40 «Соль мінор». Зараз ми почуємо фрагмент першої частини цього чудового твору.

0: Моцарт прожив коротке життя, всього 35 років. Але за цей короткий проміжок часу він створив багато чудових творів. 10 опер, більше 40 симфоній, камерну, інструментальну та вокальну музику. Одним з найвідоміших творів Моцарта є реквієм, з яким пов'язана загадкова і сумна історія. Одного вечора до Моцарта з'явився незнайомець, одягнений у все чорне, і сказав, що хоче зробити музичне замовлення. Нічого дивного в цьому не було. Багаті люди, вельможі і навіть королі часто звертались до відомих музикантів з проханням скласти музику для їх особистого оркестру, капели, домашнього чи придворного театру. Здивувало Моцарта те, що незнайомець не назвав ні свого імені, ні імені замовника, а також те, що замовлення було не зовсім звичайне. Невідомий в чорному замовив траурну музику, хоча Моцарт прославився на весь світ своїми життєрадісними, веселими мелодіями. Чорний чоловік говорив мало, мовчки відрахував велику суму грошей, яку здивований Моцарт запросив як аванс, і вийшов. Робота над оперою «Чарівна флейта», її постановка і успіх відволікали Моцарта від роботи над реквіємом. Але композитор постійно думав про нього, записував уривками мелодії, які приходили до нього. Його вірний учень Зусмаєр запам'ятовував кожне слово вчителя і беріг все, що мало відношення до майбутнього твору. Він навіть не здогадувався, що Моцарт працює над своїм останнім в житті твором і, виснажений хворобою, сумно роздумує про те, що пише за упокійну месу самому собі. Закінчувався 1791 рік. Вечором, 4 грудня, до хворого і ослабленого Моцарта прийшли друзі. Моцарт попросив, щоб йому принесли незакінчену партитуру реквієму. Він хотів почути цю музику в живому виконанні. І ось, сівши в коло, біля ліжка хворого Моцарта, разом з ним вони співають з нот за упокійну месу. Раптово голос Моцарта зірвався, він заридав і відклав партитуру в сторону. Тихо, щоб дати хворому спокій, всі розійшлись. Композитор нерухомо лежав, дивлячись у простір. Біля нього лежала партитура реквієма. Він покликав Зусмаєра, який весь час знаходився біля хворого вчителя, і став пояснювати, як треба завершити реквієм на випадок, якщо він, Моцарт, помре. Їх розмову перервав лікар, який прийшов оглянути хворого. Була середина ночі, коли Моцарт піднявся, оглянув дивним поглядом кімнату, ніби шукаючи когось, потім відвернувся лицем до стіни і помер. А на постілі його продовжував лежати незакінчений реквієм. А таємниця чорного чоловіка, який приніс стільки хвилювання великому композитору, розгадалась дуже просто. Виявляється, до Моцарта в той пам'ятний вечір прийшов всього-навсього слуга, якого послав граф Вальзех цу Штупах. Цей вельможа був великим любителем музики і хотів прославитися як композитор. Він вже неодноразово купував у різних композиторів невеликі твори і, власноручно переписуючи їх, видавав за свої. Але раптом в графа сталося горе, померла дружина. І вражений, він вирішив увіковічити її пам'ять реквіємом, який нібито сам він написав, для чого і заказав таємно цей твір Моцарту. Заплативши за реквієм, граф думав, що цей твір стає його власністю. Зюсмаєр закінчив реквієм після смерті вчителя. Суперечки з приводу цього геніального твору не втихають до наших днів, адже ніхто не може точно сказати, що з написаного створене Моцартом, а що дописане Зусмаєром. Але якщо навіть Зусмаєр десь щось і дописав за свого великого вчителя, це все одно реквієм Моцарта. Дуже великим був світ образів, закладений геніальним композитором у вже написану частину реквієму. Тому його учень не міг його змінити або дуже сильно відійти від основного задуму. На закінчення нашої програми ми прослухаємо знамениту лакримозу. А зараз ми прощаємося з вами. На все добре!
1: До побачення!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам запропонувати послухати от таку цікаву історію. Вікно в кімнаті Оленки було широко відкритим. Свіже повітря заходило в усі куточки її кімнати. За вікном йшов теплий весняний дощ. «Оленко!» – покликала її бабуся. «Що, бабусю?» – відповіла вона. «Ти не могла б мені почитати з Біблії?» – запитала Оленку бабуся. «Охоче! Я з радістю це зроблю!» – з готовністю відповіла онука. Оленка взяла в руки Біблію, сіла поруч зі своєю бабусею і почала читати. Вона читала про пророка Іллю, який прийшов до бідної вдови під час голоду в містечко Сарепту і попросив нагодувати його. Але вдова сказала, що в неї є тільки жменя борошна в діжці і трохи олії в глечику. Вона спече із цього корж, вони це з'їдять і вмруть потім від голоду. Але пророк Ілля сказав їй, щоб жінка спочатку трохи від цього коржа віддала йому, і після Бог її благословить. І борошно не скінчиться в діжці, і олія в глечику. Вона повірила пророкові і зробила так, як він просив. «Бабуся, яку жертву вчинила ця бідна вдова? Спочатку нагодувала пророка, а потім Бог її благословив». Онучка й бабуся стали міркувати про те, що ж це таке жертва. Краплі теплого дощу розбудили нашу стару знайому, ворону Клару, що дрімала на гілці. Вона була дуже незадоволена, що крапельки весняного дощу збігали по її чорному дзьобі. Від цього вона починала чхати. «Апчхі! Карр-карр!» «Це ви знову про мене розповідаєте? Здравствуйте!» «Так, це не дуже-то приємно, коли дощ тебе зовсім промочив, просто до найменшої пір'їнки. Я, звичайно, могла б сховатися від дощу у своєму гнізді, але не можу, тому що там, у моєму гнізді, ген де, на горі, дивіться вище, ще вище, там сьогодні ночував мій друг Шпак Борис і його родина. Ви запитуєте, чому? Карр. Учора ввечері приходили в наш двір злі діти з рогатками і зламали шпаківню Бориса. Вони навіть стріляли і у нього. Ой-ой, як мені було його шкода. Бідний Борис, він так засмутився, що йому ніде буде ночувати. Звичайно, я, як розумна і добра ворона, запропонувала своєму другові та його родині на цю ніч моє гніздо. Карр. Борис – мій друг. Я його знаю давно. Він щовесни селиться там, на сусідній сосні. Нам завжди є про що поговорити. Карр. А як він співає, коли заходить сонце? Карр. Просто заслухаєшся. Пустити на ніч ліг друзів? Ви думаєте, це шляхетно? А може це жертвенно? Я правильно вимовила це слово? Карр. Це нове слово для мене. Я його почула сьогодні ранком з вікна Оленки. Я почула розмову і історію з Біблії про жертовність вдови з Сарепти. Карр. А ще бабуся Оленки сказала, що Ісус теж став жертвою за наші гріхи. Карр. Що він умер на горі Голгофа і потім на третій день воскрес, щоб нас спасти. Тому віруючі святкують щовесни свято Великодня, і згадують про те, як Христос пожертвував собою заради інших. Карр! Дуже цікаво слухати, як Оленка зі своєю бабусею читають Біблію. Карр! Гляньте, ну, гляньте! Карр! Іванко, Надя і Сашко несуть шпаківню і хочуть її прикріпити до дерева. Карр! Як чудово, що ми живемо поруч із такими гарними людьми. У Бориса знову буде свій будиночок. І він, звичайно ж, за це буде прославляти Бога. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. Любі дітки, з вами був ваш дідусь Лев.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: У п'ятій чверті. Як ти учишся, Семене? Трійки в табелі у мене. Підтягнися, так не гоже. Та у п'ятій чверті може.
0: Дитячі веселинки.
1: Взяв приклад. Приклад списував у кого? Запитав учитель строго.
2: Та казали ж ви у класі, і казав мій тато, що з відмінника Івася треба приклад брати. Не роззява ж я зроззяв, я у нього приклад взяв.
0: Дитячі веселинки.

0: Дитячі веселинки. Краще. Як справи в тебе, Грицю? Пита сестра Марійка.
1: Та краще, одиницю вже виправив на двійку.
0: Дитячі веселинки. Знайшов тему. У шкільну газету Юра мав подать карикатури. Каже Юра жартома: теми вдалої нема. Хоч би ти, Мишко, побився, я б тебе намалював. Тут Мишко як розізлився, штурхана Юркові дав. А Юрко підставив ногу, бац, і впали на підлогу. Учепились за чуби, аж тріщать у них лоби. От і тема є у Юри, аж на дві карикатури.

0: друже, вітаю тебе! Я і наші друзі завітали до тебе з передачею про важливі речі для батьків та малечі. Ти знаєш, виявляється, людиною можуть керувати якісь речі. Андрій та Ангелінка дізнались про це в лікаря Сухомлина. Ходімо і ми та почуємо їхню розмову.
1: Бідолаха наш сусіда знову п'яний сидить в дворі.
2: Не так-то легко позбутись цієї залежності.
1: Але ж народився він без тяги до горілки. Був час, коли це тільки починалось.
3: А як воно почалось?
4: А що таке залежність?
3: Це, мабуть, коли п'яний залежався на тротуарі. А тато мого друга каже, що можна пити з розумом. Тоді не станеш п'яницею.
2: Вся біда в тому, що розум при цьому втрачається.
4: Як? Зовсім?
3: А можна спробувати?
1: Ні в якому разі. Так недовго і в залежність від пляшки потрапити.
3: Від чого, від чого?
1: Залежність – це коли щось тобою керує.
3: А хіба може мене втримати пляшка?
1: А от запитайте в лікаря. Він нам краще пояснить властивість пляшок керувати людиною.
2: І не тільки пляшок. Нами можуть керувати і інші речі.
4: Які це?
3: А от такі. Твої люстерка і бантики. Ти цілими днями можеш причісуватися.
4: Подумаєш, а ти цілими днями ганяєш меча. Це, мабуть, він тебе тягне за собою невидимим ланцюгом.
1: Ви маєте рацію. Іноді речі і навіть думки керують нашими діями.
2: Справді, сходіть до Сухомлина. Він вам все пояснить і дасть цінні поради.
4: Ну то ходімо.

0: день, Олег Миколайович.
1: Добрий день.
2: Вітаю вас, мої любі друзі. Приємно вас бачити.
0: Ми б хотіли, щоб ви нам пояснили, що таке залежність і як її позбутися.
2: А якої це залежності ви хотіли б позбутися?
0: Та ми так, на всяк випадок. Раптом ми станемо залежними і не зможемо звільнитись, то хочемо знати наперед, як це робити.
2: Так, але ж хіба не краще зовсім не впадати в залежність, ніж потім думати, як звільнитись?
0: А ми тільки б хотіли всього спробувати. Он наша сусідка п'є горілку, але ж не всі, хто п'ють горілку, алкоголіки. Я теж хотів би спробувати спиртне, але щоб не стати п'яницею, порадьте, як це зробити.
2: Скажи, будь ласка, що станеться з твоїм черевиком, якщо ступити ним в багнюку?
0: Він забрудниться.
2: А чи можливо стати в бруд і не забруднитись?
0: Ні, звичайно.
2: А якщо кожен день ходити по калюжах, що станеться з черевиками, навіть якщо їх мити щодня?
0: Вони швидко зносяться.
2: Отак і людину може погубити погана звичка. Звичка щось робити приводить до того, що людина вже не може цього не робити. І якщо ми робимо щось погане, то зрозуміло, що це переросте у погану звичку. Звільнитися від поганої звички майже неможливо. Тоді наступає залежність.
3: Отже, коли ми робимо щось багато разів, то звикаємо це робити?
2: Так, але залежність виникає лише тоді, коли ми на невидимому духовному рівні годуємо свій егоїзм. Або, як це робить багато людей, на фізичному рівні споживають різноманітні хімічні засоби, спиртне, наркотик. Слово «звичка» походить від латинського «habitus». Воно мало широке значення і використовувалось для опису одягу, характерного для певних груп людей, наприклад, лікарів, військових або інших. З часом звичкою стали називати певний спосіб поведінки людини в залежності від того, як часто повторювалась та чи інша дія.
3: А в мене теж є звички. Я звикла робити уроки одразу, як тільки прийду зі школи. Невже це так погано?
2: Давайте подивимось на це з іншого боку. Людина, часто повторюючи певну дію, виробляє в собі звичку. А от Ангелінка щодня готувала уроки о 2-й дня. З часом вона вже не уявляла, як це можна робити уроки пізніше 6-ї або 9-ї години. Тобто це вже відобразилось на її поведінці. Про неї тепер вже можна сказати, що вона дисциплінована і пунктуальна. Це вже її характер. Якщо про це дізнаються вчителі, то, звичайно, не побояться їй довірити важливе доручення. Ну, наприклад, щодня о 6-й вечора допомагати подрузі, яка відстала в навчанні. Коли Ангелінка виросте, то, знаючи її старанність, їй довірять відповідальну посаду. Так, завдяки гарній звичці, вона стала дисциплінованою. А завдяки цьому гарно влаштувалася її доля. От чому кажуть: посієш вчинок, пожнеш звичку, посієш звичку, пожнеш характер, пожнеш долю.
3: Отже, дуже вигідно мати звички.
2: Так, але тільки гарні.
0: Я вже уявляю, як наш сусід докотився до такого страшного життя. Його дружина переїхала від нього.
3: І з роботи його розрахували.
2: А з чого все почалось?
3: Всього лише з поганих вчинків.
0: Він звик часто випивати.
3: А звичка почалась з того, що він хотів, як і ти, Андрію, все спробувати. І не знав, що з цього виросте звичка,
0: яка переросте в характер,
2: який і поламав долю цій людині.
0: І хіба все так і триватиме? Хіба не можна вже нічого виправити?
2: На жаль, часто людина без сили змінити себе. Але, на щастя, Бог може змінити людину. Господь визволив багатьох людей з їх залежності. А для того, щоб не потрапити туди, Біблія говорить, що нам необхідно зодягтися у характер і звички Ісуса Христа. Апостол Павло писав у 13 розділі до римлян: «Як у день поступаймо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах, але зодягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертайте в пожадливість».
0: Мені все дуже добре зрозуміло. Я й справді хочу так вчиняти, як ви тільки що цитували. Але в мені чомусь є оця схильність до поганих бажань, до суперечок, до непослуху батькам. Це ж теж може стати поганою звичкою.
2: З дитинства необхідно нам вчитися контролювати всі свої бажання, які виникають від гріховної схильності, оскільки вони можуть перерости в таку пристрасть, яка стане загрозою для життя людини або навіть усього людства.
3: Усього людства? Невже це можливо? Через якесь бажання дитинства?
2: Саме так. От візьмемо до прикладу історію людства. У книзі «Буття» у 6 розділі читаємо: «І побачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її, тобто розуму її, тільки зло повсякденно. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм». І попередній світ був зруйнований водами потопу. Цей світ, у якому ми зараз живемо, також буде зруйнований.
0: І ми що, всі загинемо?
2: Так, крім тих, хто буде спасений через віру в Ісуса Христа.
0: Але ж невже нічого не можна зробити?
2: Можна, і ми це робимо зараз. Зараз ми проповідуємо божественну істину про те, що тільки Господь може спасти світ. Нас слухають багато людей, але не всі з них повірять і полюблять Господа Ісуса Христа. Ті ж, хто повірять, будуть спасенні. Це найголовніше, що ми можемо робити. Але не тільки вірити і говорити, а також діяти, тобто керувати собою, формуючи Божий образ і Божий характер у собі.
3: А як собою керувати, якщо я сама собі буваю неслухняна?
0: Інколи мені теж здається, це зовсім неможливим.
2: Це справді важко. Я відчуваю це на собі. Мені самому іноді буває дуже важко зробити те, що я знаю добре, і не зробити те, що є зле.
0: А я чомусь завжди думав, що вам усе легко.
2: Зовсім ні, Андрію. Дорослим буває так само важко, як і дітям, а інколи ще й важче, але Господь ніколи не залишає тих, хто має звичку довіряти йому, тобто фактично стає залежним від Бога.
3: Знову залежність?
2: Так, але це найцінніша залежність на світі – звичка і потреба серця служити Богові.
0: А як це залежати від Бога?
2: Щоразу, перед тим, як відповісти на образу чи вчинити щось недобре, нам необхідно згадати Слово Боже і вчинити саме так, як говорить Біблія. Ще вам допоможе самодисципліна. Вона навчає бути відповідальним за свої вчинки, також глибоке бажання робити щось приємне для Бога, а не для себе. Ще дуже корисним є розуміння того, хто є нашою силою. У посланні до Филип'ян є характеристика кожного християнина. «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі».
3: Як це чудово! Я починаю розуміти, що дуже багато залежить від моєї поведінки.
2: Не забувайте, що в наших тілах живе Христос, і наші тіла повинні служити для Божої слави, а не виконувати будь-які бажання.
0: Але часом так важко стриматись, щоб не посперечатись чи не розізлитись.
2: Так, важко контролювати себе, але ти повинен навчитися говорити собі «ні» щоразу, коли ти хочеш зробити щось погане, щоб не виникло поганої звички. Спробуй кілька разів відмовитись від чогось поганого і проси Бога, щоб Він тобі допоміг. Ти побачиш, що на третій раз в тебе вже не буде гріховного бажання. З власного досвіду скажу тобі, що Господь завжди допомагає утримуватись від неправильного вчинку, коли ти бажаєш його не робити і просиш допомоги у Бога. Це так чудово відчувати себе Божою дитиною.
0: Слава Богу, я сьогодні дещо про себе зрозумів.
3: І я дякую Господу, що краще побачила себе.
2: Слава Господу за сьогоднішню чудову розмову. Нехай вас Господь рясно поблагословить. До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Саверій наводить порядок у курнику. Ти повинен нарешті навести порядок у своїй маленькій червоній шухляді, каже мама до Ксаверія. Вона вже не відкривається, так багато там усього. Добре, погоджується Ксаверій, але спочатку я забіжу ще до пані Грамельшнайдер. Пані Грамельшнайдер живе у сусідньому будинку. Вона вже досить старенька і погано бачить. У неї на подвір'ї, за хатою, є курник, в якому живуть 7 біленьких курочок і один чорно-білий півень. «Пані Грамельшнайдер», – питає Ксаверій, – «чи не пора почистити ваш курник?» «А як же? Пора, пора», – відповідає старенька. «Але сама я з цим вже не впораюсь. Я вам допоможу», – пропонує Ксаверій. Ще ніколи в житті Ксаверій не бачив такого засміченого курника. На стінах, жердинах і на підлозі поналипав бруд. Солома пахне гниллю. Ксаверій накидає все це на тачку. 4 тачки гнилої соломи вивозить він звідти. Потім зішкрябує лопаткою бруд зі стін та підлоги. Пані Грамельшнайдер чистить вікно і миє двері. Навколо пурхають налякані кури. Вони ж не звикли, щоб їм прибирали у курнику. Чорно-білий півень раз по раз дзьобає Ксаверія в ноги. Ксаверій важко дихає і обливається потом. Пані Грамельшнайдер стогне і потирає собі поясницю. «Оце так робота!» – стогне вона. «Це правда!» – відзивається Ксаверій. «Нарешті курник чистий!» Кури тісняться на жердинах, чорно-білий півень недобре водить налитими кров'ю очима за ногами Ксаверія. Ксаверій прощається. Він брудний з ніг до голови. До його спітнілого волосся поприлипали білі та чорно-білі пір'їни. На вулиці Ксаверій зустрічає Сабіну, піляву дівчинку з 9-го будинку. «А, привіт! Ну і вигляд у тебе!» «Я чистив курник, пані Грамельшнайдер», – пояснює Ксаверій. «О, це щось надзвичайне», – каже Сабіна йому. «Сам? Майже сам». Ксаверій повертається додому. Мама оглядає його з ніг до голови, підхоплює і тягне до ванни. Нічого не питаючи, занурює в воду. «О, прошу тебе, тільки не голову», – кричить Ксаверій. «Залиш мені моє пір'я у волоссі!» Але мама миє йому і волосся. «Знаєш, – каже Ксаверій, – я мусив допомогти. Це було страшно важко. Цілий курник. Я дуже втомився. А в своїй червоній маленькій шухляді я приберу завтра». У ліжку Ксаверій звертається до Господа. «Чи ти є тут?» І притихає, затамовує подих, заглиблюється в тишу, в себе, щоб почути, що ж відповість йому Господь. «Так, – каже Господь, – я тут. Моя маленька червона шухляда, – журиться Ксаверій, – я повинен був навести в ній порядок, посортувати скляні кульки, і мої, і ті, які я взяв погратися, а одну гарну велику я пообіцяв Францу, щоб він дозволив мені повозитись на велосипеді. Ще там є недокінчений малюнок, пташине гніздо з маленькими пташенятами. Це для тітки Ренати. Вона побажала такий подарунок від мене на свій день народження. І день народження вже минув, але тітка ще хоче мати цей малюнок. Є лист від Софі з таким смішним закінченням. Навіки твоя. Навіть не знаю, що я повинен відписувати. Крім того, там ще багато всякого сміття. Хто знає, скільки ще випливе на білий світ, коли я почну все це розбирати. Важка робота, погоджується Господь. Але тепер ти склав собі список всього, що тобі потрібно зробити. Чистити курник в сотню разів цікавіше, каже Ксаверій. Я знаю, знаю, відповідає Господь. А тепер спи. Ви прослухали оповідання «Ксаверій наводить порядок у курнику». А на цьому на все добре, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
1: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
2: Коли ти

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Гігантські сходи до неба. Ной разом зі своєю сім'єю прожив на землі багато років. У його дітей народилися діти, а в тих дітей іще діти, а за ними ще і ще. І так у всьому світі скрізь знову жили люди. У ті часи усі розмовляли однією мовою. Тож не було потреби вивчити ще одну, скажімо, китайську мову чи племені Тумба-Юмба. Коли чули слово «привіт», то розуміли, що з ними вітались. Якось люди зібралися і почали міскувати. А чом би не збудувати велетенське місто? Будемо жити-поживати і горя не знати. Та вони говорили про те, про все, у когось виникла ідея. А збудуємо вежу, велику таку, до самого неба. О, захоплено уявили присутні. Ми заліземо на саму вершину і скажемо: дивіться но сюди, бачите, як високо сидимо. Кожен дивуватиметься знизу на нас, а ми дивитимемося зверху на них. Будемо як боги. Усі про нас заговорять, усі нас заповажають. Ми будемо в безпеці, житимемо щасливо, і все буде гаразд. Недовго думаючи, зухвальці бадьоро взялись до роботи. Цеглина за цеглиною, і башта виростала, мов на дріжджах, до самого неба. Завзяті працівники понабудовували довжелезні сходи, щоб видертися на самісінький вершечок. Дивіться, но! Їхня мрія нарешті збудеться. Ми королі! Лишень погляньте, як високо залізли! Аж до неба! Самовдоволені вони гордовито споглядали згори. Богові не сподобалася їхня затія, адже він знав, про що ті нахаби думали насправді. Зрозуміле людство намагалося жити без свого Творця. Бог же розумів, якщо забудуть про нього, то знищать самих себе. Він любив своє творіння, тому зупинив безглузду діяльність будівельників. Одного ранку люди, як завжди, попрокидалися, і кожен пішов займатися своїми справами. Тільки цього разу щось було не так. Їхні язики раптом забелькотіли незрозумілі чудернацькі слова. Річ у тім, що тієї миті Бог дав людям різні мови. Сусіди не розуміли один одного, бо тепер кожен розмовляє по-своєму. Один сказав: «Як се маєте?» А іншому почулось: «Нащо лаєте?» Один попросив: «Дай лопату!» Іншому почулось: «Час стрибати!» Хтось показав: «Он, та лампа!» А комусь почулось: «Ох і мавпа!» Щось не клеїлося в їхній роботі. Кожен белькотів своє. Мабуть, неважко здогадатися, що працювати в таких умовах було непросто. Люди весь час сварились, навіть бились. Все у них ішло шкереберть. Вони гнівались і знову гнівались, і ще раз гнівались. Врешті-решт будівництво веж довелось припинити. Люди помандрували по всьому світу. Ось чому на землі скільки різних народів, кожен із яких досі розмовляє своєю мовою. Бог чудово знав, як би люди не намагалися, скільки б зусиль не докладали, їм однак не вдасться досягти Його небесного царства. Адже для цього не потрібна драбина, потрібен лишень визволитель, не кам'яна споруда, а жива особа. Оскільки люди не могли сягнути небес, небеса мали зійти до них. Згодом

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

своє. Привіт, друже! Це я, Еля. І я дуже рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Минулого разу я розповіла тобі про таємну вечерю Ісуса і його учнів. Хочеш дізнатися, що було далі? Тоді влаштовуйся зручніше. Після вечері Ісус з учнями пішли до саду, який називався Гефсиманським. Сказавши, що йде молитися, Ісус покликав з собою Петра, Якова та Івана. Інші учні стали чекати їх повернення. Уяви, Ісус заздалегідь знав, які страждання і біль він випробує на собі. Друже, коли ти дуже сильно розіб'єш коліно, і мама обов'язково хоче помазати його зеленкою, що ти відчуваєш? Наприклад, мені страшно і хочеться втекти, адже це завжди так боляче. А тепер уяви, що відчував Ісус. Адже це не розбите коліно. Це страшна, повільна смерть на хресті. Ісус знав, що його руки і ноги будуть прибиті великими цвяхами до хреста, що йому на голову одягнуть вінок з колючок. Він мав право вибирати, міг відмовитися від цього. І ось саме там, в Гефсиманії,

0: добре, тоді слухайте. Ісус так сильно хвилювався, що краплі крові і поту котилися його обличчям. Бог Отець бачив, як було важко його синові, і післав у Гефсиманію найбільшого і найсильнішого ангела, щоб той зміцнив Ісуса. Після цього Ісус підійшов до учнів, які спали, і у смутку сказав: «Ви все ще спите? Устаньте і подивіться! Іде той, хто зрадив мене!»
1: Хто ж посмів це зробити? Зрадити самого Ісуса?
0: Це був один із учнів – Юда. Він пішов з таємної вечері і попрямував до первосвящеників і старійшин, людей, які ненавиділи Ісуса, і привів їх у сад. Юда погодився це зробити за 30 срібних монет. Він сказав первосвященникам: «Беріть того, кого я поцілую, він-то вам і потрібний». Побачивши Ісуса, Юда підскочив до нього із словами: «Вітаю тебе, учителю!» і поцілував його.
1: Учні, напевно, стали на захист Ісуса.
0: Ні, перелякані учні розбіглися хто куди, а Ісуса одразу ж взяли під варту і повели на допит. А потім відвели його до суду. І хоча Господь не був ні в чому винен, ухвалили йому смертельний вирок. Первосвященники зраділи і стали знущатися над Ісусом, плювали йому в обличчя і били по щоках.
1: І що? Ісус мовчки терпів? Адже він такі дива творив, адже він Бог. Та якби він тільки захотів, то в одну мить їх знищив.
0: Так, звичайно, Ісус легко міг це зробити. Але ти забула про одне. Господь знав, щоб людям були прощені усі погані вчинки, гріхи, він повинен був віддати своє життя. Тому він добровільно терпів усе це.
1: А що було далі?
0: Господа відвели до Пілата, потім до царя Ірода, щоб ті підтвердили смертельний вирок. Ірод і Пілат наказали бити Ісуса і погодилися з вироком. Відчуваючи страшний біль, Господь мовчки терпів це беззаконня. На нього обрушилася ненависть людей, заради яких він зняв свій царський вінець і зійшов на землю.
1: За що? Адже він робив тільки добро, а люди із-за заздрощів засудили безвинного до смерті. Як це все несправедливо? Потім Господа Ісуса Христа повели на Голгофу.
0: Так називається гора біля Єрусалиму. Це було місце страти усіх найстрашніших злочинців. І там розіпнули Сина Божого, Ісуса Христа. Ангели з жахом спостерігали за тим, як помирав Господь. Якби тільки Ісус наказав, вони були готові будь-якої миті припинити страту і стерти з лиця землі Єрусалим. Але Господь мовчав і не звав на допомогу. Більш того, він молився, щоб Бог Отець пробачив людей.
1: Ох, як сильно Ісус любить нас!
0: Дійсно, так сильно, що погодився понести покарання за усі погані вчинки людей.
1: Навіть за мої?
0: Так, і за твого друга теж. За усіх. Ось тому люди відмічають перед святом Пасхи Страсну П'ятницю. Цього дня згадують страждання, які переніс Господь.
1: Ангел, дякую за розповідь.
0: Будь ласка, я люблю розповідати про Ісуса.

0: жаль, мені потрібно летіти далі. У мене ще так багато справ. До побачення!
1: До побачення! Прилітай ще! Так, друже, сумну історію ми з тобою почули. Але це ще не кінець розповіді про Пасху. Бог приготував найприголомшливий сюрприз на радість людям і на горе усім силам пітьми. Що це було? Про це я розповім наступного разу. Отже, обов'язково завітай до нашого маленького подвір'я.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: боровички, йдіть до нас, будемо разом грати.
1: Я не гратиму в ваші нецікаві ігри.
2: Це чому ж вони нецікаві?
1: Та тому, що вони дівчачі.
0: Ця гра не дівчача, у неї грають і дівчатка, і хлопчики.
1: Та дівчача вона і все, крапка. Тому що ігри хлопчиків повні пригод, ризику, і вони по-справжньому круті.
0: А ми хоч і дівчатка, але теж любимо грати в такі ігри.
3: Так, ми теж не боїмося ризикувати.
1: Ха-ха-ха-ха-ха, розповідайте казки. Я ще не бачив, щоб ви відірвалися від своїх класиків і зіграли в справжню гру.
2: Яку?
1: Наприклад, стрибати на тарзанці через струмок.
2: На тарзанці?
3: А давай!
2: Але, можливо, не варто?
1: Що? Злякалися?
2: Гаразд! Де твоя тарзанка?
1: А ось, на березі висить.
4: Привіт, лисички! Привіт, боровички! Бачу, у вас весела компанія зібралася.
2: Привіт, Елю!
4: Як справи? Що це ви зібралися робити?
3: Та так, нічого особливого.
1: Ми зібралися стрибати на тарзанці через струмок.
4: На тарзанці? Це повинно бути захоплююче.
2: Але й небезпечно.
3: Але ми нічого не боїмося.
1: Елю, ходімо з нами.
4: Добре, із задоволенням.
5: Друзі, погляньте, щось жахливе сталося з берізкою.
3: Гілка зламана.
1: Тарзанка валяється на землі.
2: Берізка плаче. Слізки так і течуть.
5: Берізко, мила, що сталося?
6: Зламали мені гілку безжально. Не пожаліли мене розбійники маленькі. Гілочки мої тоненькі, ніжні, а хлоп'ята як повисли на них, так і каталися увесь день. Ось і зламали мою гілочку. А тепер мені залишається тільки сльози лити. Та не прості.
3: Не плач, Берізко. Ми постараємося тобі допомогти.
2: Але як нам це зробити?
5: Ех, дітлахи, не допоможете ви мені. Але за вашу доброту сердечну почастую я вас сльозами солодкими своїми, соком березовим.
3: Березовий сік? А він смачний?
5: Дітлахи, напій цей не лише приємний і освіжаючий. Він ще й зміцнює силу молодецьку.
4: Берізко, як це силу молодецьку?
1: Так чим же він корисний?
5: Біль головний знімає, від різних хвороб допомагає. А вже якщо малі діти застудяться і кашляють довго, сік мій їх неодмінно вилікує.
4: Це ж треба? Я ніколи не думала, що береза – таке корисне дерево.
5: Але це ще не все. Сік, бруньки, листя і навіть моя кора – усе користь приносить.
3: Як багато цікавого ви нам розповіли.
2: Ми із задоволенням спробуємо ваш сік.
4: Який смачний.
3: Берізко, але як же бути з твоєю зламаною гілочкою?
5: Ось я поплачу десь 2 тижні. І загоїться моя рана.
4: Як мудро Бог все створив.
5: Так, приємно.

0: Який прекрасний день! Як чудово, що ми познайомилися з Берізкою!
1: І стільки цікавого дізналися!
2: І хоча на тарзанці ми так і не покаталися, зате спробували корисний і дуже смачний березовий сік.
3: А ще у нас з'явився новий друг!
0: На жаль, вже час прощатися! До зустрічі!
3: До побачення, Елю!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

ти особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

діточко моя!» Покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, ну геть як той струмок цюркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога?»

Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане, не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала. «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному, з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби. Вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти Його святому

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

Yeah.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі! До речі, ви коли-небудь бачили справжнє джерело? Джерело – це таке місце, де вода виходить з-під землі на поверхню. Вода потрібна усім нам для життя. Ось давайте послухаємо оповідання про один струмок. Глибоко під землею знаходилась краплина води. Їй там було темно і самотньо, тому вона вирушила на пошуки подруги. І ось швидко вона знайшла іншу краплю. Вони були дуже схожі. Далі подруги зустрілися з іншими краплинами і сказали одна до одної:
2: «Давайте спробуємо вийти на поверхню землі, щоб побачити сонце».
0: Так вони і зробили. Небо! Воно було таким голубим і гарним, а сонечко таким світлим і теплим. Зрадівши, вони почали розповідати іншим краплям, що знаходились під землею, як гарно на поверхні. Невдовзі інші краплини вийшли назовні і приєднались до своїх подруг.
3: «О, це ж маленький струмок!»
0: – вигукнули діти. Вони стали руками зачерпувати воду і пити із струмочка. Незабаром цей струмок зустрівся ще з одним, який радісно продзюрчав.
4: «Привіт, братику! Візьми мене з собою!»
5: «Так, ти ж ми!»
0: – відповів струмочок. Злившись, вони потекли далі разом. По дорозі в свою компанію приймали й інші струмки. Так утворилась справжня велика річка. Люди стали перешіптуватися.
6: «Дивіться, як із маленького струмочка утворилась велика річка!»
0: Всі ріки впадають в море. Там річкова вода змішується з морською. Сонце зігріває воду, і пара піднімається в небо. Так утворюються хмаринки. Коли на землі спека і рослини хочуть пити, то Бог посилає на землю мільйони крапель із неба. Вони напоюють ліси, поля і знову зникають під землю. Джерелом вічного життя є Ісус Христос. Учень Господа Іван записав такі слова Ісуса:
7: «Бо вода, яку я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка тече в життя вічне».
0: До речі, щоб краще зрозуміти ці слова Ісуса, ми повинні вивчати Слово Боже. А зараз подякуємо Бога, що Він все так чудово створив. Попросимо Його, щоб Він навчив нас бути такими ж дружними, як крапельки води, які зливаються у струмок. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько, «Чисте серце». Любі мої, чи ви коли пробували їхати на прогнутім і кривім велосипеді? Хоч як ви намагалися, але не могли поїхати прямо. Або чи ви могли сидіти просто на кривому і перекошеному стільці? В деяких музеях є дзеркала. Коли подивишся в одне, воно робить тебе маленьким і грубим. Друге дзеркало показує довгим і тонким. А інше глянеш, твоя голова перекошена, руки й ноги перекошені, і все тіло виглядає кривим. Як не крутись перед дзеркалом, все одно виглядаєш кривим. Як не сідай на прогнутий велосипед, він їде криво. І як не вмощуйся на кривий стілець, не можеш просто сидіти. Чому? Бо вони є криві. Подібне до цього є серце людини. Слово Боже каже, що понад усе зіпсуте наше серце. І через те, що серце людини зіпсуте, воно любить злі та недобрі речі. Все, що є гарне, чисте, шляхетне і добре, їй видається негарним. А все, що зле, брудне, навпаки їй цікаве і приємне. Часто діти стараються бути добрими, але не завжди їм це вдається. Ісус Христос каже: «Роде зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, а лукава людина зо скарбу лихого виносить лихе». Ось тому цар Давид молився: «Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Люди, які мають зле серце, не можуть любити і робити добре. Щоб велосипед їхав прямо, треба його направити. Так само і серце. Щоб воно любило все, що є добре і чисте, треба його вздоровити. А хто може серце вилікувати від зла? Ніхто. Навіть ми самі не можемо його змінити. Лише Господь Ісус може вилікувати і змінити наше серце. Господь каже: «І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я вам до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати». Коли дівчинка або хлопчик приходить до Господа і просить його, щоб він простив гріхи і ввійшов у їх серце, тоді Господь прощає гріхи і робить серце чистим. Тоді такі дітки стають любити все, що є чисте, гарне і святе. Вони знаходять у чесному, чистому і доброму житті приємність і задоволення. Хоч диявол буде постійно намагатися побруднити і знівечити чисті серденька, але ми є під охороною нашого Господа. Він зберігатиме нас і захищатиме, а кров Ісуса Христа очистить нас від усякого гріха. В одному оповіданні говориться, як один подорожній переходив через ліс у Південній Америці. Втомившись, він присів на похиленому дереві, щоб відпочити. Коли сидів, він почув жалісний писк пташки. Подорожній встав і підійшов ближче до дерева, над яким пташка звивалася. Там він побачив невеличке гніздо, в якому були пташенята. А внизу до того дерева лізла отруйна гадюка. Вона пильно дивилася на пташечку, і її язичок ходив вперед і взад. Несподівано сталося щось дивне. Тато пташечка зник, а мама, пильнуючи за гадюкою, накрила крильцями свої пташенята. За короткий час тато повернувся із зеленою гілочкою в дзьобику. Він обережно поклав її зверху мами пташечки, а сам сів на найвищу гілочку на цьому ж дереві. Тим часом гадюка повзла стовбуром. Вона підлізла близько до гнізда і підняла головку, щоб укусити здобич. Кілька секунд своїми малими блискучими очима дивилася на пташечку, а потім несподівано, ніби після великого удару, вона опустила голову і почала скоро злазити з дерева і зникла у густій траві. Подорожній зацікавився. Він заліз на дерево і взяв ту гілочку та показав тамтешнім мешканцям. Вони розказали, що та гілочка була вирвана татом пташечкою із куща, який є отрутою для гадюки. Маленька, беззахисна пташечка використала її як свою охорону. Любі мої, сатана є отруйний змій для нашої душі. Він хоче отравити наше серце отрутою гріха. А ми маленькі і безсилі супроти нього. Та нашою охороною є Голгофський хрест, який став отрутою для сатани. Христос переміг сатану на хресті, і коли ви прийдете до Господа Ісуса Христа, ви будете в повній охороні і безпеці від спокус лукавого. Лише Господь може зробити чистим ваше серденько і зберегти його. Через те цар Давид і молився: «Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Моліться, любі мої, до Господа, щоб Він створив у вас чисте.

0: ви прослухали оповідання Христини Приходько «Чисте серце». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Що такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: хижак із соскою.
1: Продовження.
2: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю і горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці. Зараз мені це теж відомо. Мене лякало те, що мій син колись стане грішити. Гріх увійде в його життя, і це неминуче. Це відбудеться з кожною людиною, яка народжується в світі. Людина за своєю природою грішна, як лев за своєю природою хижак. Ця природа дрімає в безневинному тілі маляти, але одного разу вона прокидається, людина чинить гріх і стає винною перед Богом. Пам'ятаєш, що сталося з Євою та Адамом в Едемському саду? Вони з'їли заборонений плід і змінилися. Прикрили своє тіло листям і сховалися від Бога. Вони почали звинувачувати один одного. Адам та Єва потрапили в полон до гріха, який почав контролювати їхню свідомість, проникати дедалі в серце і підкоряти волю. Я знаю, що ти намагаєшся сховатися від тата і мами, коли зробиш щось погане, а іноді перекладаєш свою провину на інших. Як ти гадаєш? Звідки я це знаю? Бо я така сама. Я теж грішу, хоча не хочу цього. Усі люди на землі такі, як ми. Всі діти Адама та Єви, ми грішники. Знаєш, чим людина відрізняється від лева? Лев не може стати іншим. Звичайно, його можна посадити в клітку і годувати молоком. Але він жадатиме крові. І обов'язково скористається нагодою схопити зубами того, хто буде приносити йому їжу. Однак для людини Бог зробив неможливе. Христос прийшов у цей світ, щоб визволити людей від рабства гріха. Самі ми неспроможні подолати гріхи, що живуть глибоко в нашім серці. Як ти гадаєш, хто ти за своєю природою? Тобі знайомий смак гріха? Став він для тебе звичним? Чи тобі хочеться сховатися, утекти від Бога? Не тікай від нього. Це, по-перше, неможливо, а по-друге, безглуздо. Він скрізь, і йому все відомо. Біжи до нього. Христос чекає на тебе, щоб змінити твоє серце.
3: Але Христос узяв провину за всі наші гріхи на себе і поніс покарання на хресті замість нас. Той, хто визнає це і прагне добра та правди, прагне слухатися Бога і любить Його, може отримати Його природу, святу, нову. Це чудо Боже.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці буде радість.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного дня італійський король Гумберт, здійснюючи свою звичайну прогулянку, відмітив двох маленьких хлопчиків, які про щось сперечалися. Вони спостерігали за королем і не раз вказували на нього пальцем. Нарешті один хлопчик рішуче попрямував до володаря, зняв шапку, вклонився і сказав: «Даруйте, будь ласка, добродію, адже правда, що ви не король?» «Чому ж ти думаєш, що я не король?» – запитав, посміхаючись, Гумберт. «Тому що…» – і хлопчик зам'явся. До нього на допомогу прийшов його товариш. «Тому що у вас немає на голові корони. Він думає, що королі завжди носять корону. Будьте такі добрі, скажіть йому, що я говорив правду, адже ви король?» «Робити нічого», – сказав Гумберт. «Зізнаюся, що я король». «Я знав це», – закричав хлопчик. «Ви, напевно, носите корону у свята». «Ні, мій друже», – серйозно відповів король. «У мене тоді свято, коли я забуваю, що ношу її». Так не завжди там щастя, де корона, багатство і слава. Щастя там, де совість спокійна, де мир і злагода.
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: І з друзями завжди радісно, чи не так? Друзі з нами завжди, у скрутну хвилину. Вони готові поділитися з нами найдорожчим.
1: Твій друг тобі віддасть усе. І свій квиток на карусель, і цвях, і гудзик, і літак. Та не за щось, а просто так. І збільшуване скельце, найкраще у дворі. Твій друг зі щирим серцем тобі віддасть. Бери! І ти нічого не жалій, ніколи і ні трохи. І навіть м'яч футбольний свій віддай, як друг попросить. І посміхнеться друг тобі, аж схочеться співати. І ти подумаєш тоді, як гарно дарувати.

0: тебе є друзі?
1: Друзі готові віддати одне одному все. Ісус сказав, ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Івана 15:13.
0: Ісус свою любов до нас довів тим, що віддав за нас своє життя. Для Господа дружба дуже важлива. І з тобою також.
2: Любі наші друзі, запрошуємо вас на виставу дитячого християнського театру «Стежинка». Вихованці лялькового театру розкажуть вам історію про двох подружок – Лізу та Моніку. Ось послухайте.

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.

Здравствуйте. Лісовою стежкою йдуть батько і маленький син. Тиша, сонце світить, стукає дятел, дзюрчить струмочок у лісовій глушині. Раптом син побачив, що назустріч їм іде бабуся з паличкою. «Тату, а куди йде бабуся?» – запитав син. «Побачити, зустріти чи провести?» – відповів батько. «Коли зустрінемося з нею, ми скажемо їй «здрастуйте». «А навіщо їй казати це слово?» – здивувався син. «Ми ж зовсім не знайомі. А ось зустрінемося, скажемо їй «здрастуйте», тоді побачиш для чого». Ось і бабуся. «Здрастуйте!» – сказав син. «Здрастуйте!» – сказав тато. «Здрастуйте!» – сказала бабуся і усміхнулася. І син із здивуванням побачив. Все вкругом змінилося. Сонце засвітило яскравіше, по верхів'ях дерев пробіг легенький вітерець, листочки заграли, затремтіли, в кущах заспівали пташки. До цього їх не було чути. На душі у хлопчика стало дуже радісно. «Чому це так?» – запитав син. «Тому що ми сказали людині «здрастуй», і вона усміхнулася».

Що посієш, те й пожнеш. Посіяв байдужість, пожав зневагу. Одного разу до нас прилетіли голуб і голубка. Сіли на ганку та й воркочуть, ніби дивляться на мене і щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленькі віконце, голуби й заховались в нього. Я виніс їм зерна, вони поклювали і знову заховались у віконці. Наступного ранку я знов погодував їх і поставив коритце з водою. А потім було так, коли погодую, а коли й забуду. Більше було таких днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене, а я все кудись поспішаю. Коли це йду, а голуб летить наді мною, немов збирається на плече мені сісти. Я думав, що голуб грається, і не здогадався, що йому їсти хочеться. А то якось уранці бачу, голуби сидять на подвір'ї у сусідів, а маленька дівчинка Оля годує їх. А батько ставить на стовпі маленьку хатинку – голубник. Боляче стало мені. Кликав я голубів, кликав, але вони більше до мене не прилетіли. Поселилися в голубнику. Оля щоранку годує їх і вранці, і ввечері. Вони полюбили дівчинку, сідають їй на плечі, даються в руки. «Що посієш, те й пожнеш», – говорить наше українське прислів'я. «Посіяв байдужість – пожав зневагу». Птахи зневажають тих, хто байдужий до них.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Закарпатська область. На території Закарпаття розташований Карпатський біосферний заповідник. Це унікальне природне місце, входить до складу найцінніших на планеті і є одним з природних заповідників ЮНЕСКО. Заповідник складається з 6 окремих гірських груп – масивів. Чорногорський масив – відомий найвищою вершиною України – горою Говерла. Висота її – 2061 метр. У перекладі з угорської Говерла означає «снігова гора». Сніг на її вершині часто лежить до середини літа. На Свидовецькому масиві ростуть легендарні гірські квіти едельвейси, а на Хуцькому – особливі вузьколисні нарциси, занесені до Червоної книги. Тут їх так багато, що масив називають ще долиною нарцисів. Найкраще приїжджати сюди в травні, коли вся долина перетворюється на білий квітковий килим. За давніх часів гуцули ставилися до різьблення по дереву як до мистецтва. Саме тому їхні дерев'яні будівлі такі красиві. Народні майстри з різьблення по дереву славляться своїми дерев'яними іграшками, кониками, корабликами, літачками, свищиками. Ми з вами вже подорожували багатьма замками в різних куточках України. У Закарпатській області теж є чимало стародавніх замків. Один із них – середньовічна фортеця Паланок у Мукачевому. Вона розташована на горі, яка утворилася на місці давнього вулкана. Ніхто точно не знає, коли був побудований замок. Але в давніх літописах, яким понад 900 років, він уже згадувався. За свою історію фортеця витримала безліч облог. У Карпатських горах є чимало високогірних озер. Найбільше і найгарніше з них – озеро Синевир. А найвище карпатське озеро – Беребенескуль – 1801 метр над рівнем моря.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому газована вода піниться, коли її наливають?
1: Експеримент. На стінках пляшки з газованим напоєм можна побачити маленькі бульбашки. Це вуглекислий газ. Він входить і до складу повітря, яким ми дихаємо. Коли пляшка закрита кришкою, газу нікуди діться. Якщо пляшку відкрити і налити в склянку газовану воду, бульбашки виходять на свободу. Вони піднімаються на поверхню, лопаються і газ вилітає в повітря. Якщо пляшку знову закрити і збовтати рідину, а потім відкрити, із пляшки полізе шумовиння. Це бульбашки газу занадто швидко піднялися на поверхню і потягли за собою рідину. Якщо пляшку із газованою водою на деякий час залишити незакритою, весь газ з рідини вийде і в пляшці залишиться просто вода.
0: Як кубики льоду охолоджують напої?
1: Експеримент. Вам знадобляться склянка з улюбленим напоєм кімнатної температури і кілька кубиків льоду. Нехай дитина сама вкине лід у склянку і на дотик визначить, як охолоджується рідина. Це відбувається через те, що для танення льоду, як і для всіх твердих тіл, потрібна теплова енергія. І він забирає її із напою, охолоджуючи його.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні послухайте сценку із історії маленьку дівчинку, яка стала великою художницею. Народилася вона у 1900 році біля Яготина в селі Богданівці в бідній селянській родині Білокурів. Ім'я їй дали Катруся, Катерина Білокур. Давайте думкою заглянемо у садок біля Катрусиної хатинки. Зараз ще дуже рано, у хаті усі ще сплять, а Катруся вже в садочку, де рясно зацвіли дерева, а на стеблинах пелюстками мерехтять квіти. Катруся обожнює квіт і любить із ними розмовляти, мов із живими істотами, що ми зараз і почуємо.
3: Доброго ранку, любі квіти! Які ж ви чудові! Ви на мене дивитесь, мов прекрасні очі самої землі.
2: Катруся нахиляється до півонії, щоб її поцілувати. І раптом дівчинці здається, що вона чує шепіт квіток. Чує, як до неї говорять півонія та ромашка.
3: Наша квітуча краса така коротка, збережи, намалюй нас, Катрусю. Люба півонії, більше всього на світі мрію я про це, але ж я не маю ніяких фарб, а у мами та тата грошей не вистачає їх купити. А ще мені бракує часу. Завжди є якась купа роботи, чи в хаті, чи на подвір'ї.
4: Як це сумно, ще тиждень, другий, і наші скраві перестки геть зав'януть.
3: Дуже-дуже сумно, але не горюйте, мої красуні. Я придумала, на тижні свята, і селяни вже сьогодні почнуть прикрашати свої домівки, фарбувати паркани, білити стелі, підсинювати вапно. От і я і звернусь з проханням до них.
4: Так, Катрусю, ти мила всім сусідам. Вони обов'язково подарують тобі хто зеленої, хто червоної фарби, а хто білил та синьки.
3: Я сподіваюся, а пензлик я зроблю з воросинок і з корови. Вони такі м'якенькі, я перев'яжу їх ниткою і прилаштую до гілки.
4: Але ж для малюнка потрібен ще й папір.
3: А вже ж, Ромашечко, та в мене є шматок гладкої фанери. Я його знайшла на дорозі, добре почистила.
4: Ми всі-всі квіти чекатимемо на наші портрети.
3: Я намалюю вас усіх-усіх, будь-що намалюю, обіцяю.
2: І от свято настало.
3: Який чудовий день, усе село на святі, у церкві, і батьки мої там. Невже зараз утілиться моя мрія? Ніхто не заважатиме мені малювати. Боже, допоможи!
2: Катруся сіла у садку, глибоко зітхнула і провела пензликом по фанері. Минав час, а Катруся малювала і малювала. Підкові портрети виходили такі чудові. А коли батьки повернулися, недовго-довго розглядали Катрусину роботу. Потім тато тяжко зітхнув і промовив.
5: Не селянська це праця, малярство. Та й не жіноча справа. Не роби, доню, дурниць, адже засміють нашу родину в селі. Скажуть люди, білокури ростять не робу.
2: А мати додала.
6: І ніхто тебе заміж не візьме. Дай на сюди свою розфарбовану дощечку. Заховай я їх геть подалі.
3: Матусю, рідненька, тільки не викидайте її, благаю. На ній моя велика мрія – малювати красу квітів.
5: Вижене, Катрусю, свої мрії з голови. Вже й так ходять по селу чутки. Мов донька білокурів якась чудна. і з дітьми не грається. А ходить одна та малює, на чому тільки можна огризком олівця.
6: Дай на сюди той огризок, ніколи на бідняка, мов принцесам, мріяти, позна про що та малювати. Біжи краще курей закрий та води принеси, он відро порожнє.
7: Катруся була слухняною дівчинкою, тому схопила відро та побігла через садок до доріжки. Ковтаючи сльози, кидала вона винуваті погляди на своїх квітучих улюбленців. Як раптом, знову почувся їй лагідний шепіт квітів. Зупинилась дівчинка, прислухалась.
8: Це звертаємося ми до тебе.
9: Я ромашка.
10: І я півонія.
9: Гарна твоя картина, Катрусю.
10: Дуже гарна.
9: Ми у захваті, квіти на ній будуть весніти вічно.
10: Спасибі, любі квіточки, спасибі вам за утішливі мови.
7: І все ж сильно і надовго засумувала маленька художниця після батьківських слів. До самої зими їх не вдалося Катрусі нічого намалювати.
10: Тяжко жити в такому гарному, барвистому світі, коли не дозволяють його малювати. Зараз зима, а прийде знову весна. Як я виконую свою обіцянку квітам? Намалювати всіх на папері? Ніхто чомусь мене не розуміє. Ніхто не допомагає. Лише сміються.
7: А незабаром сталася велика біда. Провалилася Катрусенька в крижану ополонку. Добре, що поблизу проходили люди. Ледь живу витягли вони дівчинку. Замотали в кожуха та й принесли до хати. Ой, як же перелякалися батьки маленької. Вони ледве не лишилися улюбленої донечки.
9: Що ж ти, Катрусенько, люба наша наробила, а якби потонула?
5: Абуть знав про свої квіти марила, то й втрапила до ополонки.
7: Мовчить Катруся, не відповідає. Викликали батьки сільського лікаря. Оглянув той дівчинку і побачив не тільки страшну застуду. Розгледів добрий лікар і велику печаль маленької, а ще подумав, що разом із хворобою така журба може і кисляву накликати. Той питає Катрусь.
9: Що зробити, мала, щоб ти скоріше одужала? Що тобі не так?
10: Я хочу малювати.
9: Малювати? Ледь жива, а знову про своє малярство.
10: Таточку, матінко, не можу і не хочу я жити без малювання.
5: Бачу, мати, нікуди нам не подітися від Катрусиної пристрасті.
9: Що ж станемо робити?
5: Бачу, від Бога талант у Катрусі. Тож одужуй скоріш і купимо ми тобі фарби. Малюй собі на здоров'ячко.
9: Що ж, коли батько так вирішив, але за однієї умови, малювати лише увечері, по суботах, коли в хаті та на подвір'ї вже роботи не буде.
10: Так, так, спасибі вам, таточку, мамусю.
7: І ледве помітна усмішка дівчинки підказала, вона видужає. Це була перша перемога Катрусиної мрії. З тої пори росла маленька малярка, кожен день знаходила щасливі хвилини, щоб втілювати у життя свою велику мрію – писати чудові картини про невмирущу красу української природи. І сьогодні вони захоплюють любителів живопису по всьому світу.
5: До цієї чудової розповіді про маленьку велику малярку хочу додати таке. Здібностями Бог обдаровує кожну дитинку. Отож, наш дорогий слухачу, ти теж маєш такий Божий дарунок. Обов'язково маєш талант до якоїсь справи. Якщо ти будеш працювати саме так, як Катруся, терпляче, завзято, невтомно, то повір біблійній мудрості, такий труд буде тобі насолодою усе життя.
7: Нам залишилося сказати, що історію маленької художниці Катрусі Білокур розповіла нам знана українська письменниця у своїй чудовій книжці Ірен Роздобудько про Блеза Паскаля, Вольфі Моцарта, Ганса Андерсен, Катрусю Білокур, Чарлі Чапліна. Оповідання із цієї книжки «Що може Пензлі?», де саме йдеться про дитинство Катрусі, інсценувала дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!
8: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Біблія сповнена різних історій, які Бог звелів своїм пророкам записати до книги. Про деяких людей у Біблії написано дуже багато. Пам'ятаєш історії про Авраама, Мойсея, Самуїла? А тепер перед нами постає ще одна така людина – Давид. Про нього у Біблії розповідається теж дуже багато. Чому? Про це ти дізнаєшся трохи згодом. А зараз я хочу тільки сказати тобі, що Ісус Христос – прямий нащадок Авраама і Давида. А про Рут, чому у Біблії написано, як ти гадаєш? Тому що вона була прабабцею Давида. Давид ховається. Утеча вночі. Біблія, перша книга Самуїлова, 19 розділ.
1: Утеча вночі. Перша Самуїла, розділ 19. Знову почалася війна, і Давид повів своє військо, аби відборонитися від філістимців. Однак замість вдячності Саул відчув, що його заздрість до Давида перетворилася на страшну зненависть. Він знову кинув у Давида списа, коли той грав йому на арфі. Тієї ж ночі він наказав своїм солдатам оточити Давидову оселю і чекати до ранку. А тепер убийте його, віддав він наказ. Проте в Давида був ще один союзник у родині Саула. Мелхола, молодша дочка Саула, покохала молодого й хороброго героя Ізраїлю і стала його дружиною. «Тобі необхідно до ранку втекти», – сказала занепокоєна Мелхола чоловікові. Вона допомогла йому спуститися через вікно. Відтак вона замаскувала ліжко, щоб здавалося, що на ньому

0: школа обдурила їх і дала змогу Давидові втекти. А Давид був уже далеко. Він прямував до Самуїла, людини Божої, яка колись сказала йому, що одного дня він стане царем. Чи настане колись цей день?
1: Кожна нова перемога Давида тільки дратувала Саула. У серці царя міцно засіли заздрощі. Ці заздрощі постійно спонукали Саула вбити Давида. Урок для нас – заздрощі – дуже небезпечний гріх. Біблія говорить, що вона як гниль у кістках. Стережися заздрощів. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Жабо, ти чула, що вчора трапилось?
2: Ні, а що?
1: Через ліс йшов старий дід, стомився, зголоднів і ліг під деревом перепочити.
2: Ква, ну то що, ти хіба не бачив зголоднілих туристів у нашому лісі?
1: Ква, жабо, слухай далі. Дід розвернув їжу та дістав з мішка баян.
2: Баян? Ква?
1: Це такий музичний інструмент, ти хіба не знав?
2: Ква, я знаю, що таке баян. Я колись навіть ходила на концерт. Ква, тобто полювала на комарів біля сільського клубу, де саме проходив концерт заслужених баяністів.
1: Ква.
2: А цей дід так само красиво грав, як і вони?
1: Ква, грав він добре, правильно, мелодійно. Грав, а потім задрімав. І баян з його рук і випав.
2: Ква!
1: Закотився в кущі, а дідо як прокинувся, шукав його всюди, але так і не знайшов.
2: Оце так-так, і де тепер цей інструмент?
1: Ква! Лежить в очереті, ще трохи і в трясовину затягне.
2: Ква! Ну скажи, де саме? Я зараз піду, баян витягну з болота та додому заберу. Чого ж добру пропадати? Ква! Ого, ось він, ледь знайшла. Вже потопився в бруді. Ква! Великий! І кнопки на ньому є, і міхи. Цікаво, як на ньому грати? Ква! Так, здається, зрозуміло. А ну ще раз. Ого, я вмію на баяні грати. Ква!
1: Жабо, що ти тут робиш? Півлісу перелякала. Такі звуки страшні.
2: Та що ти брешеш? Чудові звуки. Це музика.
1: Жабо, кинь. Чи ти хочеш на баяні грати?
2: Ква, я не тільки хочу, я вже граю.
1: Ква, припини. Ти ж не вмієш. Якщо хочеш грати так, щоб ні у кого слухачів вуха не скрутила, треба, щоб хтось тебе навчив. Он піди хоч до сови. Вона колись консерваторію закінчила. Хай тобі покаже, як ці кнопки вправно натискати.
2: О, не треба мені нікого вчителі. Я сама творча і обдарована. Розберуся. Ква, краще допоможи мені афіши надрукувати. За тиждень буду виступати на центральній галявині. Ква.
1: Та як це так? Що ти таке верзеш?
2: Можеш не вірити, але я тебе вже запрошую. А ти піди, запроси наших знайомих. Хай публіки буде багато. Ква, ква.
1: От жабо, ну що на це сказати?
2: Та не кажи нічого, займайся афішами. Ква, ква, ква, ква. Друзі мої, вітаю вас на своєму творчому вечорі. Сьогодні я, жаба, буду для вас грати на баяні. Дякую всім-всім, хто прийшов. І рада бачити таку велику кількість поцінювачів високого мистецтва. Я раніше не вірила, що так багато звірів в лісі цікавляться музикою. Ква! Приготуйтеся до чудового вечора. Сьогодні буде багато гарної музики.
1: Грай вже, давай!
2: Що це за жах? Хіба це музика?
3: Не можу це слухати. Припиніть це, будь ласка.
2: Хіба це концерт?
3: Це неможлива вечір.

0: це все слухачі. Невже ніхто не оцінив мій талант? Кво, як це жахливо! Такий великий ліс і жодної по-справжньому творчої тварини. Можливо, я не зовсім розібралася, як і що натискати на баяні, щоб він гарно грав. Але ж я готувалася до концерту цілих півгодини. Кво, і що тепер? Синанівець? Кво, кво!
1: Пугу, пугу, жабо, у тебе дуже хороший баян. Я на такому грала молоді роки.
0: Ага, сова? І ти прийшла познущатися, кво?
1: Ні, я прийшла послухати музику. Ти дуже талановита, але тобі не вистачає знань та тренувань для того, щоб звук, який ти отримуєш з інструменту, стане справжньою музикою.
0: Але ж я так старалася!
1: Тут одного півгодинного зусилля маловато. Хочеш, я навчу тебе, як правильно грати? Я ж колись консерваторію закінчила, а тепер на пенсії у дуплі байдикую.
0: Ти хочеш сказати, сова, що в мене є шанс стати хорошим музикантом і що ти зможеш займатися музикою зі мною?
1: Саме так. Розповім тобі все, що знаю, але тобі треба буде старанно вчитися. Та ти не сумуй, я допоможу, якщо хочеш.
0: Так, так, ква, дуже хочу. Я люблю музику і в мене є чудовий музичний інструмент. Але якщо не докласти зусиль, то нічого не вийде, ква.
1: Саме так. А ще ми можемо потренуватися і потім зіграти на центральній галявині удвох. Ти на баяні, а я на сопілці.
0: Ква, яка це чудова ідея. Ще трохи і треба буде друкувати афіші. Але до цього працювати і працювати. Ква, давай, сова, давай, навчи мене. Я буду здібною ученицею. Ква.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми будемо слухати чудову музику італійського композитора Джакомо Пуччіні. Люди, які слухають радіопрограми, в любий час можуть почути в ефірі музику Пуччіні. Достатньо повернути наліво чи направо ручку апарату, і ви почуєте арію з «Богеми», романс або дует із «Мадам Батерфляй», сумні хори із «Турандот» або музику «Тоски». В 1958 році весь світ святкував 100-річчя з дня народження композитора, і американські статисти встановили, що з 10 опер, які щовечора виконуються на всій земній кулі, 4 належать Пуччіні. Якщо згадати, як часто виконуються також опери Моцарта, Россіні, Верді, Вагнера, Бізе, Масне, Мусоргського, стане зрозуміло, що постійне виконання творів маестро із Лукки свідкує про його нечувану популярність. Лукка – місто, в якому 22 грудня 1858 року народився Джакомо Пуччіні, знаходиться в Тоскані. Цей чудовий край пересічений пагорбами, які заросли соснами, оливами та виноградниками. На початку 18 століття в місті оселився перший Пуччіні, теж Джакомо, основоположник цілого роду музикантів. Сім'я Пуччіні дала Італії 4 покоління органістів та композиторів. Останній вихідець по прямій лінії з цієї династії талановитих артистів Джакомо Пуччіні був в той же час самим великим з них.

Дитинство Джакомо Пуччіні було бурхливим. Його батько помер, коли хлопчику не було ще і 6 років. В сім'ї зростало ще 5 дітей, за якими доглядала мати. Жінка, змучена турботами та працею. Більше всього хвилювалась вона про Джакомо. Він відмовлявся серйозно займатися музикою і намагався якомога скоріше стати головою сім'ї, зайнявши замість батька посаду міського органіста та капельмейстера. Після довгих пошуків вчителів лише один Анджелоні зумів заставити хлопчика займатися і виховав в ньому любов до музики. В 15-річному віці Джакомо вважався кращим молодим органістом. Він часто грав для монахинь-бенедиктинок, які платили йому пригоршню мілких монет. Таким чином юнаку вдавалось полегшити долю матері. Одного разу, ввечері, в супроводі 2 друзів, він пішки відправився до Пізи, щоб послухати оперу Верді «Аїда». Якщо шлях від Лукки до Пізи був складним, ще складніше було потрапити в зал без квитка. Грошей у молодих меломанів не було. Переборовши страх, Джакомо підійшов до чоловіка в розшитій золотом лівреї, який охороняв вхід до театру. «Чи можу я поговорити з імпресаріо?» – запитав він. «Із сеньором Бочіоні?» «Так. Поки що це неможливо. Він зайнятий продажем квитків. Я повинен передати йому терміновий лист із Лукки», – просився Пуччіні. «Дозвольте мені та моїм товаришам пройти. Я все владнаю за декілька секунд». «Ну що ж, ідіть, але швиденько», – сказав швейцар, посміхаючись у вуса над шитою білими нитками хитрістю хлопців із Лукки. Молоді люди були вражені всім, що їм довелось почути та побачити. Особливо сподобався їм Радамес в костюмі єгипетського воїна та хористи, які виходили та входили, чітко відстукуючи такт та уважно слідкуючи за рухами диригента. Дочка короля Амнеріс була лицеміркою, але у рабині Аїди очі були такі гарні та ясні, що вони заполонили серця не тільки Радамеса, але й 3 слухачів, які пройшли в театр без квитка. Творець опери Верді здавався їм всесильним богом. Його музика, здавалось, була чарівною. Після кожного акту крик захвату піднімався з публіки, і на сцену до ніг тенора летіли квіти. В той час, як Джакомо слухав оперу, в його уяві поставали різні картини та спогади. Він побачив терпляче лице своєї дорогої матусі, почув голос свого вчителя Анджелоні та звуки органу, на якому вони грали вдвох. Він побачив себе блукаючим на околицях рідного міста, де він провів багато чудових днів, тікаючи зі школи, в його вушах звучав шепіт весняного лісу. І все це йому захотілось передати в музиці, яку тепер він був в цьому впевнений, він обов'язково напише. Повернувшись додому, на світанку, він побачив у вікні своєї квартири на 1-му поверсі бліде обличчя матері, яка, хвилюючись за нього, цілу ніч не могла спокійно спати. «Ти вже повернувся, Джакоміно?» – гукнула вона сина. «Так, матусю, але ненадовго. Скоро я знову піду, ще далі, в Рим чи до Мілану, бо хочу створювати опери, такі ж гарні, як опери маестро Верді». В наступній програмі ми дізнаємось, чи вдалося композитору складати такі ж гарні опери, які складав маестро Верді. А сьогодні, на завершення, звучить музика Пуччіні.

0: В, Г, Г, Д, З, Л, И, Е, Т, У, Ф, Х, С, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, наші юні слухачі. З вами знову я, Катя. Ми продовжуємо нашу подорож абеткою. І сьогодні ми з вами завітаємо до пані Г. На подвір'ї пані Г також було не зовсім тихо. Зграя Гав зняла чималий гвалт. Але пані Г спокійно сиділа і пришивала гудзики до своєї нової сукні. Побачивши нас, пані Г підвелася. Висока, струнка, з трохи задертим носиком догори. Вона, приємно посміхаючись, протягнула нам руку. «Рада вітати вас, мої любі! Як бачите, моє подвір'я, як і подвір'я мого брата Г, також полюбляють відвідувати птахи. А подивіться, на який чудовий виноград вродив у мене цього року. Пригощайтесь, будь ласка, а я тим часом розкажу мою історію про гроно винограду». Гроно винограду. Дивовижний плід гроно винограду. Ви, мабуть, бачили, як росте виноград. Дуже цікаво, бо це не просто одна виноградинка, а ціле гроно. Воно складається з багатьох мальовниче зібраних апетитних ягідок. Впевнена, що вам подобається ласувати виноградом. Це дійсно незвичайна ягідка, і ще ягідка, багато ягідок, і всі на одній гіллячці. І ось уже спіле гарне гроно винограду, його так легко намалювати. Якось одна маленька дівчинка, що мешкала в країні, де майже завжди було літо, зробила собі чудовий будиночок посеред кущів винограду. Для цього вона з'єднала вгорі між собою віття, і вийшла маленька халабудка. Дівчинці вона здавалась кращою за великий палац. Там було прохолодно і затишно, сонячне проміння не проникало через листя. Там був вхід і все, як у справжньому будиночку. Умовні двері, листяна покрівля. Замість підлоги дівчинка постелила килимок, а на місці ліжка поклала маленьку подушечку. Вона лежала в цій халабуці і мріяла. Як ви думаєте, в чому ще була принада цього казкового житла? Ось в чому. Всередині прямо на дівчинку звідусіль дивилися великі грона винограду. Це був чудовий сорт тайфі рожевий. Подібні до трояндових бутонів, вони так і просилися до ротика. Проте дівчинка їх не чіпала. Знаєте чому? По-перше, вони прикрашали її зелене житло. По-друге, вона завжди пам'ятала мамину вказівку. Перш ніж їсти овочі та фрукти, їх потрібно ретельно помити. А потім, якщо б вона з'їла хоч одне гроно солодкого винограду, то, мабуть, не схотіла б нічого їсти під час обіду. А це ж так погано. Ішов час. Дівчинка виросла і повинна була летіти до далекого Сибіру, де люди ніколи не бачили, як росте виноград, які у нього гарні грона, від зеленого до темно-червоного, майже чорного кольору. І ось дівчинка вирішила взяти з собою в подарунок друзям ящик винограду. Коли літак прибув до призначеного місця і її зустріли друзі, вона сказала, що їй потрібно негайно просушити виноград, щоб він не пропав. Її поселили у будинку, господарі якого мали дику, злющу козу. Ця тварина намагалася кожного пригостити своїми рогами. Дівчині розповіли про козу, тому вона її дуже боялася. Вранці, коли всі пішли на роботу, дівчинка приступила до сушіння винограду. Вона взяла дві довгі сухі палиці жердини і з'єднала їх міцними нитками. Потім закріпила на них грона винограду, і жердини вона вмостила в отворі відкритих дверей, щоб забезпечити доступ свіжого повітря. І залишилася задоволеною своєю роботою. Але Нараз з'явилася коза. Вона із задоволенням поглянула на виноград і облизнулася. Несподіване частування було їй до смаку. Дівчина кинулася спасати виноград, але даремно. Коза, погрожуючи гострими рогами, повернула у її бік. Її величезні очі не обіцяли нічого доброго. Дівчина зляко вскочила на ліжко і забилася у куточок, а коза, стоячи на задні ноги, наскільки могла, дотягнулася і зухвало об'їдала грона смачного винограду, аж доки від них не залишилося й сліду. Ось така історія. Дорогі діти, доки грона винограду з'єднані живим віттям і коренем, вони не в'януть, вони гарні й соковиті. Але як тільки гроно відокремити від гілочки, воно швидко засихає, або його з'їдають люди чи коза, як у цьому оповіданні. Так буває і з людьми. Доки ми любимо Ісуса Христа, доти схожі на окремі ягідки, об'єднані в гарне, корисне гроно. Прикрашаємо цей світ своїми добрими ділами і словами. Як тільки ми відвернемося від Ісуса, того ж часу стаємо схожими на грона, що висять не на живій гілочці, а на сухій жердині. В кінці кінців ми можемо стати здобиччю злого ворога, а ви вже знаєте, хто він такий. Це противник Господа, сатана. Тому сам Ісус сказав: «Без мене не може зробити нічого. Я є справжня виноградна лоза, а ви гілля». Незважаючи на маленький вік, і ви, дітки, можете приносити гарні й корисні плоди. Це ваші послуг, терпіння, радість, молитви і добрі діла. Але все це ви можете зробити тоді, коли скажете Ісусу: «Я люблю тебе і завжди хочу бути з тобою, як гроно винограду на гіллячці». Ісус так міцно любить вас, милі дітки, що навіть не пожалкував свого життя на Голгофському хресті. Він назавжди переміг сатану і смерть. І завдяки цьому тепер у вас ніхто не забере вашу добру поведінку, ваші красиві грона духовного винограду, любов, лагідність, мир, терпіння, віру.
0: З вами була програма «Абетка життя».

ранок, Господь. Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти ще одну цікаву історію. Настала пізня осінь. Подекуди листочки затрималися на гілках, і вітер їх по-особливому крутив, щоб укласти на зиму під деревами. Від цього шуму ворона Клара ніяк не могла заснути. Вона щось каркала потихеньку. З приходом зими все змінюється. І люди, і птахи, і дерева. І, звичайно ж, погода. Настрій теж дуже часто залежить від погоди. Ох, як швидко змінюється цей настрій. Я думаю, що він залежить не лише від погоди. Настрій – це така тонка штука. Ох, я хочу вас запитати, чи знаєте ви білку Катю? Вона живе там, у дуплі. Дивіться трохи ліворуч. Так-так, ліворуч від Кешкиного будиночка. Отож, білка Катя живе тут недавно. Мені здається, що в неї завжди гарний настрій. Вона завжди весело стрибає з гілки на гілку. Збирає увесь час то ягоди, то гриби і розвішує їх на вітті. Дивіться, отут висить гриб-рижик, а он там гілочка з ягідками горобини. Катя всю осінь щось збирала і закопувала. І тепер, я думаю, вона не боїться ніякої негоди. Не думаю, що їй можна зіпсувати настрій. Ще я помітила, що вона стала особливо веселою, коли подружилася з Андрійком з квартири номер 9. Андрійко з батьками поселився у нас в будинку не дуже давно. Він дуже гарний і добрий хлопчик. Одного разу я почула розмову Андрійка з його бабусею Олею. Бабуся Оля гуляла з онуком по парку, розповідала йому про Ісуса. Вона про нього знала з Біблії, яку постійно читала, мабуть, із самого дитинства. Бабуся розповіла онукові, що Ісус сказав: «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм». Ісус прагне, щоб діти завжди зверталися до нього, і він відповість на їхні молитви. Бабуся вчила хлопчика за все дякувати Господеві і завжди перед їжею молитися. А одного разу відбулося таке диво. Батькам Андрійка добрі люди подарували рибу. Вона була не дуже велика. Віра, мама хлопчика, вирішила з неї зробити рибні котлети. Андрійко дуже любив рибні котлети. А ви їли рибні котлети? Ох, як це смачно! Просто лапки оближеш. Отож, з цієї рибки вийшло всього 8 невеликих котлет. Мама Віра накрила на стіл і запросила родину вечеряти. Коли всі сіли за стіл, Андрійко сказав: «Я хочу помолитися над їжею. Мене бабуся навчила». І він швидко проговорив: «Господи, благослови ці котлети і допоможи, щоб усі були ситі». Родина приступила до вечері, і кожен про себе міркував про молитву Андрійка. Коли закінчили їсти, усі були ситі і задоволені. Дуже смачно було. А коли мама прибирала зі столу після вечері, то, несучи тарілку, де лежали котлети, помітила, що на ній залишилося 5 котлет. Усіх це дуже здивувало. Ось це диво. Усі ситі, і тарілка не спорожніла. З того часу Андрійко завжди молиться над їжею і за все дякує Господу Ісусу Христу. Ох, я ще забула вам розповісти про дружбу Андрійка і білки Каті. Андрійко збирає в парку горішки, щоранку кладе їх на підвіконня свого вікна для Каті. Вона знає, що друг ніколи не залишить її без їжі. Напевно, тому Катя завжди така радісна і у гарному настрої. Карр-карр! Я думаю, що й нам ніколи не варто сумувати, адже Ісус завжди опікується нами і не залишить у лиху годину. Тому нам потрібно завжди радіти, навіть якщо за вікном негода. Карр! От така трапилася історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Добрий ранок, дорогий Ісус! Як добре, що ти в мене є! Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, творець і неба, і землі, спаси ти душу, тіло ти зціли. Пробач мені усі мої гріхи, в життя моє, благаю, увійди. Тобі життя своє навік ввіряю я, хай благодать безмежна твоя торкнеться серця і дарує змогу життя прожити, плід принести Богу. Щоб людям я допомогти змогла, даруючи багато їм тепла, вселяючи надію в їх серця і прославляти милості Творця.

читаю суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Як проїхати? Гукнув хлопця перехожий, зупинив на розі. Як проїхати до Лапівки?
2: Та по тій дорозі.
1: Мотоциклом не загрузну?
2: Ні, дорога справна.
1: А Волгою теж проїду?
2: Проїдете славно.
1: А поїздом туди можна?
2: Можна, не зашкодить. Тільки, бачте, до Лапівки поїзд ще не ходить.
0: Дитячі веселинки.
1: Заблудились в лісі хлопці. Не знайдуть дороги. Посиніли, задобіли, ледве тягнуть ноги. Ідуть вони між дубами, куди – невідомо. Один каже: «Ідем на північ, то й будемо вдома». Другий каже: «Ні, на північ не піду я, друже, бо на півночі морози, а я замерз дуже».
0: Дитячі веселинки.
1: Ніс у сметані. Сметану син приніс. В сметані в нього ніс.
2: Де брав таку рідку?
1: У нашому ларку. Ану, ходім туди.
2: Ой, мамо, не ходи.
1: Чому це не ходи?
2: Бо я долив води.
0: Дитячі веселинки.
1: Тато постовий. Там, де тато постовий, світлофор тепер новий. Я з бабусею іду, я в кіно її веду. Нам червоне світло сяє. Зупинись, я їй гукаю. А вона: «Іди мерщій, он твій тато постовий. Не страшна нам перепона, можна йти і на червоне». Ми йдемо, а біля нас заскрипіли гальма враз. Тут підходить постовий, то і справді тато мій. Він квитанції виймає і спокійно промовляє: «Штраф беру я сам у себе, за бабусю і за тебе».

Ви слухаєте передачу про важливі речі для батьків та малечі. Всім привіт! Як добре, що зараз ви не граєте в комп'ютерні ігри і не дивитесь телевізор. Сьогодні ми дізнаємося про щось дуже важливе від лікаря Сухомлина. Ось послухайте.

0: Ну, відступися від комп'ютера. Мені потрібно дещо надрукувати.
1: Зачекай. Ще ось-ось і закінчу гру. Ова! Ти бачила, як я його обігнав? Супер!
0: Так, все, я йду до тата.
1: Ну, Ангеліночку, ну я тебе благаю, ну ще трішечки.
2: Між вами знову суперечка?
0: Та от, Андрій ніяк не відірветься від своєї гри, наче прилип.
2: Так, а що це за гра? В чому її зміст?
0: Та як у всіх хлопчиків, якась стрілянина.
1: А от і ні, це гонки автомобілів.
2: Але й тут є жертви.
1: Та так, я завтра віддам цю гру.
3: Добре, хоч телевізора нема, бо повтуплювали б очі кожен свого ящика і не дав би ради.
2: До речі, про очі. Скільки часу можна дивитися комп'ютер?
0: Півгодини на день. А він вже цілу годину сидить. Я замітила.
2: З цього приводу слід вам піти до лікаря.
1: В окуліста я вже був.
3: Не до окуліста, а до вашого друга Сухомлина.
1: А це ще для чого?
2: Для профілактики.
0: Я з задоволенням.
1: Ну, гаразд. Але при чому тут Олег Миколайович до комп'ютера?

0: Здравствуйте, Олег Миколайович.
1: Доброго вечора.
2: Вітаю, друзі, заходьте, будь ласка.
0: Олег Миколайович, ну чому все так? Як тільки сідаєш за комп'ютер, тебе вже одразу проганяють.
2: Невже?
1: Ніхто б тебе просто так не проганяв. Ти ж сидів за ним цілу годину. Крім того, не робив нічого корисного, а грав в гру.
0: Олег Миколайович, це така гра. Там ти їдеш на одному автомобілі, а навколо тебе ще 10. На кожному віражі «Еу! Еу!». Один розбивається, а ти женешся далі. Найголовніше зачепити когось на швидкості. Тоді він одразу перекидається. Я жодного разу не запоров.
2: Ого! Гра дійсно серйозна. Якщо там така небезпека, то що ж тоді робити?
0: Усіх збивати і вигравати.
2: Андрійку, а ти ніколи не думав, що стається з шоферами тих автомобілів, яких ти позбивав?
0: Ні, не думав.
1: Там ніколи думати. Потрібно швидко всіх знищити.
0: Ну, не зовсім знищити. Просто перекинути. Але я вже починаю уявляти, що з ними сталося.
2: От-от. Це саме те, над чим тобі слід було задуматися.
1: Олег Миколаївич, але ж це не насправді.
2: Це добре, що ніхто не загинув насправді. Поки що.
1: Як? Ви хочете сказати, що Андрій здатен когось вбити?
2: Думаю, на щастя, ні.
1: Я все зрозуміла. Такі ігри доброму не вчать.
0: Ну ти точнісінько, як мама.
1: І що? Хіба я не права? Олег Миколаївич, а чому ж хлопці так люблять ігри про німців і про різні там військові штучки?
0: Не штучки, а бойові мистецтва.
2: Давайте розглянемо, чому хлопчикам подобаються ігри, в яких відбувається бійка, військове протистояння, руйнування і пошкодження будь-чого.
0: Не тільки це. Мені ще подобаються такі ігри, в яких будуються фортеці.
2: Діткам у твоєму віці, Андрію, особливо хлопчикам, дуже подобається емоційне збудження, яке рідко викликається працею, творчістю, а як правило, воно викликається руйнуванням з яскравими шумовими ефектами і зображеннями. Якщо людина таке спостерігає або робить сама, хоча б в грі, то задовольняє свою гріховну егоїстичну натуру. Адже коли ти здатен щось зруйнувати, ти виглядаєш сильнішим, своєю силою ти нищиш інших, а сам стаєш переможцем. Щоправда, на попелищі зруйнованих речей і вбитих людей. Господь же наділив життям кожну живу істоту. Він єдиний має право дати життя і забрати його. Ми ж повинні оберігати не тільки себе, а й інших. І ні в якому разі не вбивати тих, кого створив Бог.
0: Але ж в комп'ютері не живі люди. Їм не боляче?
2: Я вам поясню, що відбувається насправді під час гри. Поговоримо про мотивацію поведінки дитини.
1: Це ви ще дуже складно сказали. Що це таке мотивація?
2: Мотивація – це те, чому дитина захотіла зробити якусь шкоду чи добру справу. Ця причина і є мотивом її поведінки. Це або високий духовний поклик, або низьке тваринне бажання.
1: Отже, ми повинні дізнатися, чому Андрієві хочеться грати в ігри?
2: Про це дізнатися неважко. Відповідь дуже проста. У кожному з нас є гріховні бажання. Часто вони сильніші, ніж голос Божої любові в нашій совісті. У дитини до 7 років віртуальний світ, який вона бачить в телебаченні чи в комп'ютері, і реальний світ, в якому вона проживає, абсолютно тотожні. Діти не відрізняють того, що показують по телебаченню чи в комп'ютері, від того, що відбувається поза екраном. На екрані все цікавіше, динамічніше, яскравіше, хоч і несе в собі зло. Світ зла страшний, але він приваблює. Діти, які не навчені відрізняти добро від зла, починають поводити себе в житті саме так, як герої, яких вони бачать на екрані.
0: Але ж це так цікаво бути переможцем.
2: Так, цікавість – це є один з методів захоплення в пастку. На перший погляд, ти просто граєшся, коли знищуєш примарних ворогів у грі. Але це виробляє звичку, і ти починаєш поводити себе в житті саме так, як той герой, якого ти бачив у фільмі чи грі.
1: Так от, Андрію, чому ти завжди мене ображаєш?
0: Та я зовсім мало грав в ігри. Свого друга хіба.
1: А зараз ти навчився користуватися татовим комп'ютером і будеш сидіти в ньому постійно. Тато добре робить, що забороняє тобі.
2: Спостереження за дітьми показали, що коли дитина до 7 років проводить за комп'ютерними іграми більше однієї години на добу, стріляючи і вбиваючи, або дивиться по телебаченню такі ж фільми, то в дитячій підсвідомості закріплюється відповідний спосіб мислення, від якого позбавитися практично неможливо. І тоді, потрапивши в ситуацію в реальному житті, яка дуже схожа на комп'ютерну гру, дитина може зробити якийсь злочин і навіть вбивство.
0: Це так, ніби дитину запрограмовують.
2: Абсолютно так. Більше того, дитина, яка потрапила в залежність від інформаційних технологій, може звідти ніколи не вийти. А якщо їй забороняти дивитися фільми або грати ігри, то вона стає агресивною. На фізичному рівні дитячої психіки це означає, що діти, які побачили жахи і насилля на екрані, прагнуть від них захиститися, але не можуть. Захист здійснюється на безсвідомому рівні. Психіка не здатна адекватно реагувати на дуже сильний подразник страху або іншого збудження, і тоді, як елемент захисту, психіка людини ставить блок, тобто перестає реагувати на страх. Психіка дитини тупіє. І така дитина не тільки перестає боятися жахів, але й втрачає здатність співчувати стражданням. Такі діти не зможуть любити, будувати сім'ю, захищати країну. Вони хворі. Теле, комп'ютерна та інтернет-залежність вбила в них цікавість до життя.
1: А це дуже серйозно.
2: Це залежить від тривалості часу, що проводиться за комп'ютерними іграми або фільмами з насильством та іншими гріхами. І от, чим менший вік дитини, і вона більше знаходиться за комп'ютером або телевізором, тим менше шансів повернути її до нормального життя.
0: А що ж мені робити тепер?
2: Робити те, що сказав Бог. Любити свого Творця і любити ближнього. І коли ти це знаєш, роби так і показуй іншим.
1: А що ж тоді? Ніякі ігри не можна грати?
2: В ігри, звичайно, можна грати, але в такі, де не чиниться гріх. Можна дивитися і телепередачі, але ті, які приносять славу Богові і благо ближнім. Але щоб вирішувати, що приносить славу Богові і благо ближньому, необхідно бути навченим, як відрізняти добро від зла, лиху справу від доброї. У книзі приповісти Соломонових, 22 розділ, 6 вірш, сказано: «Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї».
0: Мої батьки таке праві.
2: Я радий, що ти це зрозумів. Нехай Бог дає нам можливість розуміти Його Слово і говорити про це іншим людям. До наступної зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Пташине гніздо. Ще здалеку Ксавері чує, як вовтузяться молоденькі ластівки. Вони верещать на повен голос, зачувши батьків, що підлітають з кормом. Дорослі ластівки запихають своїм малюкам у роззявлені дзьобики маленьких жучків та мух. Невтомні батьки ластівки. Їм навіть не перешкоджає те, що Ксавері сидить перед хатою, де їхнє гніздо, і стежить, як вони годують малих. Нетерпінням і радістю чекає Ксавері наступного кінця тижня. До цього часу пташенята трохи підростуть і кричатимуть ще голосніше і дзвінкіше. На дворі червень. Погода на цьому тижні буде дощова і холодна. Ксаверій одягає теплий светр. Збираючись в гості до виноградаря, бере з собою куртку від дощу. Всю дорогу до виноградника він мріє почути щебетання і копошіння маленьких ластівок. Але див, жодного звуку не чути. Гніздо, як завжди, висить під дахом, але в ньому чомусь ніхто не рухається. Ксавері підбігає до господаря і питає, що трапилось з маленькими ластівками? Холод. Винувати з біди, відповідає той. Батьки не знайшли для них корму. Так, але, каже Ксавері, і нічого не може збагнути. Але де ж є пташенята? Вони померли з голоду, пояснює господар. Батьки ластівки повикидали мертвих малят з гнізда. Дивись-но, вони вже будують нове гніздо для нового виводка. Ксавері підводить очі, дивиться на дах. Справді, там з землі і травинок виростає нове гніздо. Дві ластівки поспіхом носять до нього будівельний матеріал. Померли з голоду, шепоче Ксавері. При такій погоді, відзивається господар, якщо немає мух, чим тут зарадиш? Так задумано світ. Тихо-тихо піднімається Ксавері нагору, до виноградника, вздовж садів, в яких квітнуть рожі. Тут, біля сітчастої огорожі, восени він слухав, як сміявся Господь. Господи, звертається Ксавері, ти не є милосердним. Я не розумію, як можна називати тебе добрим. Це ж ти допустив, що ластівки померли з голоду. Чому ти намножив так мало мух, що їх забракло ластівкам? Ти ж все можеш! І він слухає, чи Господь йому відповість. Але всередині Ксаверія такий галас і безлад, що він нічого не може почути. Хлопчик уявляє собі маленьких ластівок, які життєрадісні і задирковаті вони були зі своїми роззявленими дзьобиками. Чому? Чому взагалі хтось повинен вмирати, хто був живим і гарним? І мухи теж, бо пташеня та ластівок голодні. І якщо кіт схопить слабеньке ластів'я, він безжально проковтне його. У світі, враз виринає у Ксаверія думка, від якої його аж морозить, у світі, якщо уважніше придивитись, панує смерть. Він переглядає в пам'яті все те, що доводилось бачити вечорами по телевізору. Господи, чи ти чуєш мене? Викрикує болісно Ксавері. Я тут, я чую тебе. Я нічого не розумію. Чому так багато смутку? Так багато страждань? Чому ти допускаєш це? Ти не можеш цього зараз багнути, Ксавері, пояснює Господь. Страждання і смуток невід'ємні від людського існування, як радість і свята. Але я хочу збагнути причину. Чому так є? Я хочу пізнати істину. Поки ти живеш на світі і дивишся на все очима людини, ти ніколи не пізнаєш істини. Гаразд. погоджується Ксаверій. Якщо ти так вважаєш, тоді дай мені твої очі. Я дам тобі свої очі, коли прийде час. Ксаверій замовкає, замислюється. Він уявляє собі, як це – бачити все Господніми очима. Все, все бачити, нічого не згубити. І він згадує про нове пташине гніздо. Інший новий виводок. А якщо і вони повмирають з голоду? А що можна таким маленьким пташкам ще їсти? Запитує Ксаверій. У тебе ж є книга про тварин? Загляньмо в неї, радить Господь. Вдома Ксаверій дістає з полиці книжку. Він вичитує все, що написано про маленьких ластівок. Приятель пташок годує маленьких ластівок, якщо холодне літо, свіжими мурашинами яєчками. Ага, вигукує Ксаверій. А де ж взяти мурашині яйця, якщо немає мурашника? Він заклопотано бігає по кімнаті туди-сюди. Раптом згадує про тітку Ренату. Хто-хто? А вона багато знає про пташок. Ксаверій знаходить номер її телефона і дзвонить до неї. Тітка Рената відразу ж розуміє, в чому річ. Якщо немає свіжих мурашиних яєчок, каже вона, то пташенят годують дрібненько нарізаними звареними яйцями і телятиною, пропущеною через м'ясорубку. І вони це їстимуть? Мої завжди їли, відповідає тітка Рената. Потрібно лише пінцетом запихати їм глибоко у дзьобики. Ксаверій сердечно дякує. Те, про що він довідався, повинні обов'язково знати інші діти. Він починає писати і малювати. Тоді сідає за комп'ютер. Він почепить цей листок з повідомленням на дошку оголошень у школі. І неодмінно в газеті напише для дитячої сторінки замітку, чим годувати маленьких ластівок, коли забракне мух. «О, Господи, Господи!» – нервується Ксаверій, роблячи часто помилки при наборі тексту. «Але тепер вже краще!» – пояснює Господь. «Гм!» – бурмоче Ксаверій. «Йому так не вистачає часу!» А набирає текст лише двома пальцями, якщо немає мурашиних яєчок. Ви прослухали оповідання «Пташине гніздо». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого Радіо Еммануїл підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Темна ніч у саду. Сад Гетсиманський, Луки 22, Марка 14, Івана 18. Здіймався вітер, затуляючи хмарами місяць і ховаючись в темряві сад. «Залишитись зі мною?» – запитав Ісус своїх друзів. Вони погодились і чекали на нього під оливковими деревами, але були такі втомлені, що невдовзі позасинали. Ісус залишився сам і ступив на крок у темряву. Мав поговорити з Небесним Батьком. Він знав, що настав час віддати своє життя. Адже багато років тому разом з Батьком розробив план спасіння, кару за всі гріхи, що люди скоїли в минулому і скоять в майбутньому. Ісус мав узяти все на себе. «Тату, Отче!» З болем у серці покликав Ісус і упав на землю. «Чи існує інший спосіб, аби повернути твоїх дітей до тебе? Іншим чином зцілити їхні серця? Інакше позбутися отрути гріха?» Однак Ісус знав, іншого способу не існувало. Цю отруту гріха він мав впустити в своє серце. Бог мав наповнити серце Ісуса всім смутком і відчаєм людей, покласти на Його тіло всі хвороби людських тіл, за всі прогріхи людства звинуватити свого Сина. Все це мало вбити Ісуса. Та це було не все. Мало статися щось набагато жахливіше. Коли люди втікали від Бога, то втратили Його. Втрата Бога – найбільша біда, що може статися з людьми. Адже замість благословіння втікачі від Бога обирали покарання і прокляття. І всі ці покарання, і всі прокляття Ісус мав взяти на себе. Він розумів ціну, що мав сплатити. Він втратить свого Отця, і ця втрата розіб'є йому серце. Від передчуття смерті Ісус затремтів, а потім стих, неначе ягня. «Я вірю тобі, тату», – сказав. «Я виконую все те, що ти мені звелів». Раптом за дерев з'явилися відблиски сталі. У тихому саду почулося перешіптування, бурмотання, брящання заліза і тупотіння військових чобіт. Ісус підвівся, розбудив своїх друзів. «Час настав», – сказав спокійно. «Усе написане про мене, усе те, що Бог розповідав своєму народові, усі ці роки збулося. Посеред ночі із смолоскипами і ліхтарями в руках, з мечами і списами з'явилось озброєне військо. Юда зрадник привів воїнів до Ісуса, щоб вони його арештували. Ісус чекав. Петро скочив на ноги і спробував заступитися за Ісуса, ухопив меча і відрубав вухо охоронцеві. Ісус негайно торкнувся нещасного і зцілив його. «Петре», – сказав, – «поклади зброю». Петро не розумів, що жодне військо, яке, великим би воно не було, не могло арештувати Ісуса без його згоди. Тоді Ісуса, який ніколи не робив нічого поганого, а тільки любив людей, арештували, наче злочинця. Друзі Ісуса перелякались, тому повтікали і поховалися в кущах серед нічної темряви. Охорона привела Ісуса до правителів, які влаштували йому допит.
3: «То ти син Божий?» – запитали. «За кого ти себе видаєш? Називаєш себе Богом? Та за таке ти маєш померти».
2: Тільки римлянам дозволяли вбивати людей, тому начальники розробили план. «Скажемо римлянам, що Ісус хоче бути царем. Коли таке почують, то накажуть його. Вони розіпнуть його на хресті». Хоча їхній задум був жорстокий, проте Бог дозволив усьому статися. Це було частиною його плану.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Привіт, друже! Це я, Еля. Ох, як я рада, що ти знову завітав до нашого маленького подвір'ячка. Сьогодні видався чудовий день. Я вирушаю до озера. Повір, це найкраще місце у світі. Друже, ти сам зможеш у цьому переконатися. Який лужок! І струмочок, підстрибнувши на останньому камені, зливається з тихою, нерухомою гладдю озера. Краса! Але що це? Що сталося? Оце так! Друже, ти не повіриш! У нас зовсім зникла вода у струмку. Нічого не розумію. Залишився тільки мокрий слід. Дивно. А це ще що за звуки? Послухай, друже, ти нічого не чуєш? Можливо, мені просто здалося? Ні, дійсно хтось плаче. Гей, хто тут є?
1: Ква, це я, усього лиш маленьке, нещасне, жалюгідне жабеня.
0: Друже, дійсно, це жабенятко, але зовсім не жалюгідне, а навіть дуже симпатичне. Ти чому плачеш? Чи, може, ти вирішила за допомогою сліз перетворити це озеро на солоне море?
1: Ні, Ква, це бобер вирішив перетворити озеро на пустелю, Ква.
0: Почекай, щось я нічого не розумію. Як може бобер перетворити ціле озеро на пустелю? Що це ти вигадало? А, тобі, напевно, все це просто наснилося.
1: Ква, ще чого? Ти бачиш, що води у струмку немає. Чи, може, мені це теж наснилося?
0: Ні, я й сама здивована тим, що струмок висох. Але до чого тут бобер?
1: Але це ж він спорудив греблю і перегородив струмок, Ква. Тепер замість чудового озера буде смердюча калюжа.
0: Дивно. Навіщо бобер зробив це?
1: Тому що...

0: нового будинку. Він сказав, що тепер там збиратиметься уся вода і утвориться нове озеро, а можливо і море. Він навіть назву йому придумав, адже якесь піське море, чорне, а тепер ще буде боберне. Я просив його не робити цього, але він не захотів мене слухати. Усе, тепер уже ніхто нічого не змінить.
1: Неправда. Бог усе може змінити. Давай попросимо його про це у молитві. Невже ти так відразу і здався? Потрібно було ще раз помолитися?
0: А я так і зробив! Цілих 5 разів молився! Ква!
1: І що?
0: Як бачиш, нічого! Струмок висохнув, а бобер намагається зробити своє власне море! Більше не молитимуся! Усе це марно! Ква!
1: Багато людей, якщо не отримують швидкої відповіді на своє прохання, думають так само і припиняють молитися. Але це неправильно. Саме для таких людей Ісус одного разу розповів історію. Вона навіть записана у Біблії. Упевнена, ця історія допоможе зрозуміти тобі і моєму другові щось дуже важливе. Готові слухати? Я починаю свою розповідь. В одному місті жила бідна вдова. За все своє життя вона нікому не зробила зла. Навпаки, сусіди любили її за доброту і щедрість. Вона готова була поділитися навіть останнім шматком хліба. І ось одного дня з нею сталося нещастя. Один злий чоловік обдурив її. Він відібрав у бідної жінки останнє, що у неї було.

0: де й не соромився. Суддя спокійно вислухав бідну жінку, і як тільки вона пішла, забув про її нещастя. Але незабаром вдова знову прийшла, щоб нагадати про своє прохання. І знову суддя навіть пальцем не ворухнув, аби хоч чимось їй допомогти. Жінка ще декілька разів приходила до нього, але нічого не змінилося. Суддя, як і раніше, залишався байдужим.
1: О, просила, і не отримала відповіді, прямо як я. Врешті-решт, нещасна вдова просто перестала ходити до судді. А навіщо? Усе це марно. Сумна історія. Ква.
0: Почекай, це ще не все. Жінка вчинила зовсім по-іншому. Це ти готовий після п'ятого разу здатися. А вона вирішила боротися до кінця. Суддя не звертав уваги на скарги вдови, але жінка наполегливо продовжувала приходити до нього щодня. Нарешті судді це так набридло, що він сказав: «Хоч ця вдова і її проблеми мені абсолютно байдужі, я все ж виконаю її прохання, просто щоб вона перестала докучати мені». І він захистив вдову. Ось таку історію розповів Ісус.
1: «Ква, здається, я починаю розуміти. Навіть жорстокий суддя зробив те, чого домагалася вдова. Тому що вона багато разів приходила до нього. А наш добрий Бог тим більше захистить того, хто молиться і просить його про це день і ніч».
0: Вірно. Бог не завжди відразу відповідає на молитву. Іноді він хоче перевірити, наскільки ми щирі у своїй молитві і чи дійсно ми потребуємо того, про що просимо. Він хоче навчити нас терпляче молитися.
1: Бо раптом він запізниться з відповіддю.
0: Не бійся, жабенятко, цього ніколи не станеться. Бог завжди відповідає вчасно. Головне – бути наполегливим і ніколи не здаватися.
1: Як добре! Тоді я продовжуватиму молитися і почну прямо зараз. До побачення, Еля! До побачення, друже! Ква! Ква! Ква!
0: До побачення, жабенятко! Друже, ось і прийшов час прощатися. Сподіваюся, що ця історія допомогла й тобі зрозуміти щось дуже важливе. Ніколи не зневіряйся, якщо Бог відразу не відповів на твою молитву. Він обов'язково дасть відповідь. Головне, ніколи не здавайся.

0: Ми дуже раді, що ви знову до нас завітали.
1: Ура! Він приїхав!
2: Привіт, друзі!
1: Елю, Елю, дивися! До нас знову приїхав гриб-короб!
2: Все чудово!
3: Здрастуйте! Не думав, що знову зможу побувати у вашому лісі. Але якщо вже довелося мені приїхати сюди на гастролі, я відразу ж поспішив до вас, друзі.
4: Дякуємо. Мої діти дуже люблять вас і ваші пісні.
0: Так, дітлахи постійно їх наспівують.
4: Пане Корал, у мене до вас велике прохання. Розкажіть нам про море.
1: Море!
4: А то
1: море!
4: Наші малюки нам море! Спокою не дають.
0: Але що ми можемо їм розповісти? Адже ми самі ніколи його не бачили.
5: І я теж. Ось так життя прожила, а море і не бачила.
6: Та що ви усі причепилися до бідного гриба? Хоч він і називається коралом, але ж виріс він у лісі, а не в морі. Він сам, напевно, ніколи моря не бачив, якщо воно взагалі існує.
3: Друзі, я гриб, але живу в Криму, а це берег Чорного моря. Так що, пане Мухомор, у мене є що розповісти.
1: Оце здорово, супер!
7: А яке воно? Це море!
3: Ви бачили ваше лісове озеро?
1: Так!
3: А тепер уявіть, що ваше озеро з кожним днем почало ставати все більше і більше. Одного разу вранці ви приходите до нього і раптом розумієте, що іншого берега вже не видно. Навкруги, до самого горизонту, вода.
7: Це і є море? Просто дуже велике озеро?
3: Ні, що ви? Море незрівнянно більше. Озеро можна перепливти на човні всього за декілька годин або за день. Але щоб дістатися до іншого берега моря, вам знадобиться великий корабель і декілька днів, а може бути навіть тижнів.
1: Ух ти!
3: А ще на морі бувають шторми. Піднімається настільки сильний вітер, що на морі з'являються хвилі. Чим сильніше вітер, тим вищі хвилі. Тоді навіть великі кораблі перебувають у небезпеці.
6: Це чому?
3: Тому що хвилі можуть перекинути корабель, і він піде на дно.
7: Ого! Це вже точно не просто велике озеро.
3: Так, але є ще одна важлива особливість. Те, що відрізняє море від будь-якого озера.
0: Що це?
3: Солона вода. Настільки, що нею не можна поливати рослини. І не можна пити.
5: Це сльози, я знаю.
6: До чого тут сльози?
5: Сльози солоні. Ось якщо не вірите, можете спробувати мої сльози.
6: Дякую, не треба.
5: Когось дуже скривдили. І цей хтось сидить на березі моря і гірко, невтішно плаче. Сльози течуть і течуть у море. Бідний, нещасний, самотній. Як я. І нікому пожаліти і втішити. Ось море і солоне, ціле море сліз.
0: Ну і фантазія у вас, пані бліда поганко.
4: Якщо стільки плакатимете, то наше озеро невдовзі точно перетвориться на маленьке море.
5: Вам би тільки сміятися наді мною. Чому ж тоді море солоне?
2: Дійсно, адже усі річки, які впадають у море, прісні.
3: Це правда, але усі річки вимивають із землі різні солі, мінерали і несуть у море. З його поверхні постійно випаровується багато води, а часточки, що принесли річки, залишаються. Мінерали і солі накопичуються у морі. Тому вода у ньому солона.
0: Як напрочу добре все влаштовано, як усе продумано.
2: Так, тому що все це Бог створив. Дивіться, що написано в грибних приповістях. Його море, і він створив його, і сушу утворили

0: друзі, мені вже час повертатися додому. До побачення, Гриб Карал. До побачення, друзі.
1: До побачення.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, хто серед птахів має титул великого мандрівника? Щорічно з настанням холодів перелітні птахи летять у теплі краї, а потім повертаються на батьківщину, долаючи великі відстані. Полярний крячок мандрує між Арктикою і Антарктикою, пролітає близько 36 тисяч кілометрів в обидва кінці. Переліт полярного крячка триває місяць-два до Південного полюса і 2 місяці до Північного. Восени лелеки летять з Північної Європи в Африку, а навесні повертаються, долаючи в обидва кінці 12 тисяч кілометрів. Вони часто будують гнізда на димарях і використовують їх із року в рік.
2: Це цікаво!
1: Чи знаєш ти, кого з птахів називають птахами високого польоту? Пасажири літаків спостерігали птахів, що летіли над горами, на надзвичайних для тварин висотах. Гірські гуси і хижий бородач перелітають найвищий у світі гірський масив – Гімалаї, піднімаючись вище 7 тисяч метрів. Галку і кулика – кроншнепа – теж бачили в Гімалаях, але нижче, на висоті від 6 тисяч до 6,5 тисяч метрів.
2: Цікаво!
3: Добрий ранок, Господь! Я тебе дуже сильно люблю! Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Володя якраз виходив з ванної кімнати, коли подзвонили в двері. Не вагаючись і не питаючи, хто дзвонить, знаючи, що мати вдома, він відчинив двері. «Здоров був, Володимире!» – привітався сусід з нижнього поверху, дядько Грицько. Володя відповів на привітання і не встиг ще запросити сусіда зайти, як у коридор вийшла його мати Тамара, що почула розмову. Привітавшись з сусідом, вона запитала, чим може бути корисна йому. Сусід, відповівши на її привітання, зауважив, що йшов до Володі. «Щось трапилось? Може, Володя в чомусь завинив, а я нічого не знаю?» – уже схвильовано запитала вона. «Та таки трохи завинив, але якщо б не моя дружина, то я б цій дрібниці й уваги не приділив», – відповів Грицько. «То що ж таки трапилось?» – наполягала Тамара. «Та розумієте», – почав сусід, – «ваш Володя годує голубів у себе на підвіконні, і всі крихти від хліба, гречаної або рисової каші падають до нас на підвіконня. Дружина моя нарізала яблук, щоб був узвар на компот взимку, і сушить їх на підвіконні, тож всі крихти падають на яблука. Виходить, взимку у нас може бути компот яблучно-гречано-рисовий», – засміявся сусід. «От моя жінка і послала мене просити, щоб Володя своїх голубів годував на балконі чи на дворі». Тамара подивилась на сина і, попросивши пробачення у сусідів, пообіцяла, що таке більше не повториться. Сусід, підморгнувши Володі, промовив: «От і домовились», і, попрощавшись, пішов додому. Тамара взяла за плечі Володю, і вони пішли до кухні оглянути підвіконня, на якому він створив їдальню для голубів. Підвіконня було чисте, ні крихти їжі. «Бачиш, мамо, як вони все з'їдають? Буває, що й горобці викльовують найдрібніші крихти від їжі після голубів», – промовив Володя. «Те, що ти любиш птахів, це добре, синку, але ж ти приносиш сусідам неприємність своїм годуванням», – відповіла Тамара. «Матусю, це тому так сталося, що я їм багато наклав їжі, і птахи крилами і лапками розкидали її, і вона падала до сусідів. Я тепер буду потроху їм накладати», – злякавшись, що мати не дозволить годувати і надалі голубів на підвіконні, промовив хлопчик. «Е, ні, я попросила у сусідів пробачення, тож грішити не буду і не дозволю тобі на підвіконні годувати птахів. Ось прийде тато з роботи, попроси, щоб він змайстрував для птахів годівничку на балконі і годуй їх. А коли побачиш сусідку, тітку Олену, попроси у неї пробачення», – наказала Тамара синові. «Добре, я попрошу тата і сам буду йому допомагати майструвати, а у тітки Олени обов'язково попрошу пробачення», – зрадів Володя. Пройшло декілька днів. Володя стояв біля будинку і годував голубів на землі. Навіть горобці і ворони злітались посмакувати. Підійшов дядько Грицько. Привітавшись, він, посміхаючись, промовив: «Ну от і добре, голуб'ятнику, що на дворі готуєш птахів. І моя жінка не бурчить, заспокоїлась. Я буду і на балконі їх годувати, коли тато зробить годівничку», – привітавшись до сусіда, промовив Володя. «А відколи це ти так полюбив голубів? Ти ж їх раніше ніколи не годував», – поцікавився сусід. «Бо не знав про них нічого і не звертав на них уваги», – відповів Володя. «А що ж тепер?» – допитувався сусід. «Тепер я їх полюбив, навіть дуже. Тому і годую», – пояснив Володя. «За що ж ти їх так полюбив?» – знову спитав дядько Грицько. Та на його запитання Володя відповів своїм запитанням.

0: «Це в Біблії вичитав?» – спитав дядько Грицько. «Ні, мама з татом читали і пояснювали мені. Я ще малий, щоб вивчати Біблію для дорослих. От я собі і уявив, який цей голуб був ніжний, білий, і як легенько він сів на Ісуса. Та в Біблії ще до цього випадку з хрещенням Ісуса також описується про голуба під час потопу, який у своєму дзьобику приніс Ною оливкову гілочку, сповістивши, що вода з землі зійшла і можна виходити з ковчегу. Тож і полюбив я цього птаха, відповів Володя. Та не лише голубів я годую. Ви ж бачите, що й горобці, і ворони злітаються, як тільки я починаю їх годувати. Бо всіх птахів створив, і всіх їх любить Бог, розмовляючи, продовжував годувати птахів Володя. Вислухавши хлопчика, сусід лише промовив. Я дуже заповажав тебе, Володю. Спасибі за розповідь. Розумний і добрий ти хлопчина. І не прощаючись, сусід кудись пішов. Володя ще грався з хлопцями на дворі, коли його покликав сусід, повертаючись звідкись. Володя підбіг до нього. «Тримай, Володю, ось купив насіння для твоїх птахів. Годуй їх добре, щоб не були голодні. А я піду додому, візьму Біблію, сам знайду і прочитаю про білого голуба», – промовив сусід. «Дякую за насіння», – приймаючи їжу для птахів, потиснув руку сусідові Володя. А про Святого Духа, що у вигляді голуба злинув на Ісуса, ви, дядьку, можете прочитати у євангелістів Матвія, Марка, Луки чи Івана. Вони всі цю подію дуже добре висвітлюють у Святому Писанні, порадив Володя. Дякую за пораду, відповів сусід і пішов до будинку. Та повернувшись, вигукнув. Будь здоровий, Володю, батькам привіт і всього найкращого. До побачення! Будьте і ви благословенні Господом, відповів Володя.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: І програма
1: «До речі».
2: Усім привіт! До речі, чи доводилось вам коли-небудь бачити піявку? Мені якось довелося. Мушу сказати, що це було жахливо. Якесь маленьке дивне творіння чимось схоже на черв'яка. Воно живе у воді. Іноді п'явка чіпляється до тіла людини і п'є кров. Вона виділяє речовину, яка не дає крові згортатися. Її потім так важко від себе відірвати, аж моторошно згадувати.
3: Так, досить неприємне відчуття. Знаєш, п'явки нагадують мені плітки. Вони дуже легко чіпляються до нас. А після того, як всі напліткуються, той, кого оббрехали, починає кровоточити. Багато невинних людей дуже страждають через чиїсь неприборкані язики. Про один такий випадок послухайте казку.
2: На лісовій галявині звичайного лісу жили звірі. Зайці і лисиці, медведі та вовки, дикі кабанчики та безліч різних птахів. Жили вони мирно та тихо, поважали один одного і оберігали свій ліс. Якось ворона підслухала розмову двох зайців.
4: «Я чув, що лисиця захворіла. Ходімо її провідаємо. Давай занесемо їй трохи свіжих лісових ягід. У мене ще морква є.
5: Я так зголоднів, що сам би її з'їв.
6: Караул! Зайці хочуть лисицю з'їсти!»
2: Облетіла ворона весь ліс з такою новиною. Чи то ворона щось не дочула, чи не зрозуміла, але за декілька хвилин уже весь ліс про це гомонів. Чутки дійшли і до вовків.
7: «Слухайте, сірі вовки, якщо зайці вирішили сьогодні лисицю з'їсти, то хто знає, чи не захочуть вони завтра нашим братом вовком поживитися?»
6: «Кар, зайці лисицю доїдають!»
2: Все кричала ворона, кружляючи над зграєю вовків.
7: «Що вони собі думають? Не можна цього так лишити! Хлопці, збирайте всіх звірів лісових та птахів польових! Мерщі всі до лисиці! Треба цих зайців провчити!»
2: Усі зібралися і з нетерпінням чекали, що буде. А лисиця від страху за ведмедем сховалася, тільки хвіст один виглядав. Ось нарешті на горбку під дубом і зайці показалися.
5: «Ого, скільки звірів біля нори лисиці зібралось! Бачиш, як у нашому лісі звірі дружно живуть? Захворіла руда, а всі прийшли її провідати!»
2: Сказав заєць.
7: «Куди це ви, зайці, зібралися? Часом не до лисиці?»
5: «Так, до неї. Вона, бідолаха, захворіла, а ми йдемо її провідати. Ягід несемо і моркву».
7: «Так ви що, не збиралися її з'їсти?»
5: «Кого? Лисицю? Та ви що? Теж це хто коли бачив, щоб зайці м'ясо їли? От капусту чи моркву, траву смачненьку, а м'ясо ніколи».
2: Соромно стало звірям, що пліткам повірили. Довелося просити вибачення у зайців. А ворону з тих пір ніхто не слухає. У цій казці і вам, дітки, урок. Не можна вірити пліткам, а тим паче їх розповсюджувати. Серце на замітку. Народна мудрість говорить, і беззуба людина може і повинна тримати язик за зубами, коли її слів ніхто не потребує.
3: Неприборканий язик – це зло, отрута, що несе смерть. Недарма кажуть, що випадково сказане образливе слово небезпечніше за випадково кинутий камінь.
2: А ви, чи почуваєте себе винними у тому, що ранили іншого, слухаючи наклеп про нього і розповсюджуючи плітки? Тому що слово наче ніж. Ним можна лікувати або смертельно поранити. До побачення!

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Небесні скарби. Ситуація в школі так загострилась, що пішли конкретні розмови про переведення Петрика до іншої школи. Вдома через це гоніння його також ніхто не розумів, крім старшої сестри. Усі намагалися знайти в ньому щось неправильне, ненормальне. І тут сталося таке, чого ніхто не передбачав. Хоч я так і відчував, що має трапитися щось подібне. Петрика забрав Бог. Він забрав так. Саме на стрітиння Господнє уся Петрикова родина, бабуся з дідусем, батьки, двоє братів, сестра і сам Петрик пішли до церкви причаститися. Точніше, не так. Почати треба з того, що Петрик прокинувся вранці і голосно всім сказав: «Сьогодні я йду додому». Це почули всі, але ніхто не зрозумів і не звернули на це уваги. А потім пішли до церкви, Петрик сповідався і довго молився. Коли вони прийшли додому, він ліг і наче заснув. Так лагідно взяв Господь його душу. І потім ніхто навіть не казав: «Петрик помер», а так і казали: «Петрика взяв Бог». Усіх ця звістка вразила наче громом. Впевнений, що навіть Петрикові вороги каялися щиро. Плакали всі, мало сказати, усі ридали. І мені навіть здалося, що Петрикова кончина була наче вінцем усіх його добрих справ на землі. Бог дав нам наче свого посланця, щоб ми побачили шлях, яким треба йти до Царства Божого, а забрав його від нас, щоб ми пробудилися і пішли цим шляхом. І дійсно, життя цього тихого хлопчика змінило долю багатьох, і багатьох змусило замислитись, для чого ми живемо. Пройшло багато років. Я виріс, одружився, почав працювати, і якось проходячи повз церкву, я гостро згадав Петрика. Зайшов у храм і почав молитись. Мені було дуже соромно, бо я захопився клопотами, забігався і почав уже втрачати ту єдину правильну дорогу життя – любові до Бога та ненаситного бажання скарбів небесних, а не земних. Згадував нашу дружбу з Петриком та просив пробачення у Бога і у свого друга за таке своє недбале життя. Там же, у храмі, я зрозумів, що мені треба постаратись з усіх сил виправитися та стати достойним сином Церкви Христової. Коли я вийшов із храму, мені було легше на душі, і в ту ніч мені приснився дивовижний сон. До мене прийшов такий світлий, наче сонячний юнак, і повів мене кудись вгору. Я знав, що мене там чекають, і дуже хотів туди йти. Ми підіймалися все вище і вище, аж поки не опинились у неймовірно прекрасному саду. Красу його світлих дерев передати було неможливо. Вони дуже радували зір і душу, деякі з них були у квітах, деякі з плодами, що світилися зсередини. І всі вони духм'яніли неповторними найніжнішими пахощами. Між тих дерев було озерце, на якому плавали білі птахи, подібні до лебедів. Але й вони, і все, що я там оглядав, було незрівнянно кращим за те, що я коли-небудь міг бачити. Для того ж ця краса наповнювала душу до краю якоюсь особливою, дуже чистою любов'ю до всього, чого тільки торкалося око. Нам траплялися галявинки то з високими шовковистими травами, то з коротенькими соковито-смарагдовими краплинками червоних та синіх ягідок, то килими квітів неймовірної краси, неймовірних кольорів, яскраві, ніжніші за іні, простенькі й вишукані, великі і маленькі, і всі такі світлі, а між ними ходили золотаві олені. Там співали птахи, такі прекрасні милозвучні пісні, яких я ніколи не чув. Я бачив чисті, прозорі, наче радісні гайки з різноманітними тваринками, які дивилися на мене довірливими оченятами. Я міг їх погладити, зрозумів, що вони говорили, і сам міг говорити з ними якоюсь незнайомою мені доти мисленною мовою. Ми йшли стежинкою, наче з чистого перламутру, повз фонтани і альтанки, і все, що ми бачили, було не схоже на попереднє. Так ми вийшли до, я б сказав, палацу. Якщо б це не було так грубо стосовно того, що ми побачили, тому я скажу просто – до оселі незвичайної краси. Вона була уся легка і прозора, наче з кришталю. Але ще ясніша і такої прекрасної архітектури, мов би якийсь витончений візерунок. Хоч оселя світилась, але не просвічувалась, і ми не бачили, що всередині. Але зовні я, здавалось, вічно міг би дивитися на цю красу. Біля сходин її також були фонтани, але не з води, а наче з дорогоцінного каміння, а над ними веселка. І все було таке живе, таке радісне і весняне, що забивало подих і розум, відмовлявся вірити, що таке буває. Але ми пішли далі золотою доріжкою. Нам трапилося ніби ціле містечко з будинками, подібними до найніжніших квітів, і дуже красивими мешканцями, які зустрічали нас як добрі друзі. Ми бачили красоти, подібних яким немає нічого на землі, тому їх неможливо описати. Я бачив усі ці неймовірні дива. І куди б ми не пішли, де б ми не проходили, моє дивування настільки не вичерпувалось. Мені не було самотньо і нічого не стомлювало. Все було не чуже, а рідне. Все було втіленням любові. Все жива дорогоцінність. Нарешті я, трохи прийшовши до тями, запитав у свого прекрасного провідника, де це ми і куди ми йдемо? Світлий юнак відповів, усе це небесні скарби багатства твого друга Петра. Але його надбання таке велике, що тобі не вистачить і цілого життя, щоб оглянути його. А де ж він сам? Нестримно вигукнув я, загорівшись безмежним бажанням бачити свого друга. Мій провідник лагідно всміхнувся і сказав, «Ти ж знаєш його, він полишив усі свої скарби заради найдорогоціннішого скарбу – самого Бога, якого він любить понад усе на світі. Тому твій друг не відходить від Господа». Прокинувся я весь у сльозах. Навіть подушка була мокра. А чого я плакав? Чи тому, що не побачив улюбленого друга, чи тому, що не хотів звідти повертатись – а може я плакав від вдячності за те, що Петрик показав мені свої скарби, як і казав. І саме тоді, коли мені це було найбільше потрібно. Я зрозумів, точніше я відчув, бо розумів я це і раніше, що мій Петрик дійсно живий, що він молиться за мене, що він зовсім близько. І з того ранку я ношу в серці неймовірну радість, незгасну. Скільки скрут відтоді було в моєму житті, скільки бід, а радість у серці, як невгасна лампадка, зігрівала і освітлювала мені путь. Я дуже стараюся йти цим шляхом, шукаючи справжніх скарбів, і я вже зрозумів, який скарб має бути для людини найдорожчий.

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Хліб земний та хліб із неба.
2: Продовження історії.
3: Це нелегка праця – виростити хліб. І до того ж, урожай залежить не тільки від зусиль людей. Дощі або посуха, град або сарана – от небезпеки, які загрожують посівам. Як уберегти ці тендітні, тоненькі колоски, що від найменшого вітру починають рухатися? Над полем не поставиш дах, не обнесеш його високим парканом, не натягнеш зверху тент. Хто може захистити майбутній урожай? Тільки Бог. Тільки всесильний творець, який управляє силами природи і наказує вітрам віяти, а дощам литися з неба. Мудрий і люблячий Господь винагороджує зусилля людей, і рік у рік земля приносить урожай. Тому в багатьох народів є традиція відзначати свято врожаю. Люди дякують Богові і радіють, що Господь зберіг урожай. В Ізраїлі перший сніп приносили в храм і присвячували його Богові. Бог не має потреби в хлібі, але в храмі завжди були хліби показні. Хліб присвячений Богу.
1: Чи знаєш ти, що стародавні єгиптяни опанували мистецтво розпушувати тісто за допомогою шумування, що викликається дрібними організмами, дріжджовими грибками і молочнокислими бактеріями? Таким чином, ще 5-6 тисяч років тому у стародавньому Єгипті було покладено початок розвитку хлібопекарського виробництва.
3: Святий хліб. Його не можна було їсти нікому, крім священників, які служили в храмі. Ісус Христос сказав: «Я – хліб життя. Я – хліб живий, що з неба зійшов». Люди не розуміли, чому Він порівнює себе з хлібом. А коли Христос сказав, що той, хто їсть цей хліб, не помре, багато людей взагалі злякалися цих слів. Що мав на увазі Ісус? Окраєць хліба, ячмінний або кукурудзяний корж можуть зміцнити сили людини, підтримати в ній життя. А Ісус Христос – це небесний, духовний, вічний хліб. Як не можна їсти цей хліб? Прочитай початок першого розділу Євангелія від Івана. Споконвіку було Слово, а Слово було у Бога. І Бог було Слово. Ці рядки – немов слова прекрасної стародавньої пісні. Серце завмирає, торкаючись їх. Вони – про Ісуса Христа, Господа нашого. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті і правди. І ми бачили славу Його, славу, як однонародженого від Отця. Подякуй Богові, що на твоєму столі сьогодні є хліб. Попроси його про тих, хто голодний. Нехай Господь подбає про них. І не забувай про небесний хліб. Візьми Біблію і прочитай розділ Євангелія від Івана. Ісус хоче відкрити тобі ще багато своїх таємниць.

0: Читаючи Біблію, ти споживатимеш небесний хліб. І коли ти братимеш до рук окраєць звичайного хліба, подумай, як дорого він дається людям, хоча й не завжди високо цінується.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Проект «Радіо Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже радію зустрічі з вами!
2: Продовжуємо виставу «Три ключі». У гості до бабусі Лізи приїжджає онучка Яся. Сусідський хлопчик Максимко допомагає бабусі приготувати кімнату для Ясі. Вони познайомились. Фантазуючи, Яся та Максимко потрапляють до країни радості. Там вони знайомляться із друзями-звірятами, що вміють розмовляти. Це Білочка, Ведмежатко, зайчики Топ, Хлоп та Пуша та справжні лицарі.
3: От здорово! Як мені сподобалося в цій країні! Дякую, Ясю! Я тепер будь-коли можу там опинитися. Головне – зберегти ключ.
0: І ще треба зберігати таємницю. Адже лицар сказав, що ворог підступний і хитрий.
3: А хто він, цей ворог?
0: Ну, я точно не знаю. Але мені здається, що це хтось дуже злий. У чорному плащі. І з ціпком. Невидимий злий чорний карлик.
3: Злий карлик? Я бачив його.
0: Та ні, ти не міг його бачити. Він невидимий.
3: Я бачив його. Коли я був маленьким, я дуже заїкався. Мама водила мене до різних лікарів, але нічого не допомагало. І хтось порадив їй звернутися до бабки.
0: До бабки? Цього не можна робити. Часто ці бабки пов'язані зі злими силами. Вони чаклунки.
3: Вона точно була схожою на чаклунку. Вона щось шепотіла. Мені було так страшно. Коли ми йшли від неї, я побачив, що з-за її спини висунувся злий карлик і погрозив мені кулаком. Я заплакав і сказав про це мамі, але вона заспокоювала мене, говорила, що там нікого немає.
0: Ти перестав після цього заїкатися?
3: Заїкатися я перестав, але мене вночі почали мучити кошмари. Злий карлик гнався за мною. Я тікав, а він наздоганяв мене. Я біг вулицями темного і брудного міста, біг угору сходами, а карлик переслідував мене.
0: А що було потім?
3: Ці сходи впиралися у важкі двері. Я притискався до них спиною, двері відчинялися, і я летів в прірву. І тут я прокидався.
0: Він так і не наздогнав тебе?
3: Ні.
0: Як страшно побачити зло віч навіч.
3: Цей сон уже давно мені не снився. Але я дотепер пам'ятаю холод і бруд того страшного міста. Як воно не схоже на ту країну, в якій ми щойно були з тобою.
0: Так зло не схоже на добро. Так темрява не схоже на світло. Як добре, що в нас є ключі від країни. І ми можемо в будь-який момент потрапити туди.
3: Тільки треба берегти ключі
0: і нашу таємницю.

0: Канікули незабаром скінчилися, і Яся поїхала додому. Бабуся Ліза дозволила Максимові приходити в Ясіну кімнату будь-коли. Ключ у нього був, і він іноді відчиняв кімнату принцеси Ясі і заходив до неї. Він сидів коло вікна, читав або про щось мріяв, а іноді брав ключа у руки і вимовляв заповітні слова. Він знову опинявся в країні, де його зустрічали звірі, що вміють розмовляти, та хоробрі лицарі. Максим дуже беріг свого ключа. Минали місяці. Листи від Ясіної мами приходили дедалі рідше, а Максим дедалі рідше молився про Ясю.
1: «Максимко, допоможи мені знайти окуляри. Нарешті прийшов лист».
2: «Від Ясі?»
1: «Так, від Ясі, ну точніше від її мами».
2: «Ось окуляри, читайте скоріше, бабуся Ліза».
1: «Дякую, Максимко, так. Добрий день, мамо, нарешті зібралися написати вам. Ми зараз не вдома, а в Іспанії».
3: «Як в Іспанії?»
1: «Нам із Ясою довелося сюди приїхати на лікування. Нам порадили приїхати саме сюди, тут чудовий клімат і дуже гарні лікарі. Зараз Ясі набагато краще. Мамочко, не лякайся, у неї був не дуже гарний аналіз крові, але зараз уже майже все в порядку. Ми не хочемо повертатися у своє місто, а приїдемо до тебе у Київ. Так, почекай. Ми зараз в Іспанії. Нам із Ясою довелося сюди приїхати на лікування. Так, у неї був не дуже гарний аналіз крові, але зараз майже все в порядку. Ми не хочемо повертатися у своє місто, приїдемо до тебе у Київ. Квитки вже взяли, так що чекайте на нас 20-го числа. Привіт від Ясі Максимкові».
2: «20-те? Це через 3 дні. Яся приїде. Вона назовсім приїде».
1: «Не знаю. Не дуже гарний аналіз крові. Що це може бути за хвороба? Максимко, дай мені краплі, будь ласка».
2: «Ну не хвилюйтеся, адже в листі написано, що Ясі вже краще».
1: «Іспанія. Розумієш, якщо вони поїхали в Іспанію, то це щось серйозне. Ось чому листів не було майже 4 місяці.
2: «Бабуся Ліза, не спокойтеся, вони приїжджають, а це найголовніше».
1: «Добре, Максимко. Я піду, трошки полежу».
2: «Залишіть мені листа, будь ласка». Тут.
4: «А принцеса у мене, і ключик у мене. Це дуже важливий ключ. Ти проспав його. Без нього не потрапиш у країну радості. Ха-ха-ха».
2: «Віддай ключа! Віддай принцесу!»
5: «Максиме, допоможи!»
2: «Що це було? Невже приснилося?» «Точно приснилося. Лялька на місці. Карлик утік через комин. Коминкові грати на місці. А де ключ?» «Ось він, у дверях. Як я міг його залишити? Не виймається. Що це? Зламався? Мій ключ зламався? Що я скажу Ясі? Як я тепер без ключа? Як я міг не вберегти його? Карлик сказав, що я проспав його. Що він мав на увазі?»
6: Thank you.
2: прийдень. А де Яся?
6: Вона у лікарні. Я прямо з літака відвезла її туди. Їй знову погіршало.
2: А що за хвороба у неї?
6: У Ясі лейкемія.
2: Лейкемія? Яке страшне слово. Начебто якась липка змія.
6: Господи.
2: А Яся одужає?
6: Лейкемія. Не плач, мама, вона одужає. Я вірю в це. Я дуже хочу в це вірити.
2: А мені можна до неї в лікарню?
6: Поки що ні. Лікарі не дозволяють.
7: Цієї ночі повторився той страшний сон, що мучив Максима, коли він був маленьким. Максим тікав від чорного карлика по вулицям похмурого міста. Цього разу двері за його спиною раптово відчинилися. Він полетів униз і опинився коло підніжжя вежі, у верхньому віконці якої жеврів вогник. Звідти лунав слабкий голос, який кликав його.
5: «Максиме, допоможи!»
2: «Ясю, я тут!»
5: «Лови ключа! Іди за допомогою в країну радості!»
2: «Де він? Де ключ? Я його не бачу! Тут так темно!»
4: «Ха! Ха! Ха! А ключик у мене! Ха! Ха! Ха! Другий ключ у мене! Бо ти забув про важливе!»
2: «Віддай! Віддай негайно ключа!» «Другий ключ! Я забув про важливе! Що для мене важливе? Важливо, щоб Яся одужала. Важливо бути добрим, чесним. Що іще важливо? У житті так багато важливих речей!»
8: «Максиме, ходи сюди!»
2: «У чому річ? Хто ти? Звідки ти знаєш, як мене звуть?»
8: «Ми з тобою не знайомі. Та колись ти зустрічався з моєю бабусею».
2: «Ти що, живеш у цьому страшному місті?»
8: «Так, завдяки моїй бабусі. Вона колись лікувала мене, і тепер через це я у полоні у злого карлика». «Тихіше, ховайся, ось вона йде».
9: «Треба знайти це погане хлопчисько. Треба забрати в нього ключа. Перший вже в нас. Ха, молитви замовкли. Ось другий, дуже важливий. Слово забути. Тепер третій. Коли вона згасне, ха, то й третій ключ буде у нас.
2: Це вона! Це та чаклунка, що колись мене лікувала. Вона твоя бабуся?
8: Так, вона найголовніша помічниця злого карлика.
2: А ти?
8: Я хочу вирватися звідси.
2: То втечи.
8: Звідси так просто не втечеш. Тут у підземеллі страждають тисячі в'язнів, яких злий карлик заманив сюди своєю брехнею. Він хоче володіти всім світом, а особливо тією чудовою країною радості, де ви були з Ясею. Йому потрібні три ключі від невидимих дверей. Два вже в нього. Залишився ще один. Ти знаєш, де він?
2: Знаю, але не скажу тобі.
8: Так, я розумію, але ти маєш знайти його, повернутись у країну радості і привезти сюди, у це місто, армію хоробрих лицарів.
10: Закінчення вистави «Три ключі» у наступній радіопередачі.
11: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Образливе слово. Одного разу син розсердився і згаряче сказав матері образливе, грубе слово. Заплакала мати, схаменувся син, жаль стало йому матері. Ночей не спить, мучить його совість, адже він образив матір. Йшли роки, син-школяр став дорослою людиною. Настав час їхати йому в далекий край. Поклонився син матері низько до землі і говорить: «Простіть мені, мамо, за образливе слово». «Прощаю», – сказала мати і зітхнула. «Забудьте, мамо, що я сказав вам образливе слово». Задумалась мати, геть посмутніла. На її очах з'явилися сльози. І каже вона синові: «Хочу забути, сину, а не можу. Рана від колючки загоїться і сліду не залишиться. А рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається».

Скляний чоловічок. У одного хлопчика був маленький приятель – скляний чоловічок. Був зовсім прозорий і вмів угадувати, що думає і переживає його приятель-хлопчик. Не вивчив уроки і думає йти гуляти. Скляний чоловічок уже зовсім не прозорий, а ледь-ледь помутнів і каже хлопчикові: «Не треба так думати, друже, спочатку зроби діло, а потім гуляй». Соромно стає хлопчикові, і він одразу ж береться до діла. Вивчить уроки, а тоді йде гуляти. Чоловічок мовчить, але стає прозорий. Якось у хлопчика занедужав товариш, з яким він сидів за однією партою. Минув день, другий, а хлопчик і не згадує про товариша. Дивиться, а скляний чоловічок став темний, як хмара. «Що ж я зробив, чи подумав поганого?» – з тривогою питає хлопчик. «Та нічого не зробив поганого, нічого не подумав поганого, але ти забув про свого товариша». Соромно стало хлопчикові, і він пішов провідати хворого, приніс йому квіти і велике-велике яблуко, яке дала йому мама. Так скляний чоловічок учив хлопчика жити. Це була його

0: Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому.
1: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».

0: вітаємо! З вами в ефірі Леся та Маша, і сьогодні ми розкажемо вам про ще одну відому особистість.
1: А саме про доньку Ярослава Мудрого Анну, королеву Франції. Зі шкільної лави відома постать в історії Київської Русі. Однак в її історичному портреті ще довго будуть залишатися невідомими його цікаві складові. Глибокий розум, краса, духовність і освіченість Ярославни справляли незабутні враження на її сучасників. Дочка Ярослава Мудрого гідно репрезентувала на чужині свою батьківщину, яка в ті далекі часи була значно більш розвиненою культурно і економічно, ніж Франція.
0: Анна народилася у 1024 або у 1028 році, за іншими даними – у 1032. Точну дату народження Анни досі не встановлено. Французькі автори повідомляють, що їй було 22 роки, коли вона приїхала до Франції. Дитячі роки Анни пройшли у Києві. Дитинство Анни пройшло в час бурхливих, політичних і культурних подій.
1: Крім пишних банкетів і полювань, церковних відправ, що було характерне для стародавнього світу, Київ Ярослава відрізнявся активним громадським і просвітницьким життям. Відкривалися школи, засновувалися бібліотеки, переписування і переклад книжок були важливою державною справою. При дворі князя відбувалися вечори, схожі на нинішні літературно-вокальні, на яких виступали поети, музиканти, скоромохи.
0: Отже, Анна зростала в культурній атмосфері держави, що на той час вважалася однією із наймогутніших і найрозвиненіших у світі. Приватні вчителі навчали князівну грамоті, історії, іноземним мовам, співам, малюванню, правилам етикету. Як свідчать документи, Анна мала добре вироблене письмо, бо, вірогідно, займалася переписуванням книжок.
1: Можна припустити, що вибір французького короля Генріха I, який просив руки Анни Ярославни, був зумовлений не лише політичними міркуваннями. Слава про красу і розум руської князівни линула по всій Європі, дійшовши й до Франції. До Києва французьке посольство прибуло, здолавши відстань у 3000 кілометрів. Після урочистої церемонії в Софіївському соборі, влаштованої на честь приїзду французьких посланців, посол Готьє Совеєр прочитав листа від французького короля, що просив Анну стати його дружиною. Незабаром послам було дано офіційну згоду на шлюб і розпочалася підготовка до далекої подорожі.
0: Посольство з Анною приїхало до Франції пізньої осені 1048 року. Перші місяці після приїзду князівна мешкала в містечку Сан-Ліс неподалік від Парижа, де в той час розташовувався королівський двір. Невідомо, як спочатку жилося їй у Франції, але дослідники цитують рядки з листа Анни до батька у Київ. «У яку варварську країну ти мене послав? Тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі». Через півроку король Франції Генріх I одружився з Ярославною.
1: Під час вінчання, яке відбувалося в кафедральному соборі міста Реймс, Анна подарувала привезена з Києва Євангелія. Вступаючи на французький престол, всі наступні королі приносили на ньому клятву, навряд чи знаючи, що воно з Києва. Найдавніша частина цієї рукописної пам'ятки написана кирилицею, яка була офіційним письмом Київської Русі. Євангеліє стало власністю Реймського собору і тому отримало назву Реймського і довгий час вважалося загубленим.
0: Королева Анна народила трьох синів – Філіпа, що незабаром став королем Франції, Філіпом I, Роберта і Гуго. Існує версія, що королівське подружжя мало дочку Едінгу, доля якої набула напівлегендарного характеру. Дівчинка народилася у 1055 році, а у 1074 монарх вирішив видати принцесу заміж. Щоб уникнути силуваного одруження, Едінга втекла з Парижа і, знесилена довгою дорогою, зупинилася в баварському селі Пух на околиці Мюнхена. Місцеві селяни надали принцесі хатину, де вона прожила до своєї смерті, навчаючи місцевих дітей та лікуючи хворих. Похована Едінга під престолом церкви, що стоїть і донині. Близько 1600 року католицька церква проголосила онучку Ярослава Мудрого блаженною.
1: Анна Ярославна приділяла велику увагу освіті та вихованню своїх дітей. У пригоді її стала всебічна освіта, отримана на батьківщині. Книги з бібліотеки Ярослава Мудрого привезені нею до Франції. Як пишуть дослідники, розум цієї жінки вражав французів. В одному з листів до Анни папа Римський Миколай II писав, що дуже цінує її доброчесність, королівську гідність і повагу до церкви. Факти свідчать про те, що дружина короля Генріха I займала неабияке становище в тогочасному французькому суспільстві і разом зі своїм чоловіком брала участь у керуванні державою. У Франції Анна поширювала ті традиції поваги до освіти, вчення книжного, що визначали атмосферу і дух суспільства, у якому пройшли її дитячі роки і юність.
0: Після смерті Генріха I у 1060 році Анна ще деякий час зберігала титул королеви. У цьому ж році вона заснувала в містечку Сан-Ліс, недалеко від Парижа, монастир Святого Віцента. І нині в Сан-Лісі, у колишньому аббатстві Сан-Венсан, зберігається каплиця часів Анни Ярославни, перед якою стоїть скульптура Анни на повний зріст. На голові в неї королівська корона, в одній руці королівський скіпетр, у другій – модель церкви. На постаменті пам'ятника напис «Анна Руська, королева французька, засновниця собору у 1060 році».
1: До наших днів зберігся також ще один цікавий документ, який містить у собі пам'ять про Анну Ярославну. Це грамота Суасонському аббатству. Як відзначив свого часу один із французьких дослідників, на тій грамоті королева не задовольнилася звичаєм свого часу покласти знак хреста перед своїм підписом, виписаним рукою писаря. Навпаки, вона поклала своє ім'я і свій титул материнською мовою і слов'янськими буквами – Анна Регіна, тобто Анна Королева.
0: У подальшому королева-мати зі своїми дітьми оселилася у замку Сен-Ліс, що поблизу Парижа. Саме тут започаткувалися події, що набули бурхливого розвитку і надали романтичного забарвлення життю дочки Ярослава Мудрого. У неї закохався і потім, напевно, зі згоди самої Анни, викрав під час полювання граф Рауль де Крепі де Валуа, один із наймогутніших можновладців королівства. Закохані щасливо жили разом в одному із замків графа до його смерті.
1: Згодом Анна була змушена повернутися до двору Філіпа I. Знову її підпис з'являється на державних документах поруч із підписом сина. Лише тепер замість Анна Королева зустрічаємо Анна – мати короля Філіпа. Востаннє її ім'я було на жаловальній грамоті 1075 року. Коли померла і де похована Анна – невідомо. Існує багато версій, одна з яких доводить, що королева повернулась до Києва, де й завершила свої дні у монастирі. Однак переважна частина науковців вважає, що Анна доживала віку і була похована у Франції.
0: Наповнене розмаїттям подій життя доньки Ярослава Мудрого постає перед сучасним читачем як сюжет середньовічного роману, сповнений величі єдності, грандіозних історичних явищ та особистої людської долі. Образ дочки нашого народу, французької королеви Анни, впродовж тривалого часу надихає вітчизняних і зарубіжних митців на створення прекрасних літературних творів. Вона постає перед нами зі сторінок п'єси «Ярослав Мудрий» українського драматурга Івана Кочерги, роману «Диво» Павла Загребельного. За мотивами твору Ладинського було поставлено фільм «Ярославна, королева Франції». Французька письменниця Режін де Форж написала історичний роман «Анна Київська».
1: На жаль, наша програма підійшла до свого завершення. На все добре, до зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Чернігівська область. Недалеко від Чернігова, у місті Батурин, розташований історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця». За давніх часів Батурин був столицею України.
2: Чернігівська область. Тут упродовж багатьох років була резиденція, тобто місце проживання гетьманів України. Гетьманами називали тих, хто очолював козацьке військо. Зараз у заповіднику можна побачити палац останнього гетьмана України Кирила Розумовського, Воскресенську церкву, Батуринський монастир і чудовий парк. А ще тут збереглися руїни давньої фортеці. Якщо піднятися на оглядовий майданчик, вежі, розміщені над воротами, можна помилуватися найпрекраснішою панорамою долини річки Сейни. У місті Тростянець є один із найчудовіших парків України – Дендропарк Тростянець. Його почали будувати майже 200 років тому. На рівній ділянці землі насипали штучні гори заввишки до 30 метрів, як 10-поверховий будинок, а викопані котловани перетворили на ставки. Тут ростуть, як звичні для нашої місцевості, дерева – сосна, ялина, дуб. Такі екзотичні – кедр, ялівець тощо.
1: Друзі, якщо будете в Ніжині, обов'язково покуштуйте ніжинського огірка.

0: у Чернігівській області є місто Ніжин, яке знамените своїми огірками. Їх так і називають – Ніжинські огірки. Вважається, що тутешня земля надає огіркам неповторного смаку. А рецепт особливого посолу огірків за легендою до Ніжина завезли греки. Перед центральним входом до консервного заводу стоїть пам'ятник Ніжинському огірку, що лежить на бочці для засолу.
1: Зараз пошту доставляють за допомогою літаків, потягів, машин і навіть комп'ютерів, якщо ми відправляємо не паперовий, а електронний лист. Колись не було машин, і пошту доставляли ямщики, листоноші на возах або санях, запряженими кіньми. У місті Ніжині є унікальний музей кінної пошти – поштова станція. Ця станція понад 300 років тому була найбільшою на Лівобережжі.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.